prave bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom, ostao je sam.

ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestr

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti. Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidjet ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer poras na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moramo reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara, na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: I točno je 6 sati.
1: Nije radio sve što svira.

Stay. Mi ćemo barem ostati. Ja znam da ćete ostati i vi, barem dio vas, dragi dobri ljudi. Dobro vam jutro, dobar vam ponedjeljak. Danas ćemo vam milijun puta reći da počinje škola, pa eto, svima onima koji noćas nisu spavali, oj, prvašići, uzbuđeni, joj, a onda si mislim, ovi stariji opet će vidjeti svoje simpatije i to, ali da, to je bilo nekad, u naša vremena, kad nisi smio prići kućnom telefonu da ne nabijaš račun. Danas, ko zna što su oni sve radili preko ljeta, tako da će im danas nastavak školovanja, nastavak obrazovanja, nastavak života zapravo proteći ono ko da se ništa nije dogodilo. Jedino što će svi biti malo crnji, jedino što će svi biti nekoliko mjeseci stariji, a vjerojatno i kad govorimo o mladima, bit će malo bahati. Jer šta, vi stari ništa ne znate. Gle, znamo da počinje škola. A onda baš zato što smo stari znamo da se nešto sprema. Na derbiju Zvezde i Partizana veliki transparent Ratka Mladića i minuta šutnje. U Njemačkoj pobjedili desničari. Hm. Sjećam se tako, 1939. Bio sam mlad, ali ovi stariji su nam govorili, sinko, neće biti dobro. Ma bit će dobro, samo neka nam ne zapru radio da vas možemo obavještavati gdje da se sklonite i čega će sve biti danas. Danas se sklonite od sunca jer i danas će nam biti vedro i sunčano. Sklonite se od crne jer se ona nije sklonila od vas na A7. Koliko informacija, a nismo ni krenuli.

Na brzinu prije nego se kojoti raspjevaju. Pretežno vedro i sunčano danas do 31 u Gorskom kotaru i Lici, do 34 u Istri i Hrvatskom primorju. Delnice 14, Rabi, Pula 23, Mali Lošinj 25, Senj 26, Rijeka 27. A ćemo biti razuzdani i ljudi simpatični.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Vozimo mi dalje, jutro su u programu Radio Rijeke, ali oprezno jer danas je prvi dan škole, za mnoge prvi ikada u životu, tako da će biti potrebno dodatno biti oprezan na gradskim prometnicama i u blizini škola. Vjerujem da će nas sve to upozoriti i Nikolina Lukić koja nam se jutro javlja iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro!
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Što nam sve imate za prenijeti jutro s Nikolina?
2: Pa evo, nadovezat ću se na vas pa se složiti sa vašim upozorenjem. Tako je, danas počinje nova nastavna godina, a to znači da će od danas u prometu biti velik broj školaraca. Pa pozivamo sve vozače da izuzetno oprezno voze, osobito u zonama škola i vrtića. Dakle, pridržavajte se prometnih propisa i pravila, poštujte prometne znakove, pazite na djecu koja hodaju uz cestu, osobito u blizini škola i vrtića, te na putu do njih, jer su oni i dalje zaigrani kao da su još uvijek na odmoru i nisu usredotočeni na promet. Zato vozači moraju posebno paziti baš na djecu i ostale školarce. Također podsjećamo sve da je brzina u školi, u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat, a ponekad i manje od toga, pa još jednom pozivamo sve da poštuju baš ta ograničenja brzine. Osim toga, kada je riječ o trenutnoj prometnoj situaciji u Lijepoj našoj, nemamo za prijaviti nekih većih problema u ovom trenutku. Dakle, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, a za sada nekih gužvi ili zastoja koje stvaraju veće probleme nema. Dakle, relativno je mirno, gustoća prometa je blago pojačana na gradskim prometnicama i obilaznicama i situacija će se u tom pogledu pogoršavati, dakle, bit će i više gužvi, osobito s obzirom da je ponedjeljak i početak novog radnog tjedna, tako da molimo sve za dodatno strpljenje, osobito na gradskim prometnicama, te podsjećamo sve da održavaju onaj sigurnosni razmak između vozila, jer to je često najbolja prevencija za prometne nesreće, dakle pazite na dovoljan razmak. Nemamo za prijaviti nikakve izvanredne događaje na širem riječkom području, dakle kod vas vozači voze odgovorno i nadamo se da će tako nastaviti. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulje su čekanja u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: Nikolina, hvala lijepa, čujemo se poslije podne oko 15.45.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.

kaže poruka, jutro uz ovakvu muziku dobiješ volju za sve. Hvala prijatelju. A Koriću, imam ti nešto za reći. Jučer ja taman gren ča za zvučkarskega samlja i dolazi čovjek, e Filip, homo čapopi, homo čapopi. Ma ja govorim, ma ne moram gren ča, ma ja sam Miljenko, ja kantan homo čapopit. I mogu vam reći da je Miljenko popil. Popil je, bar mi je izgledalo da je dosta popil, zato Miljenko još jedan pozdrav. Evo, uopće nije bilo dogovoreno, ali vidiš kako, i Korić je bio jučer. Jesi ti jučer bio Zoriću na samlju? Nisi, nisi, ti si bio na moru, pa da. Ali kad treba na majku, učku se popest, e onda ti je to previsoko. Dobro jutro svima, točno je 6 sati i 30 minuta. Ispričavam se na ovoj maloj privatizaciji, ali vi to zapravo volite kad vam mi tako pričamo o sebi. Pretežno vedro i sunčano bit će nama danas, a bit će i vama. Puhat će nam slaba do umjerena bura, temperature do 31 stupnja u Gorskom Kotaru i Lici, do 34 stupnja u Istri i Hrvatskome Primorju. Jutro smo na Delnice 14, Rab i Pula 23, Mali Lošinj 25, Senj 26, Rijeka 27 stupnjeva. Bez vode će nam u Rijeci danas biti ulica Antuna Mihića 36 do 42 od 9 do 12 sati. U Bakru, u Primorje 145, Weberova 147 do 161 i 373 do 389 i također u Bakru ulica Lokaj broj 100, Loči, ala homo čapopit, broj 146 od 8 do 15 sati. Na području Viškova bez vode danas Skvažići i Vrtače.

dana od 8 do 13 sati. Onda imamo malo struje, Viškovo, Mladenići 76 do 95, Viškovo 122A do 136 i Viškovo 138 kroz 1 do 151 od 9 do 11 sati. Pa onda Punat, ulica Kralja Zvonimira, brojevi 22 do 24, 40, 93 i 95 od 9 do 12 sati. I na kraju Gorski Kotar, Mrkopalj, ulica Razdoljka, Jakova Mihelčića, Poljička broj 18, Gmajna, Lugarska, Kolarska, Furmanska, Kosanjak i Lisina od 9 do 13 sati. I još malo Mrkoplja, Stari Kraj, 30 do 108, Poljska broj 3, Poljice, Poljička, Begovo Razdolje i Tuk od 9 do 10 sati. A sad možemo opet malo svirati.

Kvara do 7, kad smo kod Sigeta 1566. Dakle, Nikola Šubić Zrinski platio je glavom to što se je prekosilo Turcima. Kažu da je svoje junake poveo u posljednji boj riječima: Bog je visoko, kralj je daleko. To mi podsjeća na subotu i na ove prosvjede u Zagrebu. Bog je i dalje ostao visoko. Naš kralj je bio u Italiji, imao je važnijega posla, nije mogao biti ovdje sa nama. U svakom slučaju, to je povijest. Što se tiče budućnosti, u budućnosti nas očekuju dvije putne. Prva je ZZ Top i dajemo vam svu svoju ljubav. Svu.

Kovačević. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna, Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujte u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

kao vin ste storili čera na poklonu koktelci, doduše bez Claudije Benny, ali isto je bilo dobro. Imali su Paris Hilton i to Paris Hilton za siromahe, onako malo debelu. Najnovije vijesti koje stižu iz svijeta. Nismo se ni probudili, a već je promijenjeno ime jedne države. Naime, znate već da je Donald Duck Trump promijenio ime Meksičkog zaljeva u Američki zaljev. Onda je promijenio ime vukovima sa Ontarija, pa su sada vukovi s Amerike, odnosno jezeru Ontario je zatražio da se promijeni ime u jezero Amerika, a noćas je predložio da se savezna država New Mexico preimenuje u New America. Na društvenim mrežama objavio je sliku države s novim imenom samo nekoliko dana nakon što je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera Ontario u Lake America. Imam feeling da jedan ponedjeljak kad se tako probudimo, ni naša Hrvatska se više neće zvati naša Hrvatska. Mislim, i onako više nije naša. Sve smo poprodavali, imamo još himnu i zastavu, valjda nećemo i to prodati. Nego se mislim, ako recimo Trump čuje da se u Istri jedno selo zove Putini, on će se jedno jutro probuditi i nazvat će ga Amerikanini. Tako ćemo imati Amerika. A Trumpov breg, tamo će ustanoviti, tamo će bijelu kuću izgraditi. A onda drugu nedjelju kad se Mr. McDonald Trump probudi, će reći ima da se od danas svi zovu ili Donald ili Melania, ako budu ženska dica. I to je zapravo vrlo jednostavno. Ne da pamtiš ljudima imena. Sretneš muškovjeka, di si Doni? Sretneš curu, Meli, bog. A ne ono pamtiš. Ova se zove Silvija, ova Jadranka, ovi se zove Zvonko, oni, ki će to sve popamtiti. 6 minuta do 7, nadam se da ste upamtili. Danas počinje škola, ok, sebični ljudi kakvi jesmo, oni koji nemaju djecu će reći, ma šta me briga, nisu moja dica, ali nečija definitivno jesu, pazite na njih, pazite i na noniće i na none koji ih prate, jer, dajte malo, njihovi refleksi nisu tako brzi kao dice koje uprate u školu, pogotovo ove prvašiće. Budite dobri, veseli i debeli i ovoga ponedjeljka i ostanite uz Radio Rijeku, jer pod stjenama Kantride danas opet imamo trenera Riječana Matijaža Keka, a od njega posljednje vrijeme se stvarno mogu čuti dobre stvari, a i vidjeli smo ih bogatni u subotu.

0: Reportaž mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: PBZ Info.
5: Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom. Za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog ponedjeljka 7. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijene goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
2: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Igor Okičić.
3: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona.
4: Jedva čekam i upoznat ću prijatelje. Dugo se nismo vidjeli, zato smo bili na ljetu.
5: Sviđa mi se što imamo prilično duge velike odmore.
6: Mislim da će izgledati sretno i lijepo.
3: U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
7: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
3: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
9: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
10: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
3: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. U novo obnovljenu školu ući će učenici osnovne škole Tituša Brezovačkog, oštećene u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb, ravnateljica Mirjana Torer.
11: Saniran je cijeli krov, čak ne samo dio kao što se prvobitno mislao, nego je sanacija bila cjelokupnog dijela, 2000 kvadrata. Sad su sigurne učionice, sigurne dvorane, eto i s veseljem ćemo početi novu školsku godinu.
3: Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
12: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
3: Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela. Od danas će na cestama biti veći broj djece, posebice prvašića, pa policija moli sve vozače za pozornost, posebice blizu škola.
2: A u aktualnostima uz prvi dan nastavne godine bit će riječi i u mreži prvog, koju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Petrinju, gdje će s gradonačelnicom Magdalenom Komes i županom Ivanom Celjakom razgledati objekte obnovljene nakon potresa. U 9 sati će na početku nove nastavne godine otvoriti obnovljenu matičnu zgradu srednje škole Petrinja, a zatim odlaze razgledati kako napreduju radovi na novome studentskom domu u Petrinji.
2: Početak nove nastavne godine znači i veće gužve u gradskom prometu. To je osobito vidljivo u Zagrebu. Idemo sad do jedne osnovne škole blizu naših studija na Prisavlju. Idemo na Savicu. Tamo nas u reportažnim kolima Radio Sljemena čeka Nikolina Devčić. Nikolina, kako u Zagrebu počinje prvi dan škole?
13: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Pa evo, sa školskim praznicima svi su se nakon gotovo 3 mjeseca pozdravili. Sinoć, danas počinje jedan sasvim drugi ritam za učenike, roditelje i nastavnike. Prema službenim podacima, u osnovnim školama grada Zagreba očekujemo oko 7400 prvašića, odnosno oko 61.000 učenika osnovnih škola, 34.000 učenika srednjih škola, a kada se tome pribroje učenici privatnih škola, danas će na nastavu krenuti oko 100.000 učenika. Sigurna sam da su za sve spremni u školi u kojoj smo jutro svratili, to je osnovna škola Jure Kaštelana na Savici. Sa mnom je ravnatelj Krešimir Supanc. Dobro jutro. Koju poruku imate za učenike prvi dan?
14: Dobro jutro. Pa evo, prvenstveno za prvašiće da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
13: Cilj zagrebačkih škola je naravno jednosmjenska nastava. Trenutno su u tijeku radovi na 6 škola i vidite prema tom cilju, čeka vas proširenje?
14: Da, tijekom ove nastavne godine očekuje se proširenje, u tijeku je javna nabava, izvođači već dolaze pogledati objekt i nakon otvaranja ponuda znači se ko će raditi i kada će krenuti radovi.
13: Hvala vam lijepa i sretno svima.
14: Hvala lijepo.
13: Evo, naputak resornog ministarstva je da sve osnovne škole do 2031. imaju jednosmjensku nastavu. U Zagrebu smo sada na 50%. Još jednom apel za kraj vozačima. Danas svakako vozite još opreznije. Do slušanja.
2: Hvala lijepa, Nikolina.
1: Jutarnja kronika.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi, no još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
0: Prema tim projekcijama litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi.
2: Dio Dalmacije od Splita do Pelješca bio je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a vrijednosti lebdećih čestica višestruko su prelazile uobičajene. Požar je počeo još u petak na Kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima spasiti naselja, no teško je dalje pokraj Tomislavgrada je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Evo što kaže načelnik općine Ivan Buntić.
15: Požar koji je krenuo u petak od popodnevnim satima, znači mjesta Zvirnjača, to je neko spoj Kupres, Tomislavgrad, Livno. Evo, borba traje, pokušavamo jeli svim zemaljskim snagama, protupožarnim putevima, kontrapožarima, međutim vjetar, stalno mijenjanje smjera vjetra stvara nam probleme.
2: Prema privremenim i neslužbenim rezultatima privremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške u drugi krug za 2 tjedna ulaze nezavisna kandidatkinja, dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a među njima se vodi mrtva utrka uz razliku od samo 40 glasova.
0: To su treći izbori u samo 15 mjeseci, a izlaznost je u jučerašnjem prvome krugu bila oko 38%. Podsjetimo, raspisani su jer je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić zbog istrage u vezi s korupcijom opet dao ostavku. Novi izborni krug s 2 kandidata bit će u nedjelju 20. ovoga mjeseca.
2: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobijedila na jučerašnjim izborima u saveznoj zemlji Saska-Anhalt, ali nije uspjela ostvariti svoj cilj, osvojiti apsolutnu većinu. O rezultatima izbora i prvim komentarima pobjednika i poraženih, Srećko Matić.
16: AfD je triumfirao na izborima u Saskoj-Anhaltu. Nakon prebrojavanja svih biračkih mjesta, izborna komisija je potvrdila da je Alternativa za Njemačku osvojila 43,8% glasova. Time je praktički više nego udvostručila rezultat ostvaren na prošlim izborima prije 5 godina. To je ujedno i najbolji rezultat koji je AfD ostvario na izborima u Njemačkoj.
17: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
16: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom, poručio je Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za šefa pokrajinske vlade. Njegov cilj je bila apsolutna većina, ali u tome nije uspio i za sada je nejasno s kime bi mogao koalirati, jer su skoro sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost suradnje s alternativom. Ono što je jasno je da je CDU doživio debakl. 17,2% osvojenih glasova je najgori rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u ovoj istočno-njemačkoj saveznoj zemlji. Nositelj liste CDU je i aktualni premijer Sven Schulze čestitao je AfD-u na pobjedi i dodao:
18: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
16: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle. Tako je Schulze prokomentirao pobjedu AfD-a, stranke koju Sasko-Anhaltska služba za zaštitu ustavnog poretka deklarira kao desno ekstremnu. Ako AfD preuzme vlast, to će biti premijera za Njemačku i prvi put u posljeratnoj povijesti da izvršnu vlast preuzme jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Jedan od razloga za uvjerljivu pobjedu AfD-a je i ogromno nezadovoljstvo radom savezne vlade u Berlinu, odnosno egzistencijalni strahovi građana. Već se čuju i prvi zahtjevi za ostavkom kancelara Friedricha Merca, ujedno i šefa CDU-a. U novom sazivu Magdeburškog parlamenta bit će zastupljene još 4 stranke. SPD s osvojenih 9,3% glasova, zeleni su dobili podršku 8,9% birača, ljevica 8,6%, odnosno BSV koji je s 5,3% na koncu ipak uspio preći izborni prag. Jaka polarizacija je utjecala na porast stope izlaznosti. Ona je jučer iznosila 77,8%, što je rekord za Sasku-Anhalt.
2: Nakon razgovora u Moskvi, američki mirovni izaslanici Kushner i Witkoff posjetili su Kijev. Tamo ih je dočekao ukrajinski predsjednik Zelenski.
19: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom toga zločinca.
2: Najmanje petero ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno ih još petero, od kojih je troje u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
0: U vinariji Belje u Kneževim vinogradima u Baranji održat će se konferencija Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta. Otvorit će u 11 sati potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Danas u 9 sati bit će obilježena 36. godišnjica osnutka antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Na obljetnici u bazi će uz obitelji poginulih pripadnika postrojbe biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
0: U oporbenom zarezu Hrvatskoga radija, prvom nakon ljetne stanke, gost je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Emisiju koja počinje u 15.30 uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: A u prvom ovosezonskom poslovnom tjednu Hrvatskog radija analiziramo turističku sezonu. Jesmo li udarili u cjenovni zid? Je li nam neopravdano divljanje cijena u prošlim sezonama došlo na naplatu u ovoj? To analiziraju predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić. Emisiju prvog programa, koja počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetit će u 11 sati novo izgrađeni dječji vrtić Milana Saksa u četvrti Boroviju. To je 18. vrtić koji je realizirala sadašnja gradska uprava.
2: U Lipiku će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovati u otvorenju novih kapaciteta za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Centar za pružanje usluga u zajednici uredio je i opremio 4 nova stana za 22 djece. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijena goriva.
0: AFD je uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
20: Pobjede Hajduka i Slaven Belupa u 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je u gostima nadigrao Rudeš 4-0. Dameo Ramić-Kovačić.
21: Hajduk je rutinski iz 4 pogotka upisao 4. zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strelac i u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor 3. Hajdukovog pogotka u 3. minuti 2. poluvremena. Preciznim prizemnim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
20: Slaven Belupo je pobijedio Lokomotivu 2-1. Mateo Novaković.
22: Slaven Belupo na čelu s novim trenerom Silvijom Čabrajom upisao je svoju drugu pobjedu u sezoni. Domaći su kroz cijeli susret bili bolja momčad, više su kreirali, no iako u prvom dijelu nisu iskoristili svoje prilike, jesu odmah početkom nastavka. U 48. minuti nakon kornera lopta je došla do Mitrovića koji prizemno ubacuje na peterac, a tamo se najbolje snalazi Kovačić koji vrhom kopačke zabija za vodstvo. 5 minuta kasnije Dabro je izveo udarac iz kuta, a lopta u petercu pronašla Nestorovsko koji ima lagan zadatak i zabija s 2 metra glavom za 2-0. Nakon toga zatišija, onda u 87. minuti Triantafilu puca s 30 metara, Sentić brani, ali odbija na nogu Đurkoviću koji izbliza postavlja konačnih 2-1.
20: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas će predstaviti popis igrača za ruenske utakmice u novom izdanju Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Na prvom popisu izbornika Bilića bit će i kapetan Luka Modrić. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Iako je startao tek 19. slavio je ispred momčadskog kolege Britanca Georgea Russella i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku, ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom turniru drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom u 3 seta nad Amerikancem Polom. Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu. Naši vaterpolisti osvojili su broncu na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0. Vaterpolistice su pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja, u finalu su pobjedile Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
1: Oglasi. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
23: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
24: Stop, stop,
4: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Shop,
5: easy shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Novi tjedan u našoj zemlji počinje s većinom vedro jutro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, na moru ponegdje puše umjerena bura koja lokalno ima jake udare podnove Lebita te na krajnjem jugu. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Bednji, 10 celzijevih stupnjeva. Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 11, Ogulin i Varaždin 12, Križevci, Park pored Čabra i Sisak 13, Gradište kod Županja 14, Bilogora, Osijek i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Knin 18, Kutjevo 19, Malinska 20, Opatija i Zračna luka Pula 22, Ploče, Rab i Rovinj 23, Šibenik 24, Konavoska Prevlaka i Mali Lošinj 25, Senj 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Ponegdje valja računati na umjerenu naoblaku i to uglavnom u kopnenim predjelima, a navečer se na sjeverozapadu zemlje očekuje na oblačenje uz koje tijekom noći u Međimurju i na Varaždinskom području može biti mjestimice i poneke kapi kiše. Vjetar će biti na kopnu većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sredinom dana i poslije podne slab je umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas između 29 i 34 celzijeva stupnja. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće i sutra, te i u srijedu, međutim u srijedu uz jugo postupno se više oblaka koji će onda donijeti i promjenu vremena, odnosno kišu krajem dana, a u drugome dijelu tjedna i zamjetno hladnije vrijeme.
6: Oglasi.
24: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
27: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
28: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
29: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. A nakon dugo vremena ovo nam je i školsko jutro danas, nakon ljetnih praznika, ali ajmo onako redom, pretežno vedro i sunčano očekuje nas danas, mijenjat će nam se vrijeme u tjednu, ali o tome ćemo u javljanju naših meteorologa. Temperature danas u unutrašnjosti od 26 do 31 stupnja, na moru i uz more od 30 do 34. Jutros poprilično friško u Gorskom kotaru, Delnice 11, pa onda Rijeka, Krk, Rab i Pula 23, Mali Lošinj 25, Senj 26 stupnjeva. Kad smo kod prometa, za sada nekih većih problema nema, ali da vam i to najavimo, prvi dan nove školske godine, pa policija javlja kako će i ovog puta pojačano nadzirati promet u blizini osnovnih škola, a tijekom rujna provodit će i akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece, osobito prvašića. Policija će nadzirati brzinu, propuštanje pješaka, te nepropisno zaustavljanje i parkiranje u zonama škola, a učenike će educirati o sigurnom sudjelovanju u prometu. Vozače pozivaju na dodatni oprez, usporite u blizini škola i pješačkih prijelaza te poštujte prednost pješaka. Bez vode će nam danas u Rijeci biti ulica Antuna Mihića, brojevi 36 do 42 od 9 do 12 sati, pa u Bakru ulica Primorje broj 145, Weberova 147 do 161 i onda 373 do 389 i ulica Lokaj broj 146, sve dakle u Bakru od 8 do 15 sati. Na području Viškova ulice Skvažići i Vrtače od 7.30 do 14.30 bez vode, na području Opatije Radnička, ulica Bože Milanovića te ulica Svetoga Florijana bez vode od 8 do 13 sati. Onda imamo i nešto malo struje, Viškovo, Mladeniki 76 do 95 od 11.30 do 13, pa Viškovo 122A do 136 od 7 do 9 bez struje i Viškovo 138 do 151 od 9 do 11 nema električne energije. U Puntu pak ulica Kralja Zvonimira, brojevi 22 do 40, pa onda 93 i 95 od 9 do 12 sati bez struje, a u Mrkoplju Razdoljska, Jakova Mihelčića, Poljička broj 18, Gmajna, Lugarska, Kolarska, Furmanska, Kosanjak i Lisina od 9 do 13 sati. I još u Mrkoplju, Stari kraj, parni brojevi 30 do 108 i neparni 17 do 101, Poljska broj 3, Poljice, Poljička, Begovo Razdolje i Tuk od 9 do 10 sati bez struje.

0: Čujte i počujte što vam donosi današnji Novi list. Veliki prosvjed za Gospić nije bio uzaludan. Vlada će do 20. rujna izaći s cjelovitim planom sanacije odlagališta otpada. Počinje nova školska godina. U nepunih 15 godina Primorsko-goranska županija izgubila 94 razreda. Turizam u uvjetima klimatskih promjena. Putovanja se otkazuju zbog požara i poplava. Kristijan Perković, prvi laik na čelu odsjeka za pastoral mladih Riječke nadbiskupije, crkva je prepoznala da u njoj ima mjesta i za laike. Damir Mišković, predsjednik HNK Rijeka, ne prestajem kontaktirati s investitorima za Kantridu. S Frukom je dogovoreno produljenje ugovora. U današnjem Novom listu čeka vas i Goranski Novi list.
1: Specijalna bolnica dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Pačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada.
3: Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
4: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. E, kad smo s Funkijem ušli u ovaj sat emitiranja programa Radio Rijeke, da se spomenemo i toga da je danas 250. dan ove 2026. godine, a prije čak već 18 godina na današnji dan ostali smo bez jednog od najvećih autora funk glazbe u Hrvata, Dina Dvornika. A na današnji dan, recimo, bio rođen još jedan velikan svjetske glazbe, rock'n'rolla, Buddy Holly. A na današnji dan bit će nam pretežno vedro i sunčano s temperaturama do 31 stupanj unutrašnjosti, do 34 na moru, u Delnicama 11, u Rijeci, Krku i Rabu 23, u Malome Lošinju 25. Prvi nam je nastavni dan nove školske godine. Policija javlja kako i ovoga puta pojačano nadzire promet u blizini osnovnih škola, a tijekom rujna provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece, osobito prvašića. Policija će nadzirati brzinu, propuštanje pješaka te nepropisno zaustavljanje i parkiranje u zonama škola, a učenike će educirati o sigurnom sudjelovanju u prometu. Vozače pozivaju na dodatni oprez, usporite u blizini škola i pješačkih prijelaza i poštujte prednost pješaka. U osnovnoj školi Drago Žerve u Brešcima danas će biti upriličen svečani prijem prvašića. Program počinje u 10 sati u sportskoj dvorani, a učenicima će uspješan početak školovanja zaželjeti župan Ivica Lukanović, načelnica općine Matulji Ingrid Debeuc i županijska pročelnica Edita Stilin uz predstavnike škole. Škola je nedavno prošla opsežnu energetsku obnovu kojom su poboljšani uvjeti za učenike i djelatnike. A u osnovnoj školi Turnić u Rijeci bit će upriličen također susret s prvašićima kojim će se obilježiti početak nove školske godine. Program počinje u 17 sati, a učenike će posjetiti gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. U Riječke osnovne škole ove će godine prvi puta sjesti oko 850 prvašića, a u školu Turnić upisana su 34 učenika raspoređena u dva razreda. Grad Rijeka i ove godine prvašićima daruje prigodne poklone, među kojima su školski pribor, jednogodišnja člana u dječjem odjelu Stribor, te sjeme crnog bora koje će moći posaditi i njegovati. Fontane na Jadranskom trgu u našemu gradu zasvijetlit će danas crvenom bojom povodom svjetskog dana svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji. Grad Rijeka time se ponovno pridružuje inicijativi Saveza društva distrofičara Hrvatske i gradovima diljem svijeta koji podižu svijest o ovoj nasljednoj i progresivnoj bolesti. Ovogodišnja tema Pristup mijenja živote naglašava važnost pravodobne dijagnoze, kvalitetne zdravstvene skrbi, podrške, obrazovanja, mobilnosti i ravnopravnog sudjelovanja osoba s DMD-om u društvu. I ako još niste čuli, da vas i danas upozorimo na području Rijeke od jučer pa do sutra, odnosno od 6. do 8. rujna, provodi se adulticidni tretman protiv komaraca i to na području mjesnih odbora Centar Sušak, Školjić, Gornja Vežica, Krimeja, Podvežica, Drenova, Brajda Dolac, Kozala, Belveder, Banderovo, Potok, Škurinje, Draga, Turnić, Mlaka, Kantrida, Zamet i Pehlin. Tretman se inače obavlja u kasnim večernjim satima nakon 22 sata, a riječ je o tretmanu kojim se suzbijaju odrasli komarci, odnosno onome što se u svakodnevnom govoru često naziva zaprašivanjem. Kod hladnog zamagljivanja sredstvo se raspršuje u vrlo sitnim kapljicama na područjima na kojima se komarci zadržavaju. Za vrijeme provođenja tretmana, zašto sam vam ovoliki uvod napravio, preporučuje vam se da se ne zadržavate u neposrednoj blizini mjesta na kojima se provodi zamagljivanje, te da tijekom tretmana zatvorite prozore i vrata svojih domova, dakle večeras nakon 22 sata upalite klime ako ih imate i zatvorite prozore za svaki slučaj, a otvorite 104.7 do daske.

0: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tommy, znaš što voliš?
1: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustavi i rješenja. Jub, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

Sweet Home PG Županija, što nudi danas u 8.30, poslušajte u rubrici Kamo danas, malo je siromašna, škrta i mršava, ali evo polako, znači odustajemo od ljeta, uskoro će nam i vremenske prilike to pokazati, barem je tako najavljeno u ovome tjednu, ali o tome ćemo za 15 minuta, pa prije nego počnu kiše, Hrvatski kulturni dom na Sušaku uoči početka nove sezone poklanja vam besplatnu izvedbu plesne predstave Angels Orders Rilke Project koji će se održati danas s početkom u 19.30 na Mololongu pored dizalica. Riječ je o projektu koji započinje na Rilkeovoj stazi te se razvija kao izvedba prilagođena trenutačnom prostoru, u ovom slučaju Mololongu, a u svojoj srži projekt spaja poeziju i elektroničku glazbu. Onda danas možete i na otvorenje izložbi nekoliko. U Gradskoj knjižnici Rijeka od 17.30 bit će otvorena izložba fotografija Pogled kroz zrcalo autorice Vere Fabris, koja donosi 30 fotografija nastalih između dvaju važnih prostora autoričina života, Njujorka te Istre, Kvarnera i otoka Unija. Na fotografijama se susreću veliki i mali svjetovi, prepoznatljivi prizori Njujorka, murali, grafiti i monumentalne konstrukcije, ali i more, prizori otoka, biljke i cvijeće. Treba i to reći da će otvorenje izložbe glazbom popratiti Zoran Papić, Pape. A u galeriji Juraj Klović već od danas možete razgledati samostalnu izložbu opatijske akademske slikarice Miljenke Šepić, Livade, stabla i sjene u organizaciji Muzeja grada Rijeke i naravno galerije Juraj Klović. Svečano otvorenje izložbe bit će održano u četvrtak 10. rujna od 19 sati. Izložba inače predstavlja izbor od oko 150 do sad neizlaganih radova nastalih u razdoblju od 2018. do danas. Pa onda još jedan novitet, danas Ledis Gazić nam gostuje u Gradskoj knjižnici Rijeka. Od 18 sati predstavlja svoju novu zbirku pjesama Strelice za terminal Kro. Pogovor knjizi pod nazivom Sjaj voljene tišine napisala je Maja Kušenik-Đerek, književnica iz Koprivnice, a knjigu je uredila Dijana Rosandić. Knjiga sadrži autorske fotografije koje su izlagane na Unijama, evo opet Unija, gdje autorica živi pola godine, dok je pola godine u New Jerseyu u Americi. Ma bravo, Ledis, najbolje od jednog i od drugoga svijeta. Sajam Zeleni Kastav, danas ponovno od 17 do 20 sati, a gdje drugdje nego u Kastvu na prostoru Šporove jame. Na sajmu, kažu, najavi se predstavlja 12 sudionika koji donose boje i okuse rane jeseni. Očekuje vas kao i po običaju bogata ponuda domaćih proizvoda skroz od paprike, tikvica, balancana, buče, mrkve, cikle i krumpira do kapu lečešnjaka, kupusa i kelja. Naći će se tu i podosta voća, grožđe, breskve, jabuke, kruške, šljive, mene voli ive, lubenice i dinje. Pa onda selimo do Cresa, u 21.30 ispred Creskog muzeja održat će se pretposljednja ovogodišnja klapska večer otoka Cresa, manifestacija koja posjetiteljima donosi autentičan doživljaj mediteranske glazbene baštine. A na otoku Rabu, u Rabu, veliki finale Rab Jazz Festivala počinje u 11 sati na Trgu Slobode uz Milan Petrović. Sekstet, predvođen beogradskim pijanistom i kompozitorom poznatom po specifičnom toplom spajanju džeza, bluza, funka i world music elemenata. Večernja završnica festivala seli se u ljetno kino Rab, gdje će u 20 sati zasvirati Martin Sase i Tony Lakatos Quintet. A danas, znate već, čuli ste sigurno ili osjetili, možda po prometu u gradu i po tome što nam se grad opet puni mladim ljudima. Prvi nam je nastavni dan školske godine, policija će upozoravati i djecu, ali i ostale sudionike u prometu. Naročito budite oprezni u blizu.
blizini škola, poštujte njihove znakove, poštujte njihove podignute ručice u znak da žele proći cestu, pa makar to ne bilo i na pješačkim prijelazima, iako su ih tako trebali naučiti, ali znate kakva su djeca razigrana, pa pustimo ih da se i dalje igraju, mi budimo oprezni i zasvirajmo nešto prigodno.

0: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
1: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.
2: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners HR.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Radio Rijeka.
1: Vrijeme za vrijeme.
2: 8 sati 44 minute, da se disati danas, ali kasnije tijekom poslijepodneva narasti će nam opet temperature, no neće cijeli tjedan biti tako, barem su nam to najavili meteorolozi. Idemo čuti što će nam i o današnjemu danu, za mnoge vrlo značajnome, s obzirom da se vraćaju u školske klupe, a neki idu i po prvi puta, a neki će ih drugi pratiti. Idemo vidjeti što će ih dočekati u ovom prvom tjednu. Igor Lisa s druge strane telefonske linije. Igore, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama i lijepo pozdrav svima koji slušaju.
2: Vidim, najavljuju nam gotovo pa katastrofično po 10-15 stupnjeva niže temperature. Stalno neke katastrofe, ili je prevruće ili prehladno.
3: Nema između.
2: Da.
3: Da, evo danas još i kako budemo išli prema srijedi pod utjecajem anticiklone, no taj utjecaj će slabjeti i onda će doći do dugo očekivane promjene vremena, bi rekao, tijekom koje ćemo imati pad temperatura, ne baš toliko katastrofičan, bit će oblačnje na nebu sa više oborine, tako da je to ono konačno što mi rekao što smo dočekali. Što se tiče trenutnog stanja na područjem, vedro i sunčano pod utjecajem anticiklone, puše slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, a more gotovo mirno do malo, na dijelovima čak i umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci 8 sati iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 23, a jučer maksimalno 35. Tlak zraka je bio 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost u Rijeci 45%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama: Plitvička jezera 12, Gospić 13, Ogulin, Polje Čepić 14, Park Pazin Zavižan 15, Malinska Rovin 21, Kukuljanovo 22, Crikvenica, Patija, Poreč, Rab, Vransko jezero na Cresu 23, Pula aerodrom 24, Rijeka, Krka aerodrom, Sveti Ivana Pučin 25, te Mali Lošinj 26 i Porer 27 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka se kreće u Gorskom kotaru i Lici od 10 do 13, na preostalom dijelu područja od 14 do 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati: Crikvenica 24, Opatija 25, Mali Lošinj, Malinska Rab 26, te Pula i Sveti Ivana Pučini 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka još uvijek povišen, 1021 do 1026 hektopaskala, te je u blagom porastu u posljednja 3 sata. Danas, rekli smo, i dalje pod utjecajem anticiklone, ali ta utjecaj, kao što smo rekli, će slabjeti, tako da pretežno vedro, navečer će doći do manjeg porasta na oblake, puha će slaba do umjerena, još ujutro mjestimice pojačana bura, koja će onda sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas se očekuje 29 do 34 celzijeva stupnja. Sutra utorak dosta slično vrijeme, samo s nešto više oblaka, tako da pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puha će slab vjetar, prije podne će to biti sjeverozapadni, potom ponegdje i jugozapadni, te će onda vjetar kompletno okretati na jugo. More će biti gotovo mirno u drugom dijelu dana do malo valovito. Temperatura zraka jutarnja bez veće promjene, dnevna isto, no u Gorskoj Hrvatskoj blagi porast obje temperature. Preksutra u srijedu postupni porast na oblake, nestabilno tijekom cijelog dana, tako da već poslije podne mjestimice može biti kiše, a na večeri u noći i pljuskova s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Važno za reći, uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati, a što se tiče temperature zraka u srijedu, jutarnja bez veće promjene, ali zato dnevna u padu, na dijelovima područja i osjetnom padu preko 6 celzijevih stupnjeva. Ostali dani ukratko, četvrtak, petak, oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, tako da dolazi do promjene vremena.
2: Pa dobro, to je ono što su mnogi zazivali kad su bili oni toplinski valovi. Nadajmo se da neće požaliti po onoj pazi što želiš da ti se ne bi ostvarilo, ali nekako mi se čini da je za jesen uobičajenije ono što nam stiže, dakle u srijedu i četvrtak, nego ovo što smo imali proteklih dana.
3: Da, tako je, da malo zakašnjelo, ali ipak dolazi. Tako da uskoro ćemo plakat za sunce.
2: Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
3: Hvala vama i do slušanja.

0: Super mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili, godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Mateja Krmpotić. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. No, resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
0: Tu je problematiku komentirala i predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: Policija javlja kako i ovoga puta pojačano nadzire promet u blizini osnovnih škola, a tijekom rujna provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece, osobito prvašića. Policija će nadzirati brzinu, propuštanje pješaka te nepropisno zaustavljanje i parkiranje u zonama škola, a učenike će educirati o sigurnom sudjelovanju u prometu. Vozače pozivaju na dodatni oprez. Usporite u blizini škola i pješačkih prijelaza te poštujte prednost pješaka. Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra Eurosupera poskupila bi za 6 centi, litra Eurodizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No, još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata. Iz našega kraja sport, jučer je kompletirano četvrto kolo drugog ranga domaćeg prvenstva. Opatija je na gostovanju kod Dubrave poražena s 2-1, dok je Orient na Krimeji odigrao 1-1 s trenutnim liderom Kroacijom iz Zmijavaca. I za kraj informacija, fontane na Jadranskom trgu u Rijeci zasvjetlit će danas crvenom bojom povodom Svjetskog dana svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji. Grad Rijeka time se ponovno pridružuje inicijativi Saveza društava distrofičara Hrvatske i gradovima diljem svijeta koji podižu svijest o ovoj nasljednoj i progresivnoj bolesti. Ovogodišnja tema Pristup mijenja živote naglašava važnost pravodobne dijagnoze, kvalitetne zdravstvene skrbi, podrške, obrazovanja, mobilnosti i ravnopravnog sudjelovanja osoba u društvu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 25 celzijevih stupnjeva, tlak 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 45%. Danas pretežno vedrom, navečer porast na oblake, puhaće slaba do umjerena bura, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za super ponudu. Kava Gloria 400 grama, 6 eura 49. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Monini 7 eura 99. Tommy, zašto voliš?

0: danas ćemo malo malom nogometu za početak, jer uskoro nam počinje nova sezona, a više ćemo o velikome nogometu nakon sjajne izvedbe i pobjede Rijeke protiv Osijeka ove subote 4:1 u 6. kolu Supersport prve hrvatske nogometne lige. No ajmo prvo na mali nogomet. Toliko su radosti u prošloj sezoni i punih dvorana mladosti donijeli malo nogometaši Rijeke, odnosno futsal nogometaši Rijeke, pa je eto prilika da prije nego sezona krene tamo krajem ovoga mjeseca malo zavirimo u hrvatski malo nogometni klub Rijeka, koji je u subotu završio slovenske pripreme u Kranjskoj Gori i od danas nastavlja pripreme u svom novom domu na Zametu. S trenerom Rijeke Alenom Jukićem razgovarao je kolega Vladimir Jurić.
1: Gospodine Jukiću, polako ali sigurno hrvatski malo nogometni klub Rijeka se sprema za novu sezonu, ojačan, rekao bih, sa novim snagama. Kažu oni koji prate futsal ili mali nogomet da ste vi jedna od rijetkih ekipa koja je krenula i na visinske pripreme. Iza vas su pripreme u Kranjskoj Gori u Sloveniji, pa možda evo osvrt prvo na Prinove, a onda ide kako na ono što se radilo u Kranjskoj Gori.
2: Kranjska Gora, sjajni uvjeti, zajedno svi radili smo, družili se i dodatno se homogenizirali. Što se tiče nekakvih novih igrača, tu je Savio, igrač koji je bio prije 2 godine predstavljen našoj futsal javnosti kao igrač novog vremena. Lijeva noga, desni bek, ono što smo tražili. Na njemu je da pokaže da je pojačanje što mi smatramo da je. Dok smo imali s njim taj dogovor da dođe, naši mlađi igrači, znači da je Lučo, mali Beno, Krneta golman su priključeni i oni su sad ravnopravni članovi prve momčadi, i golman iz regije Tomas Milić, kojeg mislimo da je, može nam jako puno pomoći i dodatnu kvalitetu dati na treninzima i po potrebi ako se izbori i možda kroz ovo dugo i naporno prvenstvo.
1: Vidio sam vas, bili ste, pratili, rekao bih, stariju sestru NK Rijeku, bili ste na utakmici protiv Midlanda, jedno zajedništvo prije svega tu, vidim da su se svi druže, da su veseli, da rekao bih žive za taj start prvenstva i da nadoknade ono što se izgubilo u prošlom prvenstvu.
2: Što me veseli, znači ta utakmica na poziv predsjednika Miškovića smo se naravno odazvali, onda smo mi to u našim grupama pozvani smo, bilo bi lijepo da dođemo svi, kog zanima, ko želi, znači nije bilo moramo i došli smo svi do jednoga. Tako da je to opet neki pokazatelj koliko u sta dva treninga taj dan smo došli na Veću Nerojevicu podržati Rijeku u toj utakmici, koliko vole biti zajedno, koliko je to zajedništvo prisutno i što je i u nekim teškim trenucima možda bude i ključan faktor.
1: Rekli ste, otišao je od onih iskusnih starih Fetić, došao nam je novi igrač Brazilac, novi, dakle sada 2 Brazilca. Rekao bih da će biti ekipa onako, rekao bih, ravnomjerno posložena, da ćemo imati, hajmo malo onako hokejski, 2 prava napada, recimo.
2: Pa i to smo i prošle godine prakticirali, onako posebno nekim prvim rotacijama utakmice i nastavku utakmice, da podjednako četvorke opteretimo, a onda naravno kako su igrači pokazali kroz taj uvod da su raspoloženi ili neraspoloženi, su ostajali koju minutu pa su se malo i pomiješali, što je isto jedan od ciljeva, da ne budemo jednolični, nego da promijenimo uvijek i tu nekakvu četvorku, ne da toliko iznenadimo protivnika, nego da i napadnemo na neki drugačiji način, a isto tako da kad treba osnažiti možda malo obranu, da na taj način promijenimo, da ne bude ono 4-4 do kraja utakmice, onda je to, nije svaki igrač, imamo spremnije, imamo igrače koji imaju, vjeroše se, znači igraju više po dubini i onda taj igrač naravno ne može igrati kao igrač kojeg više mi označimo u tom trenutku kao neki playmaker, dođe po loptu, razigra druge i tako dalje. I to sam da vidi, recimo pri kraju poluvremena, ako ko prati to vidi, ko to razumije.
1: Kad ćemo vas prvi put vidjeti u Rijeci? Znamo da imate nekoliko zanimljivih pripremnih utakmica, ali eto, navijači još polako i pitaju kad će biti neka preteska u gradu.
2: Evo, u srijedu u 20 sati u našem novom domu, centru Zamet, igramo protiv Muspinjača iz Zagreba i to je, evo, i nama prvi puta da ćemo zaigrati u toj dvorani, koja će nam biti sad domaća dvorana kroz naredni period.
1: Jeste li malo batili oko na protivnike, kako su se ostali u prvoj hrvatskoj malo nogometnoj ligi pojačavali?
2: Pa naravno jesam, ali jako je zanimljivo. Prelazni rok je dosta dug i onda neke ekipe su se potpuno promijenile da, na način da su promijenili po 5-6 igrača, dovali nove i tako da dok ne, to ne krene prvenstvo ili bar neke pripremne utakmice, dok ne bude nekih malo materijala za vidjet, možemo samo pretpostaviti po tim igračima koji su došli, a onda tek kako će oni djelovati kao nova cijelina. Jako našu dobru i veliku snagu vidim to što smo mi ostali gotovo na okupu svi od prošle godine koji su iznijeli veliki teret prvenstva i kažem došao je Savio kao potreba te lijeve noge i neka, nemoj reći, svježa krv.

0: pod stjenama Kantride.
1: A nakon doviđenja, vrijeme je i za dobar dan treneru nogometaša Rijeke, Matijažu Keku, nakon fantastične subotnje izvedbe, rekao bih, ma najbolje utakmice od kad se Matijaž Kek vratio na klupu Rijeke, barem u tih 90 minuta, pa odmah i pitanje, Matijaž, dobar dan, slažete li se da je ovo bila najbolja vaša utakmica?
2: Dobar dan, da, slažem se da smo odigrali jako solidnu utakmicu, da smo odigrali do kraja tu utakmicu u jednoj dobroj koncentraciji, u jednoj dobroj organizaciji, da je rezultat čak u jednom momentu mogao biti i trebao biti veći, ali da je to bilo sada fantastično, je to se baš ne slažem. Ima tu još prostora za bolje.
1: To sam vas htio pitati u nastavku s obzirom na ono što ste izjavili na presici, pa evo, kad ste to već načeli, gdje to mislite da Rijeka još može rasti? Znam da ne volite otkrivati karte nekim drugim trenerima, iako oni to vjerojatno i sami vide, ali što mislite da još treba popraviti? S čime to niste bili zadovoljni?
2: Pa dobro, nezadovoljan. Ja mislim da treba neke stvari da mogu igrači da su pokazali na treningu i u nekim utakmicama kvalitetu, da još sa više samopoznanja, još sa više nekog tehničkih manje tih grešaka, da može biti ta igra još brža, još tečnija, još agresivnija, i na kraju krajeva te individualne greške koje su sastavni dio našeg života, našeg tog nogometa, svest na minimum, dobili smo gol iz ničega, imali su kod 1-1, ne smijemo to zaboraviti, još jednu situaciju kod prekida, a baš ti prekidi me, još uvijek nisam zadovoljan s tim prekidima, i to sam u prvom redu mislio i tu vidim neki prostor za bit bolje.
1: Da, ali definitivno taj gol koji je došao nije poremetio atmosferu u ekipi, iako možda smo se malo pribojavali nakon one Gorice i nakon relativno loše izvedbe, navalili ste ko da su vas tek onda razljutili, odnosno igrači su navalili, već do poluvremena bilo je 3-1, a Malenica je bio zapravo najbolji igrač Osijeka, koliko god to glupo zvučalo, čovjek je primio 4 gola.
2: Da, slažem se. Mi smo relativno u zadnjim utakmicama dobro ulazili. No, u te utakmice odmah imali kontrolu, pa ne znam da li se sjećate Varaždina, mi smo tamo do tog gola, do nekih individualnih grešaka, stvarno kontrolirali utakmicu, ništa se nije događalo ispred naše gola. Onda su nas individualne greške ili neke loše taktičke odluke poremetile toliko da smo teško našli taj pozitivan izgled, i što mene veseli je to da stvarno poslije ovog iznenadojućeg gola za Osijek koji je došao, neću reći sada iz ničega, ali bile su tu vezane 2-3 greške, najprije u bloku kod centaršuta, onda igra 1-1 u 16 metara gdje smo loše reagirali, da jednostavno smo išli dalje, jer stvarno smo dobro počeli utakmicu, ja mislim u prve 2-3 minute smo već imali ozbiljnih prijetnji za gol Malenice, a još se vraćam u nekoj moje konstataciji, u nekom mom razmišljanju, da ipak ta ekipa još izgleda drukčije na Rujevici, i kada je ta publika odreagirala fantastično, pa umjesto nekog žižduka ili čega drugog negativnog, ostala u pozitivi, dala energiju koju su igrači zahvalno prihvatili, i onda je to krenuli. Zbog toga mislim da je i taj drugi dio mog razmišljanja svest tu razliku između vani i doma na minimum, da mi je to jedan od prioriteta u narednim utakmicama.
1: E, kako to napraviti, osim da recimo Armada dođe u puno većem broju na gostujuće utakmice?
2: Pa dolazi Armada, bila je Armada i u Gorici, bila je reakcija Armade i u Gorici poslije utakmice. Normalno, taj slogan hoćemo pobjede i ajmo Rijeka, i ovo je Rijeka. Jednostavno, ako si pravi sportaš, ako si dovoljno objektivan i samo kritičan, posle izvede u Gorici, morate to potaknuti da preko tjedna kvalitetno radiš, i onda u sljedećoj utakmici želiš ono nadoknaditi ili biti bolji, pružiti bolju izvedbu, jer mislim da su to navijači naši zaslužili, a na kraju krajeva, stvarno, ja sam već nekoliko puta rekao, stvarno igrači dobro rade na treningu, nema tu ja ni jednu primjedbu i nekako se ta utakmica sa Osijekom poklopila, iako je Osijek i u najavama njihovog trenera bio dosta samouvjeren, oni su skupili puno više bodova od nas, pa nam je to bio neki dodatan motiv.
1: Dobro, ali je li vam olakšalo, jer Bessone tek na konferenciji nakon utakmice rekao da se itekako, da mu nije bilo lako spremati momčad Osijeka, s obzirom da su mu otišli i najbolji strijelac Omerović i Roko Jurišić, cijela ta lijeva strana i lijevi bek i lijevo krilo. Jeste li vi u tim svojim kalkulacijama prije utakmice se uopće obazirali na to, ili ste vi samo spremali svoju momčad i baš vas je bilo briga što se događa i kakve probleme ima Osijek s druge strane?
2: A problemi Osijeka su problemi koje imamo mi svi u ovom vremenu sada, dugih prelaznih rokova, kadrovi u pojedinih ekipa se mijenjaju iz dana u dan, pa na kraju kraja mi smo izgubili igrača kroz tjedan, a to je ono što sam rekao, da nekako u mom razmišljanju, u mojim željama je da prije svega Rijeka razmišlja najprije o sebi, o svojim kvalitetama, o svojim manama i kako sebe napraviti bolju, kako zadovoljiti najprije sebe, gledaoce i sve skupa, a normalno te informacije koje su danas jako, jako lako dostupne, kruže tu, mi smo znali da bi moglo možda Omerović i Roko otići i na kraju kraja ipak su to samo dva igrača, tako da sigurno bi bio Osijek bolji, ali mislim da je i pored tih dvoje te igrača koji su falili, jer Rijeka bila toliko nadmoćna, toliko impresivna u nekim momentima, da slažem se s vama, razmišljali smo o sebi prije svega jer smo znali da u Gorici nismo bili dobri i to je ono što nas je tjeralo kroz tjedan naprijed.
1: Od početka ove sezone stalno govorimo o realizaciji, da realizaciju treba poboljšati, sad ću ispasti staro čangrizalo, ali 11 obrana je imao Malenica, 4-1 ste pobijedili i glupo bi bilo pitati jeste li zadovoljni realizacijom, jer bilo je nekoliko situacija 1-1 bez obzira na kvalitetu Malenice, je li to moglo više ili je nakon onog poluvremena i 3-1 samo trebalo privesti utakmicu kraju?
2: A dobra nam je škola što se toga tiče bila utakmica protiv Istre. Iako ja sam nekoliko puta rekao da zadovoljan sam u gro tih utakmica do sada, kako smo mi dolazili do prilika, kako smo mi stvarali te neke šanse, pa na kraju kraja u Danskoj protiv Midilenda, koji je stvarno moćni od nas, kvalitetniji, stvorili 4-5 situacija koje su bile jako, jako za realizirati, ali da smo tamo premalo odlučni, pa sam se nekako opredelio za to da smo premalo agresivni u toj zadnjoj trećini, sada u tom modernom nogometnom rječniku, da tamo trebamo više direktnosti, da tamo više hrabrosti, ići jedan na jedan, pokušati sa tim visokim presikom koji je u nekom momentu dobar, da dođemo što brže u situaciju da realiziramo. Ovaj puta smo iskoristili neke greške u njihovoj zadnjoj liniji, ako opet stoji, mi smo ih prisilili da su napravili te greške. Mm-hmm. Tako da jasno da i su reakcije bile dobre, da je i Malenica, koji već godinama slovi za jednog od najboljih golmana u ligi, pokazao svoju kvalitetu, neke reakcije su bile stvarno dobre. A opet mogli smo biti i mirni i sigurniji u realizaciji, pa bi to svejedno moglo ići i u viši rezultat. Ali dobra je pobjeda koja nam daje neku vjeru u ono što radimo, u onu ideju koju želimo sprovesti. A prije svega došla je u pravom vremenu, jer još jednom, Gorica nije bila dobro, to mi najprije sami jako, jako dobro znamo. A na kraju krajeva prvenstvo je maraton od 36 kola, pa evo već za par dana protiv Lokomotive u Zagrebu imamo mogućnost da sve to skupa potvrdimo.
1: Vratit ćemo se na Lokomotivu i najavu tog susreta, nakon toga ide i kup u Vrbovcu. Znam da ne volite isticati pojedince, a bilo je vrlo kvalitetnih pojedinaca, gotovo da osim kod onoga gola ne možemo naći nekome neku manu, barem mi laici ovako sa strane, ali spominjali ste i na konferenciji za novinare Fruka kojega ste htjeli sačuvati, Fruka koji se dugo vraća, ali se vidjelo i na ovoj utakmici u subotu, kad igra Fruk zapravo igra i Rijeka, iako nije on jedini koji je bio raspoložen, naravno.
2: Dobro, toliko je već bilo rečeno o Toniju da bi se već počeo ponavljati. Sada sačuvat, to je više bio taktički, moja opaska taktička, nego da bi ga sada mi, ne znam, čuvali od ne znam čega. Toni dobro trenira, Toni kvalitetno trenira, Toni se stavlja u službu ekipe, što je meni jako, jako bitno, jer ne bi volio da Rijeka ovisi u jednom igraču i iako uvijek postoji neka hijerarhija i u kvaliteti, u važnosti, u slačionici i tako dalje. Tako da mislim da je normalno u svim tim, u svom tom vremenu, tom prelaznom preznih rokova koji sada već bio, ne znam, drugi ili treći, koje to se produži, te želje da ići naprijed, što je meni sasvim ljudsko, sasvim normalno, jer svi smo na kraju krajeva, želimo biti svaki dan bolji i nekako se potvrđivati u višim sredinama. Ja sam već nekoliko puta rekao da mi je jako bitno njegov odnos, da mi je jako bitan odnos svakog igrača i na kraju krajeva i možda malo promjena igračkog mjesta ili neke druge taktične zadaće koje smo postavili ispred njega. Mislim da je to bilo dobro, da je u suradnji sa tim igračima koji imaju individualnu kvalitetu, koje mogu odreagirati, da je to bilo dobro. Tako da, sad sačuvat, možda je bio malo nespretan moj izraz, ali odigrao je dobru utakmicu. Odigrao je utakmicu koja će ga sigurno približiti razmišljanju i tih ljudi koji odlučuju, koji gledaju, koji prate svaki njegov potez za budući transfer.
1: Koliko ste zadovoljni ako dobio je 10-15 minuta prinova u vašim redovima Iranac Mohebi, koliko ste mogli vidjeti od njega, koliko ste zadovoljni onim što je pokazao u tih 10 minuta, bio je u jednoj 100%-noj situaciji isto?
2: Jasno je da važi to za sve igrače koji ti dođu na kraju prelaznog roka, koji dođu posle vraćanja, posle povreda ili koji dugo vremena nisu igrali zbog nesređene situacije sa klubom, da su to situacije koje se razlikuje jedno do druge, da to ne može staviti sve u istu vreću. Mohamed je došao prije nekoliko dana, odradio 2-3 treninga s nama, neko vrijeme se čekalo je na vizu, iako je nesporno da je već na treningu pokazao tu svoju kvalitetu koja je bila potvrđena mu u svim utakmicama i na klubskom nivou i na reprezentativnom nivou, na zadnje i na svjetskom prvenstvu. Ali sva ta integracija u ekipu nekad ide brže, nekad ide sporije. Ja sam ocijenio sa stožerom da bi mogao već dobiti neke minute, željeli bi ga što prije približiti ekipi, približiti mu te neke automatizme koje se polako sada već vide u našoj igri. I ja mislim da je prije svega sada na njemu sa jedne strane, a na drugoj strani i od njegovih suigrača novih i od nas u stručnom stožeru, da ga pokušamo što prije pripremiti, da bi to bilo više od 10-15 minuta. Kvaliteta je tu sigurno postoji, individualna kvaliteta koju trebamo sada samo spojiti ili ukomponirati u ekipu.
1: 12. u subotu očekuje vas gostovanje u Maksimiru, doduše protiv Lokomotive, eto spominjali smo te igre u gostima, je li možda nakon ovog ohrabrujućeg rezultata, vi kažete solidne, ja ću reći dobre, odlične igre Rijeke, je li sada vrijeme i za taj iskorak u gostima? Bilo je dobrih stvari protiv Varaždina u gostima, je li sad vrijeme da Rijeka protiv Lokomotive pokaže tu svoju novu snagu, ajmo tako reći?
2: Pa mislim da je kvaliteta jedne ekipe vidljiva naročito u onim momentima kada mogu ponavljati dobre stvari, kada se uđe u neki kontinuitet Jasno je da je to sada sa ovim ljetnim rokom u Rijeci došla neka nova ideja, da su se promijenili dosta tih igrača, više nije u kadru, da su došli neki novi igrači, da samo mi nekad reći ono što ne vole čut navijači ili ljudi u klubu ili vi u medijima, da za sve je potrebno neko vrijeme, ali danas u sportu tog vremena je sve manje i manje. Ja sam rekao da prije svega ja nisam došao u Rijeku da tražim neka alibija, da tražim neke stvari koje su izvan ok mog radnog opisa, to je igralište, to je nogomet, to je igra. Tako da moramo ići u tom smjeru, moramo razmišljati prije svega u tom smjeru, biti samo uvjereni u to da i odlučni da imamo kvalitetu, ali da je danas u nogometu tako da moraš ti to potvrđivati svaki treći, četvrti dan. Igrači žele na neki viši nivo, Rijeka je uvijek ta prolazna stanica koja je znala jako dobro razvijati pojedine igrače pa ih onda plasirati u nove klubove, pri tome sebi osigurati miran život, jer ja još uvijek tvrdim jako je bitna financijska stabilnost kluba i u tome ide naše razmišljanje, u tome ide razmišljanje i stožera i igrača. Evo nam za par dana prilika da u Maksimiru, uvijek je bilo meni gušt igrati u Maksimiru, potvrdimo sve to skupa, iako opet se pojavlja sada sa druge strane protivnik koji je u nekoj negativnoj seriji, koji ima kvalitetu, ako to pogledate imena, to su sve imena koje nose određenu kvalitetu. Jedna utakmica, rekao sam, izazovna zbog više ovih stvari o kojim moramo mi razmišljati, to je prije svega prvo, ja mislim, skupljati bodove, uz to poboljšati igru, uz to razvijati igrače i zadovoljiti naše apetite ljudi koji vole klub. Tako da nema tu previše filozofiranja. Ovaj tjedan, poslije današnjeg slobodnog dana, kojeg mislim da smo svi mi zaslužili sada, krećemo odmah sutra u pripremu i ta priprema mora biti na visokom nivou.
1: Matijaš, jedan mail mi je stigao jutros od Igora, kaže, koji ima žustru raspravu sa ekipom svojom i kaže ovako: poštovani, molim da gospodinu Keku postavite pitanje ima li što protiv udarca špicom kopačke i zabranjuje li igračima da ga koriste. Unaprijed zahvaljujemo na rješavanju žustre rasprave u ekipi.
2: Da je više ovakvih žustrih rasprava, da je više ovako nogometnih pitanja, ili ja ću reći logičnih pitanja. Kako sam ja kroz svoju karijeru puno igrao i taj mali nogomet, tada se još igralo na asfaltu, na rukometne golove, to jedna od velikih kvaliteta je bila kod igrača koji je znao reagirati brzo i sa špicom zaključiti neku akciju. Ja sam apsolutno pobornik i veliki preistaša, da ću tako reći, tih reakcija, tih brzih reakcija, tih killerskih reakcija sa špicom, pa ako je taj odgovor evo dobar, veliki centarforovi, velike špice koje su bile ubojite, koje su bile killerske u šesnatercima, puno stvari su rješavale sa špicom.
1: Znači, vi ne branite svojim igračima da pucaju špicom u kopačke?
2: Mislim, ne znam, to mi sada nije logika da bi zabranio nešto što ti može donijeti gol, što ti može poboljšati realizaciju. Rekao sam, to su stvari instinkta, to su stvari neko što to ima, što neki što nema, ali ja sam ipak malo starije već, pa se sjećam velikih svjetskih imena koje su to sa lakoćom rješavali na taj način.
1: Dobro, i još jedno pitanje, Matijaž, sjećate se šampionske sezone i vašeg prvog boravka na Kvarneru, naravno 2017. ili tako? Odnosno sezona 2016. Da. 2017. Kako ste prošli u Europi te sezone, da li se sjećate?
2: Dobro, ja sjećam se, ali mislim da ove godine ta Europa treba je staviti u drugi kontekst.
1: Ne, pa zato je i stavljam, jer ispali ste te sezone iz Europe, je li tako?
2: Znam.
1: I onda uzeli titulu 2017.
2: Ne bi ja išao tako daleko, to su više vaše ove ponedjeljkova razmišljanja, pa vadanje iz arhiva svih tih stvari. Rekao sam da ove godine mi smo u Europi napravili ono što smo morali napraviti, a za neki veći iskorak koji se ove godine zvao Midland, mislim da nismo bili ni na kvalitetnom nivou, ni u mentalnoj pripremi za te utakmice, za takve parove, za takav žrijeb, trebaš imati spremnu ekipu. Mi smo još sve to skupa tada u hodu rješavali, iako mislim da i Deri i Irveš su bile ekipe koje smo jednostavno morali proći, mi smo to napravili i ništa više. A Rijeka je znala u prijašnjim godinama, i kad je osvojila prvenstvo, kupove, odigrat vrhunske europske utakmice. Doći će opet to vrijeme, ali za to moraš biti spreman, za to moraš, kako ja volim kazat, već početi selekcionirati se i mentalno i fizički kroz zimski prelazni rok, i mislim da će doći to vrijeme. Ove godine se je pokazalo da je puno teže ovako ulaziti sa trećeg, četvrtak mjesta u Europi nego kad si prvak, i to je prošle godine Rijeka fenomenalno iskoristila, došla do te Confederation League, i ja mislim da moramo svi raditi, moramo svi razmišljati da se to vrijeme opet ponovi.
1: Totalno ste me izgleda krivo shvatili. Ja sam samo mislio uhvatiti poveznicu, ispali iz Europe i osvojili titulu. Manje su se trošili u Europi, dakle imao je Matijaš Kek vremena slagati ekipu i tako dalje. Mislio sam vas navući priču na tome kako će se recimo i vaši direktni protivnici Hajduk i Dinamo trošiti u Europi. Je li možda vrijeme za treću titulu na Kvarneru?
2: A ja mislim da ste vi mene proteklih godina, onim godinama slabo slušali, da sam ja uvijek govorio da igra svaki treći, četvrti dan je jedan veliki privilegij koga ima nogometaš, jer ti igraš sa top ekipama, ti možeš puno toga naučiti, ti možeš stalno biti u natjecarskom ritmu koji je jako, jako bitan, mislim da danas u sportu, tako da moje razmišljenje više išlo u tom smjeru. Volio bi ja svaki treći, četvrti dan igrati protiv Sevilje, protiv Feyenoorda, protiv Midtjyllanda i sve to skupa, jer znam da bi mi onda ekipa bila na jako, jako visokom nivou. Sada toga nema, moramo prihvatiti tu činjenicu, ne bježati do istine da je Midtjylland bio neka visoka granica kome moramo mi težiti. I to je tako mora razmišljati igrači, pojedinci koji bi željeli doći na taj nivo, na više milijonske ili ugovore ili u klubove koji imaju 10 puta veći budžet. Ali Rijeka je pobeđivala i takve klubove, tako da ja tu ne vidim problem, nego vidim jedan veliki, veliki izazov.
1: Da, ali očito niste ni vi mene slušali proteklih godina, znate da volim, znate da volim provocirati, vi se stalno vraćate na Midtjylland, ja se stalno vraćam na titulu prvaka, ali zaključimo ovdje ovaj razgovor sa smijehom i prijateljskim tonom. Matijaš, hvala vam lijepa na javljanju i pratit ćemo vas naravno i u subotu u Zagrebu i 16. u Vrbovcu kada počinju i kup obaveze vaših momčadi.
2: Da, vi dobro to znate da uvijek rade volje i sa velikom dozom poštovanja u pocijena makantrire zbog nekih stvari koje su mene napravilo boljeg čovjeka i sve to skupa. Pa hvala vama na pitanjima i veliki pozdrav onima koji slušaju Radio Rijeku.
1: Da, i na ovom i na onom svijetu znam na koga ciljate. Matijaš, hvala vam lijepa i puno uspjeha dalje.
2: Pozdrav.

0: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: rekne da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. No, resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
0: Tu je problematiku komentirala i predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: Vijesti svijeta. Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su i Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da se dogodio novi zamah u mirovnim pregovorima, a Zelenski je izrazio slab optimizam.
4: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: Zbog vulkanskog pepela kojeg izbacuje vulkan Anak Krakatau i dalje je zatvoreno 7 indonezijskih zračnih luka, uključujući i dvije koje opslužuju Džakartu. Više od 270 tisuća ljudi pogođeno je kašnjenjem, preusmjeravanjem ili otkazivanjem 2300 letova. Iz našega kraja sport. Vaterpolisti i Primorja Erste Bank u kategoriji U12 pobjednici su 22. izdanja međunarodnog turnira Dobri Dupin u Malom Lošinju. Riječani su u finalu svladali klub iz Budimpešte rezultatom 8-5 te obranili prošlogodišnji naslov. Primorjaš Luka Nikolić Malora ponovno je proglašen najboljim igračem turnira.
1: Vremenska prognoza.
0: U 9 sati u Rijeci 27 celzijevih stupnjeva, danas pretežno vedro, navečer porast na oblake, puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Da si ne bismo prifalili. Evo me. 10 sati, 10 minuta, jako volim ovu stvar. Missing Everything But The Girl, baš mi je drago da je Voljen Korić izvuko. Pretpostavljam čak i nenamjerno u ovom trenutku, ali baš mi je sjela na početku šihte. Pa evo, dobar vam dan i ovog ponedjeljka uz već standardni dio ekipe, dakle već spomenutog glazbenog Voljena Korića i tonskog realizatora Domagoja Zorića, eto i mene. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, sve ćemo nešto. Kako je počela škola, nama je počela jesenska shema, znači kreće i štapalica, kreće strategija, naš sportski kviz u 12.40. Uglavnom, pomalo, preporučamo se sa štovanjem.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima. Namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
4: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners HR.
5: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana,

0: Pa Sarle Tempo ili ne znam šta je sve rekla Laura Pauzini u Lokuri, 10.43, vrijeme za Calcio i za Alena Čemeljića i Borisa Perovića. Uživajte.
1: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro,
2: Dobar dan našim slušateljima, pozdrav Boris, dobrodošao.
3: Dobar dan.
2: Goldi Grosso prije toliko godina, prije 20 godina, a jučer Grosso, Fabio Grosso, kao trener Fiorentine je dobio pedalu već nakon 3 odigrana kola.
3: Nakon 3 odigrana kola za Fiorentinu se ne bi moglo reći da je bilo što odigrano, jer su još uvijek na 0 bodova, ajde, bar su dali gol.
2: U subotu
3: vodili su protiv Torina,
2: međutim
3: Torino je preokrenuo u Firenci, dakle to je već drugi gost Firence nakon Frozinonea koji je osvojio
2: Franki. A potrošili su jedno 150 miliona na Mercatu.
3: Tako nešto, međutim sa toliko novih igrača nije se moglo odmah sastaviti ekipu, međutim strpljenja nije bilo, jer takvi rezultati, to se ne pamti. Lani su isto loše startali, ali ne baš ovako loše.
2: Ali šteta za Grosso, ja mislim da je Grosso jedan dobar trener, jako je dobro vodio ekipu sa Sola, tako da mislim da on ima perspektivu, ali očito strpljenja u ekipama
3: nema. Očito mu se nije poklopilo i sada umjesto njega ponovo dolazi Paolo Vanoli, koji je prošle godine također uskočio kao spas umjesto Piolija i osigurao ostanak Fiorentini i sve ove investicije. Sad ćemo vidjeti, pretpostavljam da će Fiorentina ipak krenuti na bolje, mislim da je ovo ipak dno.
2: Mislim da je, neću reći da je to iznenađenje, ali hoću reći da je puno ljudi prati kako će Como u ovoj sezoni. I Como je iz 3 utakmice ima 7 bodova, jednu nerešenu i 2 pobjede, ali treba znati da je Como odigrao sve utakmice u gostima.
3: U gostima, tako je,
2: jer mu je stadion se sprema za Ligu,
3: za Ligu prvaka, u četvrtak protiv Leipciga imat će promociju na
2: stadionu. I bit će spreman stadion.
3: Senegal,
2: i Fabregas sjajno vodi taj Como među boljim igračima i ovaj puta u pobjedi u gostima proti Genove bio je Baturina.
3: Da, Baturina, Como je gubio u Genovi, međutim Baturina je dao taj izjednačujući gol i sam Fabregas je rekao da ih je taj Baturinin gol pokrenuo da preokrenu rezultat. Na koncu Como je dobio 4-1, tako nakon pobjede u Napulju, evo sada pobjeda i u Genovi, i Como stvarno je pokazao da može ove sezone biti konkurent Interu i Romi, dvijema ekipama koje su za sad jedine 100%-ne na punih 9 bodova.
2: Možda su to i 3 glavna favorita
3: pa,
2: za Scudetto.
3: Tako, evo, ispada da bi taj Como se stvarno mogao umiješati u borbu za Scudetto, međutim Como je tu, Como je...
2: Bilo bi to super, to realnost, je bilo nešto nalik na Veronu tamo 80-ih.
3: Na Veronu, odnosno čak...
2: Na Kaljari još tamo.
3: Ne toliko kao godine, recimo Leicester u Premiershipu, nego ipak je to nešto realnije, ajmo tako reći, mm-hmm, u Serie A.
2: Rekli smo, znači Roma, Inter, Como, to nekako su se izdvojili već kao kandidati za u toj borbi za Scudetto. Inter i Napoli, bio je to veliki derbi u ovom kolu. Nakon pobjede Intera od 3-2, Napoli zaostaje već 6 bodova za Intera.
3: Međutim, Napoli nije tako loše igrao.
2: Vodio je 2-0.
3: Vodio je 2-0, ispada da u ovom kolu sve ekipe koje su vodile na koncu su izgubile.
2: Osim Milana koji je odigrao nerješeno s Juventusom.
3: Dobro, bilo tu nerješenih, ali ovi šta su pobjeđivali u petak i u subotu su bili u zaostatku, tako da evo i Napoliju se to dogodilo, međutim Napoli imao 2 gola prednosti i to u drugom polu vremenu, međutim previše su se povukli, to je toj Max Allegri koji kad vodi 2-0, ispalo je da je 2-0 stvarno najgori rezultat, šta kaže ona uzrečica.
2: Moraš imati Šeličnu obranu, moraš imati Bonuća, Kjelinija i onog trećeg da bi...
3: I Barzalija, međutim i kad igraš protiv Intera koji je objektivno na papiru, a i u praksi najjača ekipa trenutno Serie A, treba tu nešto više osim branice i naravno Inter je korak po korak došao do izjednačenja i na kraju preko tog fenomenalnog, moramo reći, Lautara u nadoknadi vremena postigao tu pobjedu. Lautaro skočio na ogradu to podijeliti svoju radost sa navijačima i evo, Inter je i dalje 100%.
2: Kako kažu, paca Inter.
3: Paca Inter, upravo tako, da.
2: Roma je pobjedila isto Atalantu, iako je gubila praktički do kraja utakmice.
3: Ista stvar. Ista
2: zadnji
3: stvar,
2: par minuta preo pred
3: 2-1. Tako je. Gasperini evo ostvario pobjedu protiv svoje bivše ekipe koju je vodio 9 godina. Atalanta je vodila do praktički 88. 9. minute i potom je u nadoknadi vremena Roma dala taj drugi gol. Interesantno, nijedan od ta dva nije dao Malen, koji je najbolji strijelac njihovi.
2: Dobro, bilo je vrijeme da stane.
3: Ha, dobro, ne može svaku utakmicu, ali svakako potpisao bi on da ne da gol, a da Roma pobjeđuje. Gasperini bi to također potpisao. Atalanta nije igrala loše, međutim, evo, Roma i dalje gazi. Roma je na prvom mjestu zbog ove razlike, već su 10 golova dali. I Roma je evo stvarno onaj klub što su se pitali na početku ko će biti anti-Inter, evo Roma se profilirala kao takva.
2: Da. Gol je u zadnjim trenucima pao i na utakmici Bologna sa Suolo, ali i u derbiju Juve-Milan. Juve je gubio do 93. minute
3: i onda se pojavio Gatti, koji je već jednom tako ulozi centarfora spasio Juventus u prošloj sezoni protiv Rome, onih 3-3, i sada evo ušao sa klupe.
2: Zašto taj Gatti ne igra centarfora?
3: Pa to su sad prijedlozi s obzirom da...
2: Jer Spalletti hoće nekog jakog,
3: da,
2: snažnog,
3: Juventus
2: visokog...
3: nema centarfora, pa to Gatti bi bilo najbolje rješenje, da. Jer Gatti kad uđe u središtu suparnišu 16 terca, vrlo često je inače znao postizati golove, ali evo, jučer je baš zakucao loptu pod prečku i odlični Manjan, koji je bio najbolji igrač Milana, je ipak primio taj gol. I treba reći, zasluženo je Juventus izjednačio.
2: A to je rekao i trener Milan.
3: Ma je. Ne bi bilo zasluženo da je Milan pobjedio po prikazanoj igri, jer to je bio jedini šut prema golu kad je taj mladi Sise, to mu već drugi gol
2: ove sezone. Druge lige.
3: Došao iz Katanzara, da, ali se znalo već da je on talenat. On je zapravo dole bio samo na kaljenju, kako im je rekli. Mm-hmm. Tako da,
2: evo,
3: pokazuje
2: da je on dobar.
3: Čekao se
2: taj derbi jer su i Juve i Milan dosta obnovili ekipe u odnosu na lani. Recimo, Juve je okrenuo u utakmicu sa 7 novih igrača u odnosu na lanjski derbi
3: koji je, znamo, završio 0-0 dva puta, tako da
2: ali
3: sada...
2: tada je Milan više zaslužio pobjedu, a sada je pobjeda,
3: ako
2: iako je
3: Juve izjednačio. Milan je čak imao 11 terac u prošloj sezoni,
2: Pulišić.
3: A evo sada nije 0-0 nego je 1-1. To su još ekipe u stvaranju, i Juventus i Milan, dosta je tu novih igrača i kod Milana, tako evo i taj mladi Sise je pokazao se kao džoker sa klupe. Gatti također, tako da evo, dva igrača s klupe su riješila taj derbi. Međutim, Juventusu je velika boljka i dalje realizacija. Stvorili su prilika puno više nego Milan, međutim, treba znati dat gol.
2: Za to vrijeme Vlahović, doduše u Turskoj, ali ipak...
3: Nema veze,
2: na nekom
3: 4
2: terenu,
3: gola u dvije
2: utakmice. Eto, vidjet ćemo ko će biti na kraju uspješniji, da li Vlahović ili Juve. Nisu se baš najsretnije razišli. Ništa, odigrana su dakle 3 kola, vrlo zanimljivo će biti, čini se, prvenstvo, igraju se već utakmice Lige prvaka.
3: Tako je, i još nešto što bih rekao u ova 3 kola, ono što je vrlo interesantno, nije ni jedan 11 terac do sada osuđen i ni jedna intervencija VAR-a do sad nije bila, jer je novi šef talijanskih sudaca Orsato je sugerirao sucima, odnosno VAR-u, da se ne javljaju ako baš nije nekakva situacija da je sudac jako pogriješio, i do sada evo nije bilo nijedne intervencije, već se sve prepušta sucima na terenu kao što je bilo nekad, i igra je puno dinamičnija.
2: Tako i treba.
3: Igra je, čista igra se produžila čak za nekih 5 minuta u odnosu na lani, i nema više onih sjeckanja igre, intervencija VAR-a za svaki kontakt. Ako je faul, ako je greška, onda će se VAR uključiti. Za sada nije bilo toga.
2: Kad spominješ Orsata, je li to onaj sudac koji je sudio finale svjetskog prvenstva u Moskvi a Francuska Hrvatska i dosudio onaj
3: ne, mislim da nije Orsato sudio tu utakmicu, ako se ne varam. Nisam baš dobar sa sucima koje sudio, ali mislim da je Argentinac bio sudio tu utakmicu.
2: Ne, Italijan bio, mislim da je bio baš Orsato, ali ništa, provjerit ću.
3: Nema veze.
2: Kogoda je bio loše sudio.
3: Rekao si, Liga prvaka, dolazi sutra Inter Real Inter, dakle Inter na velikoj kušnji u Madridu.
2: Real je izgubio.
3: Tako je, Real je izgubio. Napoli koji je isto, evo, izgubio od Intera, dočekuje Arsenala, dakle isto veliki ispit za Allegrija i Napoli, a u četvrtak Roma gostuje kod Galatasaraja, a Como već smo rekli dočekuje Leipzig u svojoj premijeri u Ligi prvaka.
2: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Calcio. Pozdravljaju vas Boris Perović i Alen Čemeljić.
3: Do slušanja.

0: I provjerili smo. Pitana je ipak bio sudac u tom finalu u Moskvi, ali i rat italijanski sudac je bio na varu.
1: Ipak tako? Je bio Talijan. Negdje u džiru.
0: To bi bilo to.

0: Počela je nova školska godina. Oko 44.500 učenika sjeda u školske klupe u novoj školskoj godini, među njima oko 36.300 prvašića, a nastavu će obilježiti nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave, te povratak drugog dijela zimskih praznika. Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole u ovoj godini pohađat će oko 296.500 učenika, a srednje škole oko 147.000 učenika. U srednje škole u ljetnom i jesenskom upisnom roku upisano je 38.735 učenika. Strukovne škole upisalo je 70% učenika, gimnazije 28%, a glazbene i plesne škole 1,8% učenika. Modularna nastava provodit će se u prvim i drugim razredima srednjih strukovnih škola, a uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor domar, arborist, tehničar prometne logistike, drvno-ekološki tehničar, arhivski tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. A u klupe osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije danas je sjelo oko 28.300 učenika, što je sa oko 160 manje nego lani. Između 400 i 500 njih učenici su prve riječke hrvatske gimnazije, koji su, kažu, ljeto uglavnom iskoristili za odmor. A evo što je dio njih rekao o povratku na nastavu i o očekivanjima od netom započete školske godine.
1: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje sad u školi.
2: Evo, krenula je nova školska godina, drugi razred, nakon prvog, šta očekuješ od nastavka?
1: Nadam se da će biti lakše i potrudit ću se kao imam bolje ocjene.
3: Isto očekujem malo bolji uspjeh u drugom i nadam se da ovi novi profesori koji su nam došli biti bolji, novi predmeti, čeka nas drugi razred informatika, to se nikome ne da, razdvoji se nas, tako da će biti još teže.
4: Odmorio sam se u škole, ali radio sam nešto kometa.
2: Sada krećeš u drugi razred, usporedi s prvim, šta očekuješ?
4: Pa ne znam, vjerojatno težu matematiku i to.
2: Što vas na početku nove nastavne godine raduje, a što vas brine?
5: Pa raduje me ekipa, to sve, što ćemo se družiti, a brine me a škola, ocjena i to.
6: Biće teže, a mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
0: Prilaz osnovnoj školi Pehlin tijekom vikenda je u potpunosti asfaltiran, pa je učenicima osiguran siguran i nesmetan dolazak na nastavu. Horizontalna signalizacija i pješački prijelazi bit će iscrtani u najkraćem roku, dok bi radovi na ostatku pehlinske ceste trebali završiti do kraja listopada, potvrdio je to direktor vodovoda i kanalizacije Damir Togunjac.
7: A tijekom vikenda se događalo ono što se i trebalo dogoditi, a to je da se pripremi prometnica u okolini osnovne škole Pehlin da bi moglo sigurno početi nova školska godina, ali bit će još sitnih dorada. Na tom dijelu definitivno mora se iscrtati horizontalna signalizacija, ima još na jednoj uzbrdici sitnih dijelova za popraviti, ali u globalu to je to.
8: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 29 celzijevih stupnjeva, danas pretežno vedro, navečer poras na oblake, puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 celzijeva stupnja.
8: Slušali ste vijesti. 1, 2,

0: Kako smo točni, 11.11. Tako se radi, Dumiću, tako se radi. Dobro, dobro došli u Dobre vibracije. Ona naša rubričica u kojoj slavimo vaše rođendane. Dakle, ako se potrefi da je vaš rođendan na dan kad je ponedjeljak, imate dobre šanse sudjelovati u ovim našim dobrim vibracijama na način da nas nazovete na 210777, malo da se čujemo, da vidimo jeste već proslavili ili slavite, kako je raspoloženje, di smo, šta smo, kako smo i naravno da vas nagradimo. Pa će tako biti i danas. Dakle, 7. rujan, ako je vaš rođendan, javite se na 210777 pa ćemo zajedno do cilja, u ovom slučaju do poklona. Kratkih par crtica vezanih uz današnji dan. Znamo, počela školska godina, ove godine je to bio prvi dan. Fontane će biti večeras u crvenom zbog svjesnosti o mišićnoj distrofiji. Tako, raznih nekih stvari sigurno ima, a kroz povijest isto tako. Evo recimo, na današnji dan je bilo prvo natjecanje za Miss Amerike 1921. Pobjedila je na natjecanju Margaret Gorman sa svojih 155 cm. 155. Čekaj malo, kad su onda izmislili da misice moraju biti ko neboderi? Ja cijeli život sam uvjerena da šta da radim, fali mi ono 20-30 cm za to i 20-30 kila manje, ali dobro, šta sad? Međutim, ova pobjedila sa 155, pa ja ne razumijem. Evo, sve se mijenja, pa i to. Onda, 1850. na današnji dan, 7. rujna, gradec Kaptol i okolna naselja ujedinjeni su u jedinstveni grad, znamo koji, naš glavni grad u Hrvatskoj, Zagreb, pa evo i to je bilo na današnji dan. I ono što je poprilično promijenilo zapravo tok Prvog svjetskog rata i napravilo malu onako situaciju, da tako kažem, je torpediranje broda Lusitania 1907. i to je bio poprilično šok. Znači, najveći brod na svijetu u doba kad je napravljena Lusitania utjecala na smjer razvoja Prvog svjetskog rata. Prvo putovanje imala je 7. rujna 1907. godine, a zbog svoje brzine i snage držala je i Plavu vrpcu, nagradu za putnički brod koji u najkraćem vremenu uspije prevaliti Atlantski ocean. U doba kad je počeo rat, plovila je na redovitoj liniji Liverpool-New York i tad je javnost u SAD-u bila poprilično protiv američkog ulaska u rat. To je bilo nekako u skladu s dugogodišnjom tradicijom neuplitanja SAD-a u europsku politiku. Divam je danas ta tradicija. Dobro. Uglavnom, i ponašali su se Ujedinjene države, ajmo reći, doslovno ko otok, onako udaljene od Europe i zainteresirane samo za svoju neku sferu utjecaja. Tadašnji predsjednik Woodrow Wilson bio je miroljubiv, htio je poštediti Ameriku ratnih žrtava, međutim, dogodile su se stvari koje nije mogao tolerirati. Pa je tako Lusitania isplovila 1915. iz New Yorka prema Europi i kad je već bila u blizini Irske, ugledala je njemačka carska podmornica U-20 i ispalila torpedo. Došla je do snažne eksplozije, ogromni brod je potonuo za 18 minuta, poginulo je 1198 ljudi, od čega gotovo 100 djece, i to je apsolutno bilo dovoljno da od tog trenutka američka javnost bude sve sklonija ulasku u rat protiv carske Njemačke. Evo, kratko, kroz povijest. A kroz povijest će i netko od vas, ukoliko osvoji naš današnji poklon. Pa ima li vas? Dobar dan. Halo?
1: Halo,
0: jeste tu? Dobar dan.
1: Ja imam rođendan.
0: E, pa to mi recite. Sretan rođendan.
1: Hvala vam.
0: Koliko imate godina, hoćete nam reći?
1: 64.
0: Ma kako lijepo.
1: Naravno se može reći.
0: Pa sve se može reći. Ja sam za. Što veća brojka, treba se što to više govoriti. Pa to treba uspjeti, gospođo moja. Pa molim vas za 64. Pa to je, ma dobro, to vi ste još i mladi. A čućemo se kad bude 90 i koja. E, onda ćemo se
1: istučiti. I tako, može. Samo da budem na nogama.
0: Ma da, obavezno.
1: To je to jedino. Ako ne, može i sutra.
0: Onda dobro.
1: Samo da budem na nogama.
0: Dobro, fino, vi ste...
1: Ja sam Danijela Zidarić.
0: Danijela Zidarić. Sa J?
1: Ne, bez je, Bože.
0: Bez je. Čuvaj. Moram pitati, ne znam.
1: Da, cijeli život govorim bez je, sad nisam rekla.
0: Dobro. Danijela, za vas je i danas osiguran jedan lijepi poklon u izdanju naklade Val. Obično s njima surađujemo. Oko toga rekla sam da ćete malo kroz povijest, nadam se da volite povijest, ili možda
1: može.
0: Ćete baš zavoljeti nakon ove knjige. Naime, u pitanju je konkretna je knjiga, samo da vam kažem, Povijest riječkih konzulata, knjiga Irvina Lukežića. Da, o diplomatima i ljudima koji su bili u službi diplomacije, ali naravno i ujedno knjiga o povijesti Rijeke i burnim društvenim događanjima u tim proteklim stoljećima. I ta baš burna riječka povijest je pridonijela sigurno bogatstvu konzulata koji su kroz povijest djelovali u Rijeci, pa ćete možda ostati iznenađeni činjenicom s kojim je sve zemljama i dijelovima svijeta Rijeka imala veze i kontakte, pa lijepo ćete to provjeriti u knjizi. Može?
1: Može. Evo, samo ima jedan problem. Recite. Ja sam na Silvi i dolazim tek u 11. mjesecu. Dobro. Pa bi ja poslala kćer ili zeta da to podignu.
0: Izvrsno, hoćete mi reći nečije ime. Ili da oni podignu na vaše i gotovo.
1: Ili da podignu na moje, ili vam mogu reći njihovo ime, pa ćete Aleksandar Vranković ili Mija Zidarić. Jedan od njih dva će dos podignuti.
0: Odlično, zvuči mi kao posao za zeta, moram reći.
1: Je tako, da. On radi u gradu, tako da.
0: Evo vidite.
1: On će, vjerojatno će on
0: to
1: dignuti.
0: Ma i ne samo to, nego malo neka mišiće isprsi, konkretna je knjiga. Kužite.
1: Ma nije to, to je više intelektualni tip.
0: Do, a onda ćemo ovo biti dobra vježba, sve smo mu omogućili, razumijete. Ok, kako okay. Je na Silbi?
1: Ajme, savršeno.
0: Ajme,
1: ja savršeno. Mislim, mi bar imamo čisti zrak, čisto nebo. Poslala mi jučer prijateljica Kempregze koji su bili iznad kuće njoj na Drenovi. Kaže, užas, kaže, kišan, kašljen, kaže, sve je cirkus. Kaže, ovdje nema.
0: Nema
1: auti, nema ničega.
0: Nema nikakvih tragova, ničega. Dobro, Danijela, sretan rođendan, knjiga će biti na porti.
1: Kad oni mogu?
0: Kad god žele.
1: Od danas nadalje.
0: Tako je.
1: Odlično,
0: može,
1: puno hvala.
0: Hvala, hvala, pozdrav, dio. Bog bog.
1: Sretno, bog bog.
0: A ostalima da znaju, ljeto još traje, pa provjerite ljetne popuste na stranici naklade Val, www.naklada-val.hr. Bacite oko, možda ima tamo nekih trailsa, ne znam, nisam odavde. Ovaj, nego, Diane Warren slavi rođendan na današnji dan. Tu smo se ja i Voljo imali smo baš situaciju, ja sam se htjela s njim potući, šta ćemo, kako ćemo. On je rekao, daj neku žensku koja je stvarno nešto napravila. Uglavnom, žena napravila, ja ne znam koliko hitova, to teško pobrojati, preko 100. Čak sam vidjela da je i za Taylor Swift nešto pisala, ima 70. rođendan danas, sretan rođendan gospođo, ali napravila je takve stvarčine, ono, Share, If I Could Turn Back Time, kad kažem napravila, napisala tekst, How Do I Live, Leanne Rimes, Because You Loved Me, Celine Dion, ma, sad bi nabrajala do besvijesti, stvarno, baš puno, puno toga, između ostalog je i nekako priznata zbog svog rada na The Barish singlu Rhythm of the Night, 85. tad sam se rodila, pa što da vam kažem, fora mi je to. A ona već bila ono, opaka zvjerka. Uglavnom, mi smo se odlučili da ćemo pustiti ovu, jer i nju je napisala, a veliki je hit, I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith.

0: Radite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.
2: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: da ih zoveš Ručak Mlinar.
1: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Fax 65 pranja 11,99 €. Papirnati ručnik Paloma 6 rola 2,79 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole u ovoj školskoj godini pohađat će oko 296.500 učenika, a srednje škole oko 147.000 učenika. U srednje škole u ljetnom i jesenskom upisnom roku upisano je 38.735 učenika. Strukovne škole upisalo je 70% učenika, gimnazije 28%, a glazbene i plesne škole 1,8% učenika. Modularna nastava provodit će se u prvim i drugim razredima srednjih strukovnih škola, a uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor, domar, arborist, tehničar prometne logistike, drvno-ekološki tehničar, arhivski tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. A u klupe osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije danas je sjelo oko 28.300 učenika, što je oko 160 manje nego lani. Između 400 i 500 njih učenici su prve riječke hrvatske gimnazije, koji su, kažu, ljeto uglavnom iskoristili za odmor, a evo što je dio njih rekao o povratku na nastavu i o očekivanjima od netom započete školske godine.
1: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje sad u školi.
2: Evo, krenula je nova školska godina, drugi razred, nakon prvog, šta očekuješ od nastavka?
1: Nadam se da će biti lakše i potrudit ću se kao imat bolje ocjene.
3: Isto očekujem malo bolji uspjeh u drugom i nadam se da ovi novi profesori koji su nam došli biti bolji, novi predmeti, čeka nas drugi razred informatika, to se nikome ne da, razdvojit će nas, tako da će biti još teže.
4: Odmorio sam se u škole, ali radio sam nešto tijekom ljeta.
2: Sada krećeš u drugi razred, usporedi s prvim, šta očekuješ?
4: Pa ne znam, vjerojatno težu matematiku i to je to.
2: Što vas na početku nove nastavne godine raduje, a što vas brine?
5: Pa raduje me ekipa, to sve, što ćemo se družiti, a brine me a škola, ocjene i to.
6: Biće teže, a mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
0: Očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema predviđanjima, litra eurosupera poskupila bi za 6 centi, litra eurodizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplje 13 centi. No, još se čeka intervencija vlade, koja bi na telefonskoj sjednici mogla ublažiti novi skok cijena derivata. Udruga Majke Srebrenice oštro je osudila poruke navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić. Tijekom sinoćnje utakmice na tribinama je bila istaknuta velika Mladićeva fotografija, a jedna od poruka koja se mogla čuti je i njegova zapovjed Pravac Potočari, čime su navijači obaju klubova aludirali na njegovu zapovjed prije nego što je u ljeto 1995. počinjen genocid u Srebrenici. Istodobno, misija OSS-a u BiH kritizirala je izravni prijenos Mladićeve komemoracije iz Beograda na radio televiziji Republike Srpske.
7: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 32 Celzijeva stupnja, danas pretežno vedro, navečer porast na oblake, puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
7: Slušali ste vijesti.

0: Podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Počela je nova školska godina. Oko 44.500 učenika sjeda u školske klupe u novoj godini, među njima oko 36.300 prvašića, a nastavu će obilježiti nastavu.

ko bi rekao da smo svašta da smo. 2023. ja mislim ova godina iz ove, čekajte, obrnuto, 2023. je godina iz koje je ova pjesma, dobila sam se. Ok, Pip se slušamo većinom. 12 sati 14 minuta, samo sam vam htjela reći da se dogodila zamjena za našom glazbenom palicom. Glazbeni urednik od podneva Branimir Herceg, pa čuje se to već kroz i ovo između ostalog. Sigurna sam da će nas oduševljavati i dalje kroz poslijepodne, pa ću ja malo mučat, on neka malo dela i dobro.

0: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
2: Dragi umirovljenici, ovog utorka u Plodinama vas čeka dodatna ušteda. Ostvarite 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tvoje mjesto za super ponudu u
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: a Radio Rijeka.
1: Strategija.
2: Ja. Povratak jesenske sheme, znači
3: da, nije bilo prije.
2: Da se vraća Ivan Ribarić i kviz strategija. Čega nije bilo prije?
3: Ovih silnih olovaka.
2: Ej, nama je počela škola. Da, mi smo našiljili olovke vrijedno, isprobali smo sve kemijske i sad kužiš sve funkcionira.
3: Ajde, vidit ćemo do kada.
2: Da, onda ćemo morati opet spremati pernicu. No dobro, spremite vi vaše pernice znanja, jer je na redu prva strategija u ovoj našoj...
3: Tako je, gotova je stanka, gotova je tako pauza, je. Napravili smo milijardu pitanja tokom ljeta prije sat vremena i sada smo spremni testirati vaše znanje do tamo Božića.
2: Čekaj, moram te sad to pitati, evo i u duhu nove školske godine i ovog, jesi ti kao inače bio kampanjac ili...
3: Pa ovisno što me zanimalo, što ne.
2: Okej, okay, kužim, ovo što si volio, to si pratio stalno.
3: Da, ono što nisam je bilo, znaš, snađi se nekako.
2: To, ja mislim, ja sam protiv tog izraza kampanjcija, mislim zapravo da bi se to trebalo zvati optimizacija.
3: Pa možda je ovo tema za neku drugu emisiju.
2: Pa svakako, svakako. Ali
3: kanalima i valovima, ali u redu, možemo mi i o tome.
2: A čuješ, morala sam malo. Dobro, znate kako stvar funkcionira? Pet je kategorija, pod stjenama Kantride, Kalčo, danas aktualna riječka scena i leksikon. Vama trebaju tri točna odgovora da biste osvojili našu nagradu. Svaki odgovor mora biti iz različite kategorije. Ako je netko prije vas zapeo na nekom pitanju, vi koji zovete sljedeći prvo odgovarate to otvoreno pitanje, onda idete dalje. I šta još, zašto biste to sve radili? Jer je zabavno i fora i zato što možete osvojiti dvije ulaznice za iduću domaću utakmicu NK Rijeke, a gle kak se to namjestilo da je ta baš protiv Hajduka.
3: Da, evo, nismo ništa ciljali, ali lijepo je, završili smo bili sezonu sa lijepim nagradama, sjećam se dres, mogu poklonili nekome, pa evo, i novu sezonu ćemo otvoriti sa, vjerujem, itekako
2: vrijednim nagradama.
3: Vrijednim nagradama, da.
2: Ulaznice su za istočnu tribinu, da kažem i to ako poslije zaboravim, i naš broj je 210777, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Evo vas.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Jeste željno čekali strategiju?
3: Jesmo vam falili?
2: Šta kažete? Jeste, jeste.
3: E, ali morate izroniti.
2: Jako vas slabo čujemo, nešto ćemo morat poduzeti po tom pitanju.
3: Da, ništa vas ne razumijem u principu, barem ja, ne znam kako ti.
2: Evo vas,
3: evo, ajde, malo,
2: puno
3: malo,
2: je bolje.
3: Još koji metar iz mora izaći?
2: Ah. Na cesti ste, jesam dobro čula. E, to nam je malo nezgodno. Ajmo probat što prije, pa ćemo vidjeti. Šta ćete, koju kategoriju? Danas aktualno. Da. Probajmo. Ajde. Koji je trener dobio prvi otkaz u novoj sezoni HNL-a?
4: Trener je Slavin Duka. Jo, kako mi...
2: Treba nam ime i prezime, da? Ili barem...
3: Još par sekundi, iako nijem pokrenut od brojavanja. Ali...
2: Ne. Ne, dobro. Pozdrav, hvala vam, drugi put ćemo. Ajde, pozdrav. Nek ste nam otvorili strategiju. Samo vi sretno na cesti, pa ćemo lako. Dobar dan.
5: Pozdrav.
2: Evo vas.
3: Dobro, sad nekoga i čujemo napokon. Da. Mislim, Vedran, ti valjda imaš možda kako si više u studiju, pa valjda imaš te razvijene.
2: Izoštrila sam antene.
3: Da, da, da, da.
2: Dobro, imamo otvoreno pitanje, jeste ga čuli već?
5: Jesam, ovaj, znam odgovor, ali ja sam osvojio zadnju strategiju, pa ne znam da li smijem igrati.
2: Pa prošlo je 2,5 mjeseca skoro.
3: A ne brinite, okay. Naću ja pitanje da nećete osvojiti.
2: Ajde, recite da. Ovo prvo.
5: A Gregurina.
2: Dobro, dobro, točno.
3: Gregurina.
2: Imate jedan, to je bila rubrika danas aktualna, što ćemo dalje?
5: Pa ne znam što još ima, dajte što god.
3: Pa ima puno toga, po stjenama Kantride, Kalčo, riječka scena, leksikon.
5: Riječka scena.
2: Ajde.
3: Riječka scena. Šta ćemo iza vas iskopati? Evo ovo. Rukometaši Zameta ovu će sezonu provesti u drugom rangu prvenstva, a tamo se već nalazi koja riječka ekipa?
5: Pećina?
3: Ne, ne. Evo, nećete osvojiti.
2: Barem ne za sad. Ima još šanse. Dobro, pozdravam.
5: Ćao, bog.
2: Ćao, bog. Halo, dobar dan. Jeste tu? 210777, prvo nam odgovarate na ovo otvoreno pitanje. A čovjek vam je otvorio riječku scenu.
3: Pa ajde, smo... lijepo da smo otvorili riječku scenu, tako treba krenuti, inače ta pitanja obično najmanje se moraju mijenjati jer ih se najmanje.
2: Baš sam htjela reći, ali kao čekam da vidim, hoćemo imati još neki dio za uzorak, za analizu, ali čini mi se kao da su krenuli s pilom naopačke ove sezone.
3: Pa da, ali vidiš i samouvjereno su ljudi krenuli.
2: Dobro, to je isto u redu, to je isto u redu. Znači na 210777, neću vas valjda sad prepustiti ovo pitanje, vi nazovete strategiju, ako treba ponovit ćemo vam pitanje kad se javite i tražimo taj odgovor, pa onda možete i dalje. Dvije ulaznice za Rijeka Hajduk mogu biti vaše za istočnu tribinu. Ja ne znam ako to nije dovoljna motivacija.
3: A da, mislim, ako se javite, ako ste dovoljno simpatični, možda mi pomognemo.
2: Da. Ja mogu reći
3: to ne smijemo reći na glas, naravno.
2: Da. Ali mogu reći da ovaj čovjek koji je zvao sada i nije ovo točno rekao, logika mu je bila dobra.
3: Pa dobro, nema baš u Rijeci 30 rukometnih klubova. Tako da.
2: I onda ako nije ovaj, onaj. To sam htjela reći s tim. Na 210777 još ćemo vas malo sačekati, ako ne, dvije ulaznice za Rijeka Hajduk spremamo.
3: Naćemo mi nekog.
2: U jedan od džepova. Ja sam danas bez džepova, znači iću u tvoj džep.
3: Pa dobro, nema veze.
2: Džeparuš. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo hrabroga. Jeste čuli pitanje ili treba ponavljati?
0: Pa možemo probati sa Kozala.
2: Bravo.
3: Tako je, Kozala je u pitanju.
2: Evo, to vam je bilo iz riječke scene. Što ćemo u sljedeće?
0: Po stijenama Kantride.
2: Ajmo
3: na stijene Kantride. A Dua Jay postigao je 2 gola. Osim Frukat, koji je još protiv Osijeka upisao 2 asistencije?

0: pa zadovoljna. Dobro, još jedan vam treba.
1: Sve je ostalo.
2: Kalčo, danas aktualno i leksikon.
1: Ajmo kalčo.
2: Ajmo kalčo. Šta ćemo vam? Evo vidite ovo, da imamo, jeste sjećate još, nije bilo predavno. Tko je postigao jedini pogodak u ovogodišnjem finalu svjetskog prvenstva? Tako, jedan gol je pao, možemo reći da je Španjolska osvojila to.
1: Da, da, Španjolska, ali ko je dao gol?
2: Nije bilo tako davno.
1: Ferran Torres.
2: Tako je, evo ga, vidu gdje rade.
0: Moram reći da sam se malo mislila, hoćete li se sad zeznut na kraju.
2: Zaboravi je Spanju, ne može se zaboraviti Spanju, bravo.
0: Je, on ih je doveo do naslova prvaka. Dobro, i vi sami sebe, do dvije ulaznice za Rijeka Hajduk.
1: Super.
0: Za istočnu tribinu, one će vam doći elektronskim putem, ali ćemo se mi prije toga čut za detalje jer mi trebaju neki podaci, pa dajte samo neki broj mi mobitela, recite.
1: 091 8848 637.
2: Jeste 6-7. Prvi put osvojili nagradu u našem kvizu.
1: Da.
2: Eto, to volimo čuti.
0: Kako se zovete?
1: Vedran.
0: O, imenjače, može. Sve sam zapisala. Dobro, onda ćemo se čuti. Evo, drago mi je da je neko novi danas baš otvorio strategiju pobjedom. Hvala vam, pozdrav, bok. I mašnica, pakiramo.
2: Je, evo, sve super. Imali smo i dužinu, i širinu,
0: i težinu.
2: Sve, i težinu, sve se uklopilo.
0: Ironili smo na početku. Dobro, Ivan Ribarić je bio s nama u strategiji, bit će i sljedeći ponedjeljak.
2: Pa ja se nadam da hoće.
0: Nego šta, ajde, bok.

0: I ove godine hrvatski turizam bio suočen s brojnim izazovima. Neki od najčešćih pitanja bila su vezana uz cjenovnu konkurentnost Hrvatske u mediteranskom okruženju, no rezultati predsezone pritom su nudili podosta razloga za optimizam. Prvih dana rujna tradicionalno se prikupljaju i zbrajaju pokazatelji turističkog prometa tijekom udarnih turističkih mjeseci srpnje i kolovoza, ali i oni zbirni za razdoblje od početka kalendarske godine. U oba slučaja ova godina nimalo ne zaostaje za prošlom 2025. ukazuju podaci koje nudi direktorica turističke zajednice Kvarnera Marijana Kalčić.
1: Rezultati statistika su na nivou onih prošlogodišnjih. Možemo reći da imamo približan broj i dolazaka i noćenja što se tiče kolovoza, a ako promatramo cijelu godinu, cijela godina je stabilna, tu smo na 102, odnosno

0: 2% više dolazaka i na opet približno istom broju noćenja kao što je to bilo i prošle godine.
1: U osnovnoj školi Drago Žerve u Brešcima održan je svečani prijem učenika prvih razreda povodom početka nove školske godine. Prvašićima su uspješan početak osnovnoškolskog obrazovanja zaželjeli župan Ivica Lukanović i načelnica općine Matulji Ingrid Debeuc. Događaj se održao u školi koja je nedavno prošla opsežnu energetsku obnovu vrijednu više od 1,5 milijuna eura. Radovima su među ostalim obuhvaćeni obnova krova i fasade, ugradnja nove stolarije, sustava grijanja i hlađenja, fotonaponskih panela, visoko učinkovite rasvjete te podizne rampe za osobe s invaliditetom, čime su osigurani kvalitetniji i ugodniji uvjeti za učenike i djelatnike škole. Evo što je rekao župan Lukanović.
2: Danas je prvi dan škole pa je on posvećen visu prvašićima i to je krasno kad na ovaj način uđete u radni tjedan uz dječji smijeh i recitacije. Naravno da je to uzbuđenje veliko u cijeloj županiji, u cijeloj državi. Svi oni koji imaju prvašiće ili su ih imali znaju kako je to uzbuđujuće i lijepo. Što se tiče školstva, ono je jedan od glavnih prioriteta naše županije i u ovu zgradu je uloženo oko 1,5 milijuna eura kroz energetsku učinkovitost. Podižu se kontinuitetu prostorni uvjeti za održavanje nastave. Izazova ima puno, potreba ima puno, ali evo, radimo marljivo na tim pitanjima pa vjerujem da će se to i vidjeti i da će to doprinijeti kvaliteti našeg obrazovanja.
1: I sport. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je svoj prvi popis igrača za predstojeće utakmice Lige nacija od povratka na izborničku klupu. U odnosu na Dalićev roster sa svjetskog prvenstva među izabrane je vraćen Josip Juranović, a pozvan je i Dinamov dvojac Josip Mišić i Diondre Nabeljo. Jedini igrač Rijeke u krugu reprezentacije Toni Fruk završio je na predpozivu. Prvu utakmicu Hrvatska će igrati 26. rujna u gostima kod Češke.
3: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci u 12 sati 32 Celzijeva stupnja, danas pretežno vedro, navečer porast na oblake, puhaće, slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Traveling soul.
1: Never alone. Putovao si ovog vikenda u daleke nam gradove, Dražene.
2: Daleke gradove? Do Zagreba sat i po, a nazad tri ukupno kad zbrojiš.
1: A daleko je kad treba nešto.
2: Daleko je, kako kaže pjesma od ove naše Istrijanke, daleko je, za onaj film je bila sve vremena.
1: A, znam na šta misliš. Šta misli. Da. Daleko
2: srce,
1: je onaj kojeg volim.
2: Koga volim, tako da, je, daleko da, je onaj kojeg volim, tako je, da.
1: Pismo pišem, tinta mi se
2: tako
1: provi.
2: Je, nije bilo daleko da kako otići do Zagreba u subotu, čini mi se nekako da je svi koji su otišli tamo, da su bili na pravo mjestu u pravo vrijeme i pokazali, iskazali nekakav svoje nezadovoljstvo i brigu zapravo za zrak i za vodu, jel? Naime, znati sami da toksična voda i toksičan zrak ne poznaje ni lijeve, ni desne, ni crne, ni zelene, ni Srbine, ni Srbe, ni Hrvate, ni Ruse, Amerikance, tako da nek nam voda ostane čista i također voda. Zemlja, da, naša lijepa, prekrasna zemlja, jel?
1: E, tako. Dobro, pa ja ću te pustiti da tu istu propagandu salim se.
2: Pa dobro, nešto ćemo o tome danas pričati u našoj emisiji Marinada. Marin je također bio u Zagrebu.
1: Evo,
2: nismo se sreli, ali to je tema koju valja perpetuirati koliko god je potrebno puta, dok se zapravo oni koji su odgovorni za zagađenje naše zemlje nekako ne privede pravdi. I oni koji su dozvolili da se to zapravo dogodi, oni su svi odgovorni, jel? O tome ćemo nešto kasnije.
1: Puno je to stvarno pitanja, samo voljela bi da ne ostane to, naš, ono, kako to kod nas zna biti.
2: Vjerujem da nakon ovoga neće biti ništa više isto. Pretpostavljam, narod je rekao svoje što misli u velikoj mjeri i u velikom broju i svaka se vlast i treba bojati naroda i boji naroda zapravo. Kada narod kaže da nešto želi, vlast ima to ispuniti, jer u protivnom vlast biva promijenjena. To se već pokazalo. Demokracije tako funkcioniraju, to je smisao demokracije. Tako da,
1: bar bi trebao biti.
2: Tako je, da.
1: Dobro, Dražen Zima došao, pun energije.
2: Oh, hvala lijepa, Vedrana Lisica Pavlović nije prazna, dapače i puna je dalje i štosa i vica i energije, a koliko je tek obaveza pred njom, danas je klinac krenuo u školu, tako da, čestitam.
1: Da, mislim, naš druga godina, ali isto to.
2: Nema veze, prvi školski dan je uvijek napeto vrijeme. Nove tenisice ima?
1: Imam.
2: Okay. Novu košuljicu, majicu, to
1: neće, ma to neće. Ti je već, ovo mi ne stoji, ovo ne bi izlaču ko debil, to ti je već
2: ne
1: ta ura.
2: Ne
1: bi
2: ni tenisica da nije dva broja nogom veća od razliku od prošle godine. Tako.
1: Dobro, ništa.
2: Sretno svima koji slave.
1: Baš to, koji slave. A vi ostali, ostanite uz program Radio Rijeke. Svjetlom po tvoje koži kroz rolete.

0: Slušamo Leonarda Cohena, Closing Time, u točno 13 sati 33 minute i ovoga ponedjeljka, nema razloga da bude drugačije, županijske teme iza 1,5, odnosno iza ure i pol. S nama je u studiju, kao i prošloga ponedjeljka, Ivica Lukanović, župan Primorsko-goranske županije. Dobar vam dan, Ivica.
1: Dobar dan imamo.
0: Zahuktao se već zapravo ovaj ciklus, jel tako, od jeseni, radi se vrlo vrijedno, vrlo aktivno, puno je posla, a ono o čem županije itekako skrbi i donosi je puno posla, to je školska godina, odnosno srednje škole pogotovo, ali i brojne osnovne, jel tako?
1: Tako je, evo danas je prvi dan škole, danas je poseban dan za sve prvašiće i za njihove roditelje, njihove obitelji. Tako je i krenuo moj radni tjedan, danas sam u 10 sati bio prisutan toj ceremoniji, da tako kažem, u osnovnoj školi Brešca. Zašto smo izabrali Brešca? Zato jer je tamo završila energetska obnova, tamo je uložen ozbiljan iznos, oko 1,5 milijuna eura plus PDV se uložilo u taj objekat. Poboljšali su se uvjeti rada u toj jednoj lijepoj školi. Evo, lani su imali 213 žaka, ove godine 212. To zaista možemo smatrati da nije neka velika korekcija, oscilacija. Znači, oni imaju jedno stabilno ovoga, da tako kažem, stanje u ono, na izgled Brešca kao malo mjesto, jedna jako lijepa škola. I bilo je lijepo, ugodno, skupili su se svi roditelji, nonići, svi učitelji, jedan, ja bih rekao, opušten za mnoge, onako na izgled za svih opušten dan, iako vjerujem da nekim, da je nekima bilo ipak malo stresno.
0: Jeste se obratili djeci?
1: Jesu
0: vas doživjeli klinci da vas prvo dobili?
1: Ne, ja sam rekao ovako, to što ne znate što je županija i tko je župan, to je znak da ste u dobroj fazi životne.
0: Da, ni ne morate.
1: Da morate uživati u životu ovoga maksimalno.
0: Ali će se županija pobrinuti da toj djeci, dakle, budu ugodno sa energetskom obnovom, koliko god možda ljudima to zvuči, ne znam, imaginarno i daleko. Energetska obnova je nešto što štedi energiju, što donosi kvalitetniji prostor, jel tako?
1: Pa da, ne samo to. Na taj način se obnavljaju objekti izvana posebno, jeli, popravljaju se instalacije, posebno one koje se odnose na grijanje i hlađenje i na rasvjetu, što je često i onaj glavni razlog, ona energetska učinkovitost koja je sad, evo, tako jako popularna i za to se može dobiti sredstva. Preko tog programa mi zapravo obnovimo čitavu fasadnu ovojnicu i uredimo instalacije, što je onda glavnina, da tako kažem, građevinskom smislu svakog objekta, i tu smo mi, evo, pripremili za ovaj sljedeći ciklus. Dakle, sad smo u ciklusu jednosmjenskog školskog rada, tu se ulaže 56,7 milijuna eura u škole, to smo već ranije spominjali, ali ono što spremamo za budućnost je, evo, energetske obnove su spremne za predaju srednja škola Delnice, osnovna škola Delnice i redom sada goranske ostale škole Mrkopalj, Fužine, Tršće, Prezidi, Gerovo. Osim toga još su tu i Kukuljanovo. Dobro. I Viškovo.
0: Možemo reći zapravo da je ta prva faza, odnosno ne znam da li je bila prva ili druga, možda treća, slanja sve djece u jednu smjenu, nekako pri kraju, dakle, sa završetkom ovih škola koje se grade, dakle, Kastav, Viškovo i to. To će se potpuno riješiti, a onda se ide, ako možemo to tako reći, kao što da parafraziram ovo što ste djeci rekli, dobro je što ne znate što je županija, u dobroj ste fazi. Da. Znači da oni koji prelaze na energetsku obnovu su također u dobroj fazi, jel tako, yes, njihove škole, da su došli ili na rede obnova upravo.
1: Pa gledajte, mi smo sada u jednoj fazi da nakon ovog investicijskog ciklusa pripremamo novi, i tu je sad, evo, 25 milijuna i 800 tisuća eura će biti ukupan trošak ovih obnova, od čega će županija, nadamo se, povući nekakvih 18 milijuna eura bespovratnih i na taj način ulagati ono što je nama jako važno, a to je obrazovanje i školstvo.
0: Možda bi bolji odgovor dala pročelnica Stilin, doći će da kako i do toga, doći će nam ona pa ćemo je pitati, ali u kontaktu sa ravnateljima škola koji su doživjeli, odnosno završilo se energetska obnova njihovih škola, pa je prošlo možda već sad, evo, godinu, dvije ili tri dana, što vam kažu, kako su njihova iskustva plastično, dakle, vrlo, što oni ističu kao glavne prednosti?
1: Pa naravno da je najveći dobitak što se ugodnije unutra osjećaju s obzirom na temperaturu.
0: Toplije, i sada vidimo, poljeti, odnosno svježije, jel tako?
1: Tako je, sad vidimo i sami kako je to sa ovim vrućinama. Isto tako znamo da je i zimi potrebno sve grijati, to je jedna najveća od najvećih benefita, kažem, i sve ovo ostalo što smo spomenuli.
0: Te da vas nešto pitam, jedan od slušatelja nam je poslao poruku, mail, da li prošli ponedjeljak ili pretprošli, pitao kad će županija podignuti stipendije za studente. Čini se da zaostaju za gradskima. Mislim da je dao usporedbu, zaboravio sam točno koji iznos gradskih stipendija, ali županijske su kao že on značajno niže.
1: Pa sada imamo na jedan, ja predlažem zapravo da iza rebalansa koji bi trebao biti sada ovaj četvrtak, to otvorimo kao temu. Mnogo smo napravili na tim stipendijama i promjena i podigli smo iznose. Ono što je najveća novost tamo gdje nam najviše treba, to su medicinske sestre. Tu smo krenuli u jednu progresivnu varijantu da oni na četvrtoj godini dobiju već 400 eura za mjesec, što znači da bi u godinu dana dobili 4000 eura kroz stipendije, onima na trećoj godini je nešto manje, da bi na kraju završili sa stipendijom za prvi razred koja bi bila, znači,
0: jasno, kreće se od niže, dakle, to, ovaj, iznosa do višega, kako, dakle, progresivno se školuju kadrovi.
1: Tako je, često pričamo o poljoprivredi koju želimo probuditi, tako da se novih 15-ak, čini mi se, stipendija će se desiti i za poljoprivrednike. Osim toga, i dalje nastavljamo sa svim onim stipendijama za one izvrsne, one najbolje, a generalna ona stipendija koja ide za sve.
0: To sam vas htio pitati, dakle, model progresivni rasta, progresivnog koji medicinskih sestara koji se školuju, vrijede li to i za ostale stipendije ili ćete ih generalno podignuti?
1: Ne, ovo, mislim, tu nam je sustav kritičan, da tako kažu, kritično smo, u kritičnoj zoni što se tiče medicinskih sestara i tehničara, tu zbog toga i idemo sa onim sestrinskim bonusom što smo rekli da će svaka medicinska sestra dobijati 200...
0: Kroz rebalans koji bi trebalo proći u četvrtak, jel
1: tako? Tako je, to probno ide kroz Dom zdravlja, a za iduću godinu pripremamo to u paketu za sve naše medicinske ustanove. I to je ono što smo izračunali, da je razlika zbog smjenskog rada kojeg medicinske sestre dobijaju, recimo u KBC-u ili na drugim poslovima, tako da često odlaze iz našeg doma zdravlja, što je nama naravno veliki problem. Ostalo što je za dovršiti vezano za stipendije, ona goranska, jel tako, koja je dio onog goranskog bonusa, da svako
0: dijete koje... Tome smo pričali još proljetos, tako je, da.
1: I to bi sad, to je i onako u postojećem proračunu.
0: Da pojasnimo, dakle, svako dijete koje bi se nastavilo školovati u srednjim školama u Gorskom Kotaru, iz Gorskog Kotara, dobilo bi...
1: Tako je, dobilo bi stipendiju od 250 eura mjesečno, ona ide za sve one koji žive u Gorskom Kotaru i koji pohađaju u srednje škole u Gorskom Kotaru.
0: Znači, ne trebaju nigdje specijalno odlaziti i trebaju samo ostati na svom ognjištu.
1: Tako je. Pa gledajte, sad je to naravno samo pola posla. Za drugu godinu moramo pripremiti nove srednjoškolske programe. Naravno da neko dijete koje želi u neku drugu školu na ovaj način ispada malo hendikepirano, ali mi znamo zapravo što radimo, one koji stanuju u Gorskom Kotaru u onim uvjetima za koje svi znamo da su otežani, želimo stimulirati da im bude tamo barem financijski malo komotnije, a sa novim programima razmatra se ovaj ugostiteljski paket srednjoškolskih programa i ovaj medicinski, ako nam to uspije, vjerujem da će i postotak djece koja ostaje
0: biti veći. Pričali smo o rebalansu i prošli tjedan, nastavit ćemo zapravo tu priču, potvrdit ćemo zapravo neke stvari koje smo konstatirali još prošloga ponedjeljka, a evo u četvrtak, dakle, skupština konačno zasjeda. Osigurali ste većinu za prolazak rebalansa, što se prošli put nije dogodilo?
1: Pa kako se čini u ovom trenutku, iako je i prošli puta bilo tako, par dana prije rebalansa, ali ovog puta mislim da smo nešto detaljnije sve usuglasili,
0: iskomunicirali,
1: uz neke nevelike promjene, ustupke. Mislim da ćemo,
0: sve vrijeme. Ono što je ključno, možda najvažniji projekti koji još uvijek zvone dosta u javnosti, između ostalog ovaj dodatak za sestre, što ste rekli malo prije, jako važan, onaj možda koji je izazvao najviše, neću čak reći spora, jer me iznenađuje da se neko protivi tome, ali demokratsko smo društvo, pa mi se to čini da je to isto tako legitimno, je preuzimanje zgrade PIK-a koja bi poslužila za koncentraciju umjetničkih škola kojima županija upravlja, tako, a razasute su na sve strane. Naime, jedan čini se transformativni projekt za grad Rijeku, gdje bi se konačno taj dio oko željezničke stanice koji je počeo doživljavati kroz EPK projekt transformaciju polako spajao prema centru.
1: Ba tako je, ja. Ozbiljno je oduševljenje, da tako kažem, u tim umjetničkim i obrazovnim krugovima na tu temu, čak je iz umjetničkih škola. da i na neki način bi živjela i ta tradicija ovoga, taj, da tako kažem, poduzetnička gospodarska baština koju priča ta tvrtka već desetljećima, ona bi ostala kroz taj naziv nekako živa. Ono što je činjenica, naša škola za primijenjenu umjetnost je radi u najneprimjerenijim uvjetima od svih naših srednjih škola, ona i jest nešto mlađa od ostalih škola, ali je zapravo zadnji trenutak da osiguramo kvalitetne uvjete za rad takve škole.
0: Osim koliki toga, iznos bi županija morala izdvojiti iz proračuna za tu zgradu, odnosno za taj objekt PIK-a, koji je PIK napustio, preselio sve poslovanje na Kukuljanovo, ako se ne varam?
1: To je za nekakvih 3 milijuna i 800 i nešto eura.
0: Je li to puno ili to malo? Neko tvrdi da je to puno, neko kaže, vi kažete da je to malo, možda.
1: Pa gledajte, teško je ovako sad preko etera u radijskoj emisiji sad braniti je li nešto puno ili malo. To je jedan strateški važan prostor u centru grada. Ja mislim da svakom Riječaninu je interes da to zadržimo u svojim rukama, da tamo ne bude sad nečije skladište i da to bude neka korporacija i tako dalje. A posebno zato što se taj objekat koji se kupuje drži za zgradu Muzeja suvremene umjetnosti, koji je dio art kvarta, gdje sad, osim što prezentiramo umjetnost i tamo je dječja kuća i biblioteka, mi bi tu mogli i obrazovati mlade ljude da stvaraju umjetnost. To bi doprinijelo transformaciji, to nekoliko stotina srednjoškolaca bi tamo boravilo tijekom dana, to bi unijelo, udahnulo novi život, proširilo centar Rijeke sa Korza još malo dalje. Ja vjerujem da će, bez obzira na sve ove polemike koje danas vodimo, uvijek biti onih koji će biti protiv, ali će velika većina Riječanke i Riječana...
0: A to je ključno. Tako je, a i ta biti... mladost koja se zapravo vraća onda u centar grada, svi se sjećamo, i vi i ja, kada su još, dakle, oko samoga centra postojali fakulteti poput Branketa još medicina tamo radi, ali građevinski je bio blizu, da. Pedagoški i tako dalje. I ta mladost silna i srednjoškolci koji su fotokopirali svoje skripte, šetali po gradu, pili marilice sa šlagom ili što već radili, uvijek ih lijepo bilo vidjeti. Međutim, znam da su uvjeti studentima danas kudi kamo bolje na kampusu nego ono vrijeme kad smo mi bili mladi i studirali, ali dakle ta mladost jednostavno nekako izgubila iz centra, jel? Ostala na periferiji. Ovo će doprinijeti također oživljavanju možda, evo, na taj način centra.
1: Ja mislim da moramo nešto učiniti, nešto posebno, da motiviramo mlade ljude, da pronađu motiv, cilj. Uglavnom je naša stvarnost, ako pratimo samo društvene mreže i ako slušamo vijesti, ne izgleda blistavo, ali trebamo raditi na nekoj izvrsnosti, stvarati neke kvalitetne, izuzetne stvari. Ja vjerujem da ćemo tamo to uspjeti učiniti. Jedan centar izvrsnosti za mlade ljude i za umjetnost u ovom gradu.
0: Prvi dan školske godine, završimo sa tom temom, evo, nakon 15 minuta koje smo ovdje u društvu, dakle, župana Lukanovića proveli u studiju Radio Rijeke. Rebalans će donesti i nove izdatke, novih 250.000 eura je planirano za asistente u nastavi. Što to znači, koliko njih više, povećavaju li se naknade?
1: Pa tako je, mi smo, sigurno ćemo u tom pravcu krenuti još korak dalje, dakle to nije samo da ćemo sada to učiniti jednokratno, nego te obaveze preuzimamo i za iduću godinu, znači taj izdatak će biti veliki u idućoj godini, veći, ali je on nužan i potreban. Dakle, 18 asistenata je dodatno ove godine, ući će u sustav, potpisat će se ugovori i satnica će sa svih biti podignuta sa 7,5 na 8,25 eura, čini mi se. Puna mi je glava brojki.
0: U korak za inflacijom,
1: ali,
0: ili?
1: Pa čujte, to je ne samo u korak za inflacijom, nego je to poruka da smo svjesni da je to ozbiljan posao, da je to nije lagan posao i da ga treba adekvatnije platiti nego što je to bilo u ovom trenutku, jer koliko bude moguće, taj iznos će se povećavati i dalje.
0: Rebalans proračuna na tapeti je županijske skupštine ovoga četvrtka. Naš novinar će naravno biti tamo, poslat ćemo ga pa ćemo izvještavati, a i sljedeći ponedjeljak kada dođete ponovo ovdje ili neko od vaših zamjenika, rado ćemo također se osvrnuti na one teme koje budu tada aktualne. Hvala lijepa na dolasku u studiju Radio Rijeke, župane, čujemo se i vidimo.
1: Hvala i vama i srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima.

0: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrada u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners HR.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
4: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Loše vijesti stižu iz Gospića. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera, prema kojemu je u podzemnoj vodi blizu odlagališta pronađena velika koncentracija mikroplastike. To međutim ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama divljeg odlagališta, stoji u priopćenju. Cijene dizela i benzina ostaju iste i idućih tjedan dana, objavila je vlada nakon telefonske sjednice na kojoj je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel, pa je nova cijena euro i 34, 8 centi više plaćat će se plin za spremnike euro i 33, a 7 centi skuplji će biti i plin za boce euro i 90. Nove cijene vrijede od sutra. U klupe osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije danas je sjelo oko 28.300 učenika, što je za oko 160 manje nego lani. Između 400 i 500 njih učenici su prve riječke hrvatske gimnazije, koji su, kažu, u ljetu uglavnom iskoristili za odmor. A evo što su gimnazijalci u Rijeci rekli o povratku na nastavu i očekivanjima od netom započete školske godine.
2: Ne bi baš u školu, ali barem ću vidjeti prijatelje sad u školi.
3: Evo, krenula je nova školska godina, drugi razred. Nakon prvog, šta očekuješ od nastavka?

0: Nadam se da će biti lakše i potrudit ću se kao imat bolje ocjene.
1: Isto očekujem malo bolji uspjeh u drugom i nadam se da ovi novi profesori koji su nam došli biti bolji, novi predmeti, čeka nas drugi razred informatika, to se nikome ne da, razdvojit će nas, tako da će biti još teže.
2: Odmorio sam se u škole, ali radio sam nešto tijekom ljeta.
3: Da krećeš u drugi razred, usporedi s prvim, šta očekuješ?
2: Pa ne znam, vjerojatno težu matematiku i to.
3: Što vas na početku nove nastavne godine raduje, a što vas brine?
4: Pa raduje me ekipa, to sve, što ćemo se družiti, a brine me a škola, ocjene i to.
5: Biće teže. A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
6: Vremenska prognoza. U Rijeci u 13 sati 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana pretežno vedro, na večer porast na oblake. Puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura do 34 Celzijeva stupnja.
7: Slušali ste vijesti.

Anđa Marić zajedno sa Dalekom obalom, odnosno The Obalom i njihova pjesma Za ljubav u 14 sati i 17 minuta. Branimir Herceg je taj koji s puno ljubavi bira glazbu današnje poslijepodne ovdje s naših frekvencija Radio Rijeke. Damir Milčić, naš tonski realizator, također sav se zapravo zaljubio u naše slušatelje i slušateljice. Sve on gumbe stišće, samo dotakne ono srca lete iz gumbića koje diže. Ja sam Dražen Zima, želimo vam svima ugodno poslijepodne. Počela je školska godina, kao što ste primijetili, vjerojatno ste i uključeni, djelomično, možda kao mama, možda kao tata, možda kao rođak, kao nonić, nonica, ko zna, svi imaju neke školarice negdje, varim, poznaju te iste. Želimo im puno sreće, puno uspjeha u radu, neka odrastaju u krasne mlade ljude, neka preuzimaju pozicije, neka to jednog dana rade bolje nego što radi ova današnja vlast, pa će nam valjda biti svima bolje. Kad mladima, pokoljenjima koje dolaze, prepustimo da upravljaju. A kod upravljanja automobilima, možda danas nešto malo otežano, kako zbog početka školske godine, ali i većina onih koji se vraćaju s godišnjih odmora, ili su to nekako tempirali sa početkom školske, pa evo ih i na poslu, pa je i puno automobila u gradu. Ima i dosta radova, javljaju iz ovoga istog, kako se to zove, gradske službe, jel? Vodovodni kanalizacija. Nije Voplin, uvijek mi je Voplin na pameti, ali oni se zovu Vik, jel? Iz Vika javljaju da se u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Rijeka od sutra nastavljaju radovi na izgradnji vodovoda i kolektora u Kumičićevoj. Uklanja se dosadašnja privremena regulacija, vraća se dvosmjerni promet kroz Kumičićevu i privoz ulice Krimeja na dijelu kolnika od raskrižja Kumičićeve Kvaternikova Krimeja do kućnog broja 39A. Postavljena je privremena betonska obloga, pa se vozače poziva na oprez. Radovi će se nastaviti od kućnog broja 39A do broja 13 u 6 faza prema određenom, odobrenom zapravo prometnom elaboratu. Faze od 4 do 7 najizmjenično se polaže kolektor i vodovod na privozima semaforiziranog raskrižja. Sjeverni privoz, pa zatim južni privoz. Semafori se gase, promet se vodi najizmjenično građevinskim semaforima. Faza 8 pak će biti na rad na južnom kolniku kod kućnog broja 14. Isto ograničenje u ulici Drage Žerveja kako bi se izbjegle kolone na raskrižju. Ponovo se koriste građevinski semafori za najizmjenični promet. I faza 9, rad u zoni autobusnog stajališta, smjer zapad-istok. Tu se stajalište privremeno izmješta iz zone zahvata. Promet teče najizmjenično sjevernom stranom kolnika na pješačkom prelazu. Stavit će se određena ograđena rampa koja se povremeno izmješta. Privozi sa sjeverne strane su između građevinskih semafora s odgovarajućim signalizacijom. Evo, dakle, tu će biti dosta, vjerojatno niste uspjeli pohvatati ni pola ovoga što sam rekao, jedva da sam ja uspio to pročitati, ali uglavnom nastavljaju se radovi na istočnom dijelu grada. Planirani završetak radova je 19. prosinca. Tijekom radova opskrba vodom bit će omogućena putem postojećeg vodovoda, tu ne trebate se brinuti oko toga, jedino se mora te, dakle, malo spremiti na otežanu komunikaciju, kako pješačku, tako automobilsku, i za razumijevanje i strpljenje, jer jedino nas to može spasiti. Spasit će nas, dakle, Branko, slušamo Dire Straits, Lady Writer.

0: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustavi rješenja. Jup, Kaparov, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Tvoje mjesto za super ponudu. Domaći crveni luk, 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: stigne da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Super sjene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlače, trenirki i ostalog asortimana. Mana.

0: za vrijeme.
1: Još jedan vrući ljetni dan danas, ali neće ni to vječno. Igor Lisac, meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda, danas je s nama. Igore, Bog, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Igore, brojim dane, Igore, do srijede na četvrtak.
2: Da, kad se sitno se broj.
1: Bacamo kovanice. Igore, što nam se sprema danas i sutra i ovim danima?
2: Pa evo, još danas i sutra pod utjecajem anticiklone, ali taj utjecaj će sve više i više slabjeti kako idemo prema srijedi, odnosno četvrtku, te već i u srijedu će se to osjetiti i sa količinom oblaka na nebu, a i sa temperaturama. No danas još uvijek je vedro i sunčano, trenutno nad područjem puše slab vjetar, zapadni i jugozapadni, a more gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, tlak zraka 1021 hektopaskala, relativna vlažnost 31%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 22, Delnice 26, Park 27, Porer 28, Crikvenica, Malinska, Ogulin, Plitvička jezera, Rovinj, Svet Ivana Pučni 29, Opatija i Pula 30, Gospić, Pula, Aerodrom 31, pa Kukuljanovo, Mali Lošinj, Pazin, Rab, Krk, Aerodrom, Vransko jezero na Tresu 32, te Bakar, Rijeka i Senj 33 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica mjeri 25, Malinska, Opatija 26, te Mali Lošinj 27 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1019 do 1022 hektopaskala, te je u padu. Do kraja dana ostaće pretežno vedro, krajem dana će doći do prolaznog porasta na oblake, vjetar koji sada puše tako će i ostati, znači sjeverozapadni, a pridružit će se i jugozapadni, a navečer uz obalu opet burin. More će biti gotovo mirno, a što se tiče vremena sutra, utorak, dosta slično, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz tek malu na oblaku. Tijekom dana puhat će slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, a zatim mjestimice jugozapadni, dok će krajem dana i u noći okrenuti na jugo. More će u početku biti gotovo mirno sutra, a u drugom dijelu dana tek malo valovito. Temperatura zraka još uvijek za sada bez znatnije promjene, osim u Gorskom kotaru i Lici, gdje se očekuje blagi poraščak. Preksutra u srijedu tijekom dana postupno na oblačenje, već poslije podne lokalno može pasti kiša, no glavnina oborine se očekuje na večer i u noći. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a vjetar prolazno može ojačati tijekom nestabilnosti u srijedu. Jutarnje temperature zraka ostaju slične današnjima, dok će dnevne biti konačno u padu, koji će u nekim predjelima biti i osjetan. U četvrtak i petak stiže promjena vremena koja donosi oblačno vrijeme s kišom i mjestimice pljuskovima s grmljavinom. I to je to.
1: Sreda četvrtak, znači sreda na četvrtak u noći nekakva glavina oborina, onda četvrtak još kišno, ako sam dobro shvatio, a u petak se počinje opet čistiti i nekako ljepše vrijeme za vikend.
2: Tako je, nekako glavnina dolazi sa sreda na četvrtak oko ponoći u noći, četvrtka na petak u noći i onda već drugi dio petka već malo ljepše.
1: Igore,
2: vremenski
1: prodano, Igore, hvala vam najljepše, Igore, dobre su vijesti, Igoru Listu, meteorologu se zahvaljujemo, Igore, čujemo se i do slušanja, bok.
2: Hvala vam i do slušanja.

0: Crvena mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Loše vijesti stižu iz Gospića. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera, prema kojem je u podzemnoj vodi blizu odlagališta otpada u Gospiću pronađena velika koncentracija mikroplastike. Međutim, to ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama odlagališta. Predlažu redoviti monitoring podzemnih voda tijekom duljeg razdoblja kako bi se utvrdilo pojavljuje li se stalno mikroplastika i u kojim koncentracijama. USKOK je objavio i stručnu analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu vezano za nepropisno odložen otpad na području bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu. Ondje su utvrđena dva područja onečišćenja. Na jednom je više od 1300 tona miješanog otpada koji uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika, koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj lokaciji, gdje je odložen najmanje 30 tona muljevitog materijala, utvrđena je prisutnost antimona. Za sad nije utvrđeno da se onečišćenje širi prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave i veće količine oborina mogli nastati veliki problemi čak i za rijeku Dravu. Počela je nova školska godina. Oko 44.500 učenika sjelo je u školske klupe u novoj godini, među njima oko 36.300 prvašića, a nastavu će obilježiti nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole u ovoj školskoj godini pohađat će oko 296.500 učenika, a srednje škole oko 147.000 učenika. Srednje škole u ljetnom i jesenskom upisnom roku upisano je 38.735 učenika. Strukovne škole

0: Škole upisalo je 70% učenika, gimnazije 28%, a glazbene i plesne škole 1,8% učenika. Modularna nastava provodit će se u prvim i drugim razredima srednjih strukovnih škola, a uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor, domar, arborist, tehničar prometne logistike, drvno-ekološki tehničar, arhivski tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. A u klupe osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije danas je sjelo oko 28.300 učenika, što je za oko 160 manje nego lani. Između 400 i 500 njih učenici su prve riječke hrvatske gimnazije, koji su, kažu, ljeto uglavnom iskoristili za odmor. A evo što su gimnazijalci u Rijeci rekli o povratku na nastavu i očekivanjima od netom započete školske godine.
1: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje sad u školi.
2: Evo, krenula je nova školska godina, drugi razred. Nakon prvog, šta očekuješ od nastavka?
1: Nadam se da će biti lakše i potrudit ću se kao imat bolje ocjene.
3: Isto očekujem malo bolji uspjeh u drugom. I nadam se da ovi novi profesori koji su nam došli biti bolji, novi predmeti, čeka nas drugi razred informatika. To se nikome ne da, razdvojit će nas, tako da će biti još teže.
4: Odmorio sam se u škole, ali radio sam nešto komenta.
2: Da krećeš u drugi razred, u usporedbi s prvim, šta očekuješ?
4: Pa ne znam, vjerojatno težu matematiku i to.
2: Što vas na početku nove nastavne godine raduje, a što vas brine?
5: Pa raduje me ekipa, to sve, što ćemo se družiti, a brine me škola, ocjene i to.
6: Biće teže, a mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
0: Bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i još trojica optuženih danas su se na početku suđenja na Riječkom županijskom sudu izjasnili da nisu krivi. USKOK Obersnela, bivšeg pročelnika Srđana Škuncu, vještaka Zlatka Koščinu i bivšeg vaterpolista Samira Barača tereti za malverzacije kojima je navodno pogodovano Baračevoj tvrtki Viktorija, a grad Rijeka je oštećen za 176.000 eura. Svi optuženi odbacili su tvrdnje o međusobnom dogovoru i pogodovanju. Grad Rijeka ostaje pri zahtjevu za naknadu štete, a suđenje je nastavljeno izvođenjem dokaza i čitanjem dokumentacije. I ove godine hrvatski turizam bio suočen s brojnim izazovima. Neki od najčešćih pitanja bila su vezana uz cjenovnu konkurentnost Hrvatske u mediteranskom okruženju, no rezultati predsezone pritom su nudili podosta razloga za optimizam. Prvih dana rujna tradicionalno se prikupljaju i izbrajaju pokazatelji turističkog prometa tijekom udarnih turističkih mjeseci srpnja i kolovoza, ali i oni zbirni za razdoblje od početka kalendarske godine. U oba slučaja ova godina nimalo ne zaostaje za prošlom 2025. ukazuju podaci koje nudi direktorica turističke zajednice Kvarnera Marijana Kalčić.
7: Rezultati statistika su a ako promatramo cijelu godinu, cijela godina je stabilna, tu smo na 102, odnosno 2% više dolazaka i na opet približno istom broju noćenja kao što je to bilo i prošle godine.
0: A povodom početka nove školske godine danas su predstavljeni rezultati 1,5 milijuna eura vrijedne energetske obnove osnovne škole Dragožerve u Brešcima. Održan je svečani prijem učenika prvih razreda povodom početka nove školske godine. Prvašićima su uspješan početak osnovnoškolskog obrazovanja zaželjeli župan Ivica Lukanović i načelnica općine Matulji Ingrid Debeuc. Radovima su među ostalim obuhvaćeni obnova krova i fasade, ugradnja nove stolarije, sustava grijanja i hlađenja, naponskih panela, visoko učinkovite rasvjete te podizne rampe za osobe s invaliditetom, čime su osigurani kvalitetniji i ugodniji uvjeti za učenike i djelatnike škole. Evo što je rekao župan Lukanović.
8: Danas je prvi dan škole pa je on posvećen i prvašićima i to je krasno kad na ovaj način uđete u radni tjedan uz dječji smijeh i recitacije. Naravno da je to uzbuđenje veliko u cijeloj županiji, u cijeloj državi. Svi oni koji imaju prvašiće ili su ih imali znaju kako je to uzbuđujuće i lijepo. Što se tiče školstva, ono je jedan od glavnih prioriteta naše županije i u ovu zgradu je uloženo oko 1,5 milijuna eura kroz energetsku učinkovitost. Podižu se kontinuitetu prostorni uvjeti za održavanje nastave. Izazova ima puno, potreba ima puno, ali evo, evo, radimo marljivo na tim pitanjima, pa vjerujem da će se to i vidjeti i da će to doprinijeti kvaliteti našeg obrazovanja.
0: Prilaz osnovnoj školi Pehlin tijekom vikenda je u potpunosti asfaltiran, pa je učenicima osiguran siguran i nesmetan dolazak na nastavu. Horizontalna signalizacija i pješački prijelazi bit će iscrtani u najkraćem roku, dok bi radovi na ostatku pehlinske ceste trebali završiti do kraja listopada. Potvrdio je to direktor vodovoda i kanalizacije Damir Togunjac.
9: Pa tijekom vikenda se događalo ono što se i trebalo dogoditi, a to je da se pripremi prometnica u okolini osnovne škole Pehlin da bi moglo sigurno početi nova školska godina, ali bit će još sitnih dorada. Na tom dijelu definitivno mora se iscrtati horizontalna signalizacija, ima još na jednoj uzbrdici sitnih dijelova za popraviti, ali u globalu to je to.
0: I za kraj još jedna informacija, fontane na Jadranskom trgu u Rijeci zasvjetlit će danas crvenom bojom povodom Svjetskog dana svjesnosti o nasljednoj i progresivnoj bolesti Duchenne mišićnoj distrofiji. Grad Rijeka time se ponovno pridružuje inicijativi Saveza društava distrofičara Hrvatske i gradovima diljem svijeta koji podižu svijest o ovoj bolesti. Ovogodišnja tema, pristup mijenja živote, naglašava važnost pravodobne dijagnoze, kvalitetne zdravstvene skrbi, podrške, obrazovanja, mobilnosti i ravnopravnog sudjelovanja osoba u društvu. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
10: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je svoj prvi popis igrača za predstojeće utakmice Lige nacija od povratka na izborničku klupu. U odnosu na Dalićev roster sa svjetskog prvenstva, među izabrane je vraćen Josip Juranović, a pozvan je i Dinamov dvojac Josip Mišić i Dion Drena Beljo. Jedini igrač Rijeke u krugu reprezentacije Toni Fruk završio je na predpozivu. I u samom stožeru bit će riječkih stručnjaka. Danilo Butorović bit će pomoćni trener, dok će Fedor Kulušić biti kondicijski trener. Izbornik Bilić govorio je i o ciljevima u budućnosti.
11: Konkretno zadnjih 10 godina da smo mi izuzetno stabilna, pa će neki kroničari izračunati da smo u top 2, šta je nam, ili 3. I to je istina, nije to pumpanje guma. To je istina i to nama treba biti vodilja, ne samo san, nego i realnost, nego i cilj. Optimizam je preduvjet za ovaj uspjeh. U bilo čemu, budi optimista i nema u tome ništa loše, da pače, ali ti moraš znati šta moraš napraviti da bi to ostvario.
10: Prvu utakmicu Hrvatska će igrati 26. rujna u gostima kod Češke. Tome dodajmo kako je veznjak Rijeke Alfonso Barco pozvan u reprezentaciju Perua, koja će u ovom prozoru odigrati 4 pripremne utakmice. Posljednji je dan prilaznog roka u Hrvatskoj. Ako ne dođe do naglog preokreta, na Rujevicu bi iz redova Venecije trebao doći švicarac Junior Liže, koji igra na mjestu lijevog beka. Riječ je o mladom reprezentativcu Švicarske, koji prema Transfermarktu vrijedi čak 2,5 milijuna eura. Na kraju spomenimo kako je odbojkaški klub Rijeka predstavio novog trenera Andreja Burića, koji je do sada bio u omladinskom pogonu kluba. Riječani su trenutno u fazi priprema za novu sezonu, koja kreće 17. listopada.
12: Prognoza vremena.
13: Igor Lisac.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. Mora će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će 20-25, u Gorskom Kotru i Lici 10 do 15 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će 30 do 34 celzijeva stupnja.
12: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Bačelić. Dva dana. Najvećih popusta. Do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
3: Dragi umirovljenici, ovog utorka u Plodinama vas čeka dodatna ušteda. Ostvarite 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

Pete se sati 36 minuta i dalje ste uz frekvencije Radio Rijeke. 33, 34 stupnja Celzije u gradu, jedan sam od najtoplijih u Hrvatskoj u ovim trenucima. Nije baš za pohvalit se, ali što je tu, jel? Čekamo srijedu na četvrtak, promjenu vremena i onda nešto ugodnije vrijeme i niže temperature nakon što okrene na buru i tamo nam već negdje u četvrtak, petak donese temperature, pa barem kažu prognosičari 10 stupnjeva u prosjeku niže od ovih aktualnih, ali još uvijek kažu bit će više od onih koje su prosječne za rujan mjesec u Rijeci i okolici. Eto tako, bablje ljeto, vada će se nekako i nastaviti nešto kasnije, samo da nam more baš pretjerano ne ohladi u tom trenutku, pa da se možemo i kasnije malo nekad baciti okupat uz 20 stupnjeva u podne na suncu, skroz i u redu za okupaca ako je more 23, recimo. Vjerujem da se mnogi slažu sa mnom. Što se tiče situacije u prometu, usprkos danas činjenici da je danas prvi školski dan, da je počela školska godina, nekih većih guži u prometu nema. Više gužvi valjda bilo jučer u Taveru i u ZTC-u nego danas na prometnicama po Rijeci, zato što su valjda svi u zadnji čas morali kupiti tenisice, majicu, bilježnicu, što je već naravno potrebno da bi školarci krenuli spremni u novu školsku godinu. Punim želimo sreće i punim želimo naravno uspjeha, a i svima vama koji ste u vozilima želimo da brzo i sigurno stignete na destinaciju. Za 5-6 minuta mi ćemo svejedno još do Hrvatskog autokluba da dobijemo jednu širu sliku i malo bolju jednu ekspertizu od njih. Oni ipak to rade, to im je core business, promatraju akciju, dakle kakva se odvija na našim prometnicama, pa ćemo od njih dobiti jednu, kažem, precizniju sliku od ove naše koje...

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Radio Rijeka je član HAK-a odavno. Alan Pajnić i danas na usluzi nama i našim slušateljima. Halo, Alane, bog, dobar vam dan.
3: Pozdrav evo iz grada Zagreba i iz Hrvatskog autokluba.
2: Nama se ovdje s našeg balkona, malo prije smo pričali o tome, čini da je situacija u Rijeci prilično dobra, usprkos činjenici da je prvi školski dan danas, da počinje nova školska godina, a kako vi to promatrate iz, dakle, vaše ptičje perspektive?
3: Pa evo, iz ptičje perspektive imate pravo, vi koji imate malo širu sliku ovdje na širem riječkom području, manje više evo danas ponedjeljak, prvi radni dan, ujedno i prvi dan nove školske godine na širem riječkom području, barem što se tiče prometa za sada relativno u redu, nekakvih gužvi i zastoja većih nema, osim naravno na pojedinim cestama u samome centru grada Rijeke. Što se tiče riječke obilaznice, sve u redu, bilo je nešto prometa ovdje između, na Istarskom Ipsilonu, između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera, trenutno je sve u redu. Na Krčkome mostu imali smo povećanu gustoću prometa i kraće zastoje u oba smjera, to se isto raščistilo. Jadranska magistrala sve u redu, autocesta A7, nekakvih većih poteškoća u vidu nekih izvanrednih situacija, na svu sreću evo danas na širem riječkom području za sada nismo imali, nadam se da ih i neće biti. Što se tiče prvog dana ove nove školske godine, mi od ranih jutarnjih sati upozoravamo vozače naravno da pripaze na naše najmlađe sudionike u prometu, njih je pogotovo danas puno oko škola, vrtića i na ostalim cestama, oni su najugroženiji sudionici u prometu, tako da evo apel svim vozačima, budite oprezni, pazite na njih, neki koji danas kreću možda prvi puta u školu, još su malo i nepažljivi na cestama, a ako su oni nepažljivi, vi koji ste iskusni, budite pažljivi prema njima. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, slična situacija kao i u Rijeci, nekakvih većih poteškoća, gužvi, zastoja na ovim važnim cestama nema, osim ovdje, evo u gradu Zagrebu, cijeli dan na zagrebačkoj obilaznici gužve, zastoj i prometne nesreće, evo ja sam ih nabrao jedno desetak samo na zagrebačkoj obilaznici, tako da eto, još jedan put svim vozačima savjet, budite oprezni, budite krajnje koncentrirani u vožnji, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Granični prijelazi za sada relativno u redu, na par graničnih prijelaza nešto povećana gustoća prometa na ulasku u Hrvatsku. Pomorski promet sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj, evo još jedan put, budite oprezni, koncentrirani u vožnji i pazite na naše najmlađe sudionike u prometu.
2: Hvala Malane, drago mi je da je i u Rijeci, okolici i u drugim gradovima širom Hrvatske uglavnom dobra prometna situacija, žao mi je što su Zagrebu te, dakle, prometne nezgode se izdogađale, nadam se da neće biti nekakvih ozbiljnih posljedica, osim evo nešto materijalne štete. Alanu Pajniću, Hrvatskom autoklubu, puno hvala, pozdravite vaše kolege i dakako pozdravimo sve vozače. Do slušanja, Alane.
3: Apsolutno, hvala i vama i ugodan dan.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
0: A gdje bi drugdje bili nego tu, naravno. Pozdrav svima iz studija Radio Rijeke, 16.30 je, evo ga ovog časa, ravno. Prvi dan škole, užurbano, za neke stresno, za neke veselo, više veselo za djecu, za roditelje, noniće, nonice, bake, djedove, malo stresnije, ali dobro, dobro, prilagodit ćete se, bitno je da se oni prilagode, jel tako, da se dječica adaptiraju što lakše, što jednostavnije. Nešto intenzivnijeg prometa u centru grada i okolice u ovom trenutku ima, nekih većih poteškoća, ono što je najvažnije, nema. Evo, u Rijeci jedino nešto malo što primjećujemo na rivi, intenzivnije, malo oko žrtva fašizma, odnosno spojem sa Fiumarom, i to bi recimo bilo sve što se tiče nekih većih gužvi. Naravno, tamo gdje ima radova, na silascima i ulazima zaobilaznice također, evo u Vukovarskoj primjećujem, to su radovi uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovih nekakvih poslijepodnevnih gužvi. Što se tiče migracija turista, one su naravno kudi kamo sada u nižem intenzitetu nego što je to bilo prije mjesec dana, čak i manje, jel bilo je tu još uvijek ih ima dosta turista i neka uživaju, nek se kupaju ako mogu i ako imaju slobodnog vremena. To učinite naravno i vi, jer evo vremenska prognoza kaže da će još sutra i nešto malo u srijedu biti ovako lijepo, pravo pravca to vruće ljetno vrijeme. Sad, je li to lijepo ili nije lijepo, 34 stupnja u Rijeci mi se ne čini čak lijepo, malo previše. Temperatura bi negdje tamo od četvrtka, pogotovo od petka, zapravo kad okrene na buru, trebala biti barem 10 stupnjeva niža nego što je recimo u prosjeku ova poslijepodnevna sada ovih zadnjih dana, znači na 22, 23, možda do 24, to će nam biti skroz u redu. A noćne, dakako, kudi kamo svježije i niže temperature, još ćemo ljepše spavati. Što se tiče možda nekakvih savjeta što biste danas mogli sa sobom. Je dan za sajam zeleni kastav na trgu pored, dakle, Šporove jame, na prostoru kraj Šporove jame, nije to baš ni trg, ali prostor. Danas se nude, dakle, od domaćih OPG-ovaca, paprike, tikvice, balancane, pomidori, krastavci, buča, mrkva, cikla, krumpir, kapula, češćan, korijen celera, peršin, petrsin, jel? Kapuz, kelj, naći će se tu i groža, breskvi, jabuka, kruška, šljiva, lubenica, nema čega nema. Kupite nešto fino, nešto za sebe, evo dajte vašim školarcima i vašim ukućanima, neka, dakle, zdravo jedu. Ako treba, potrošite i koji cent više, ali znate čije je, znate od koga je i znate da je, dakle, fino i zdravo. To je ono što trebamo paziti i da nam ostane i zdrava voda i zdrava zemlja, pa će nam onda i plodovi te iste zemlje biti zdravi i fini. Inače, zeleni kastav počinje otprilike za 30 minuta, za pola ure, od 17 sati i traje danas do mraka, odnosno do 20. Što se tiče ovih nekakvih kulturno-zabavnih, recimo to tako, programa, možemo istaknuti da je u galeriji Klović, recimo, izložba krenula, koja se otvorit će se u četvrtak službeno, ali već se od danas može razgledati, samostalna izložba Opatijke, akademske slikarice Miljenke Šepić, Livade, stabla, sjene, organizaciji Muzeja grada Rijeke i galeriji Jure Klović. Danas u 21 sati 30 minuta ispred Creskog muzeja, dakle u Cresu, držat će se pretposljednja ovogodišnja klapska večer otoka Cresa, manifestacija koja posjetiteljima donosi autentičan doživljaj mediteranske glazbene baštine. Pođite, Cresani, dakle ako ste blizu, ako ste u mjestu, ako ste u gradu, od 21.30 na klapsku večer. Ako ste pak u Rabu, danas možete svjedočiti tijekom cijelog dana gotovo velikom finalu Rab Jazz Festivala. On je krenuo još ujutro po trgovima, da bi večera se savršnicu preselili u ljetno kino Rab, gdje će od 20 sati zasvirati Martin Sase i Toni Lakatoš Quintet. A na istom mjestu od 21.30 nastupit će Nina Strnad Group, predvođena je vokalisticom koju kritičari nazivaju, barem ovi slovenski, jazz princezom Slovenije. Ona je, dakle, na repertoaru od 21.30 u sklopu finala Rab Jazz Festivala. Dodajmo još jednu, naime, zanimljivu i siguran sam interesantnu predstavu, i ne samo predstavu, već pa DJ set. Naime, Hrvatski kulturni dom na Sušaku uoči početka nove sezone poklanja gledateljima besplatnu izvedbu plesne predstave Angels Orders Rilke Project. Ona će se održati danas od 19.30 na Mololongu, kraj dizalica. A nakon izvedbe, druženje se nastavlja uz DJ set autora predstave Pabla Giralomija. Znači, malo plesa, a onda za naravno izvođače, izvođačice, a onda uz DJ set ples vjerojatno za sve. I izdvojimo za kraj, budući da danas Art Kino ne radi, sutra počinju, sutra startaju novo platno, novi sound, bit će to sigurno dobro, ali o tome ćete čuti u sutrašnjim emisijama Radio Rijeke. Izdvojimo jedan dobar film, ako vam se ne ide nigdje, danas na programu Hrvatske televizije od 21 sati 4 minute, na drugom programu, tko je kome smjestio, kriminalistički thriller, neloš, sjajni glumci, Edward Norton i Robert De Niro, Marlon Brando, Angela Bassett, nema koga nema, stvarno sjajno, a Frank Oz, koji je poznat po radu s Muppetima, je režirao ovaj film. Film iz 2001. Pa evo, vjerujem da ćete si naći nekakvu zabavu uz taj film na drugom programu Hrvatske televizije. Do tada, Radio Rijeka, što drugo?

0: Dragi umirovljenici, ovog utorka u Plodinama vas čeka dodatna ušteda. Ostvarite 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite JUP, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
5: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
0: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 € i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Pjesma Benny Kinga, Stand By Me, isto tako dobro, ako ne čak možda nekome i bolje, funkcionira u izvedbi Adriana Celentana. Eto, sjajno, to zvuči na talijanskom jeziku. U 10 minuta do 17 sati nam je ostalo, pa ću se ja također povesti ovim maslom pjesme Stand By Me, ili ti odstanite uz nas. Za 10 minuta idu vijesti, one u 17 sati, ne znam jeste li čuli, na jednoj od lokacija gdje se odlagao otpad u Gospiću, pronađena je mikroplastika u podzemnim vodama. Više o tome i druge vijesti, da kako stižu, još jednom kažem, u 17 sati, ostanite uz nas.

0: bez mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan. Velika količina mikroplastike pronađena je u jednoj od triju ispitanih lokacija podzemnih voda na području Gospića, pokazao je nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera. Riječ je o divljem odlagalištu opasnog otpada u Divoselu. Utvrđeno je da je voda koja prilazi lokaciji gotovo potpuno čista, dok ona koja prolazi ispod odlagališta ima čak 89% plastike, a pronađene su i takozvane vječne kemikalije, odnosno PFAS spojevi. Iz instituta naglašavaju da nije riječ o vodi slavine, već podzemnim vodama, te da bi za procjenu dugoročnih trendova i sezonske dinamike trebalo nastaviti ispitivanje. Nalazi koje je objavio USKOK ponovo su podignuli na noge i Mostovce. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, a priopćenju je prozvao i glavnog državnog odvjetnika.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu. Tisuće kamiona i desetci tisuća tona otpada nisu mogli neprimjećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like. Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost. Nećemo prihvatiti da se predmet zatvori na nekoliko neposrednih izvršitelja, dok oni koji su im svojim potpisima, šutnjom ili položajem omogućili djelovanje ostanu nedodirljivi.
0: U Beogradu je pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Pokopan je u obiteljskoj grobnici uz vojne počasti, a na pogreb su mu došle tisuće ljudi. Mladić je kao zapovjednik Vojske Republike Srpske odgovoran za genocid u Srebrenici. Upravo je nevladina organizacija Majke Srebrenice upozorila da njegov pogreb u Beogradu prijeti da postane najveći fašistički skup u Europi u posljednjih 70 godina. Pozvale su europsku povjerenicu za proširenje Martu Kos da reagira, no mlaka reakcija stigla je od Europske komisije iz koje tvrde da je dobro što Mladićev pogreb nije bio uz državne počasti. To što su mu na pogrebu bili srbijanski ministri i vojska, komisija ne smatra veličanjem ratnog zločinca. Pogreb je komentirao ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman.
2: Glorificiranje tog ratnog zločinca koje je doista nespojivo s europskim vrijednostima u isto vrijeme je možda i opomena da se zaustave takve tendencije i da se ulože sve oni politički diplomatski napori kako bismo zaštitili naše vrijednosti, europske vrijednosti.
3: Pretežno vedro ili sunčano uz malo nao.
0: Prije nego li nam meteorolog Lisac kaže kako nas vrijeme očekuje danas, jedna iz našega grada, naime bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i još trojica optuženih, danas su se na početku suđenja na Riječkom županijskom sudu izjasnili da nisu krivi. USKOK Obersnela, bivšeg pročelnika Srđana Škuncu, vještaka Zlatka Koščinu i bivšeg vaterpolista Samira Barača tereti za malverzacije kojima je navodno pogodovano Baračevoj tvrtki Viktorija, a grad Rijeka oštećen za 176.000 €. Svi optuženi odbacili su tvrdnje o međusobnom dogovoru i pogodovanju. Grad Rijeka ostaje pri zahtjevu za naknadu štete, a suđenje je nastavljeno izvođenjem

0: pregledom dokaza i čitanjem dokumentacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Delnice su na 28, Opatija, Rab i Mali Lošinj 32, najtoplije Rijeka, evo do malo prije bila 34, sad je 33 stupnja Celzija. Igor Lisac zna više u izgledima vremena sutra.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će 20-25, u Gorskom kotru i Lici od 10 do 15 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 34 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.
0: Tako je, mi napredujemo prema kraju poslije podne smjene, sad više nije 90, već 60 otprilike minuta do kraja, ali budite bez brige, ono na što ste naučili dobit ćete i u ovom zadnjem našem satu druženja. Dobra glazba, za nju se brine Branko, a stiže nam Marin Mioći Stošić s još jednom aktualnom vrućom temom u Marinadi.

0: nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: U subotu iza nas u Zagrebu se dogodio veliki prosvjed građana i ekoloških udruga za čistu Liku. Se hodalo i okupljalo se. S nama je danas u studiju Marin Miočić Stošić i još jedna Marinada, našeg gosta urednika. Bog, Marine, dobar ti dan. Dobar ti dan.
3: Dobar dan i tebi, slušatelji.
2: Pričali smo već novu temu ovog zagađenja u Lici, ali evo danas post festum, nakon ovog događaja koji čini se, nakon njega ne vjerujem da će išta biti isto.
3: Definitivno ne bi smjelo biti isto, a upravo zbog toga i valja zborit koliko god bilo potrebno, dakle, repetirati ovu temu, jer ovo je nešto što se nije davno, davno dogodilo. Upravo zbog toga sam predložio ovu temu, jer se po meni dogodilo događanje naroda prvi puta nakon onoga ogromnoga skupa protiv 101. 96.
2: Ja bih dodao još jedan koji mnogi zaboravljaju, bio je također isto važan i okupio čak možda i veći broj građana prije 10 godina zbog neuspjele reforme Borisa Jokića, reforme školstva. Također je narod izišao u velikom broju na trgove, kako na Trg bana Jelačića u Zagrebu, tako i na Riječke, Splitske, Osječke i tako dalje. Ali dobro, ok, dodajmo to kao jedan dodatak, dakle, građanskog aktivizma koji je bio aktivan i prije 10 godina.
3: Da, imaš pravo, zaboravio sam na to, da budem iskren, ali
2: Ali ovo što je mene
3: oduševilo, ljudi nisu više pasivni promatrači, ljudi nisu objekti, dakle, po definiciji oni nad kojima se radi radnja, ljudi pokušavaju biti subjekti u ovom političkom nekom kotlu di se svašta događa, naravno što ne bi smjelo. Ovdje je definitivno promoviram ponovo jedan individua, pojedinac koji je poznao da samo u zajedništvu može artikulirati neke svoje zahtjeve koji su itekako validni, itekako imaju rezona za bit rečeni, a iznad svega imperativno zahtijevaju da se stvari na terenu promijene. I to mi se jako sviđa, jer ovaj put se neće dogoditi da se samo lajalo, pod navodnike lajalo, iako se vrlo artikulirano govorilo na skupu, i da onda prođe baba s kolačin, ono što bi se reklo, i brzo se to zaboravi.
2: Jasno, činjenice da su, dakle, ove neke teme poput ekologije, poput školstva, tiču se naime svakoga građana, i s lijevima i s desnima, i s crnima i s bijelima, i Hrvatima i Srbima. Ako, dakle, je zrak onečišćen, voda također onečišćenje ne bira. I to su stvari koje mogu, dakle, eto, motivirati i pokrenuti raju.
3: Pa upravo to, Dražene, voda, zemlja, šuma, livada, to je ono najelementarnije koje se mora po cijenu ne znam čega
2: braniti,
3: tako i sačuvati. I ovdje, iako je postavljen jedan nerealan zahtjev da se u 3 mjeseca to očisti, ali dobro je da pritiskaju, i vlada ovdje ne može doći i staviti to u zapečak i reći malo smo blebetali o svem tom i prošlo. Ovaj put oduševili su me ljudi koji su došli i rekli nema stajanja dok se stvar ne riješi na terenu. E, dosta je govorancija.
2: Pritisak treba vršiti, dakle, da, dok god se to ne riješi.
3: I ovo je, ovo je sjajna stvar, što se prvi puta nisu čuli političari, nego ljudi koji su imali što reći na jedan vrlo hrabar, artikuliran način. I definitivno možemo mi lijepo osjećati, lijepo misliti, lijepo govoriti, ali zahtjeva se djelovanje.
2: Jasno, političara je bilo, ali su bili uključeni kao najobičniji građani i s lijeva i s desna,
3: tako,
2: s svih strana političkog
3: tako,
2: spektra, i izrazili su također svoje nezadovoljstvo. Marine, vlada čini se ipak se boji građana i treba ih se zapravo bojati.
3: Bože moj, pa to je elementarna stvar. Jer građani su oni koji postavljaju. A još jedna stvar je, uskoro, to će tako brzo doći, reizbor ove vlade. I ako ljudi, ako
2: tako,
3: oni
2: ako
3: nešto ne poduzmu,
2: bravo, tako.
3: kako god bilo, ja sam siguran da 70% Ličana, ako se ovo ne sanira do tada, da neće glasati za HDZ, iako su zapravo oni bastion HDZ.
2: Bravo, barem 70% ih inače glasa za HDZ.
3: Da.
2: Dobro, vidjet ćemo, Vlada, tu Plenković također u pravu, odnosno njegova ministrica okoliša, koja kaže da će to na koncu Vlada sanirati, to neće niko drugo, neće evo mi, ti, ja, već to isključivo može aparat, dakle, nešto učiniti.
3: Jel? Ministrica okoliša, da ima malo muda, ona bi pod hitno i malo svijesti i savjesti dala ostavku. Jer ona je bila debelo, debelo upoznata sa svim što se događa i još od hvatanja...
2: Dobro, ona je relativno svježa ministrica, da. Nije ona za vrijeme tog onečišćenja bila na poziciji.
3: Ali još za vrijeme hvatanja ovoga Mikulića.
2: Da, glavnog državnog inspektora bivšeg.
3: Definitivno.
2: Ono što se meni čini važno, dakle, samo rješavanje tog smeća, odnosno tog toksičnog materijala koji je tamo zakopan i razasut, je da se kazne i oni koji su omogućili da se to događa, kako bi se to jednom zauvijek prestalo događati u našoj zemlji.
3: Upravo tako. To je imperativ. Dakle, ja bi pod broj jedan smijenio Ćorića, koji je povukao nekakve zakonske okvire pregleda transporta, to jest jednoga urednoga praćenja transporta otpada. Smijeniti pola

0: Harvey Norman vikend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima. Namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustav i rješenja. Jup, Kaparo, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
4: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun, samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Novo slušamo dio tebe u 17.32. Evo, razmišljamo se malo prije vaš, moji kolega, ja tu, kako je osiguravajućim tvrtkama dobro, naš, ono, platiš im premiju osiguranja i tako im plaćaš godinama, ne praviš nikakvu štetu ni na autu, ni na kući, ni ništa, oni ti svake godine uzmu određenu sumu novaca i tako, ono, dobro im ide, kao, jel, ove švicarske tvrtke, majke ti, najveće i najjače, valjda, financijske institucije, među najvećim i najjačim institucijama na svijetu financijskim. Međutim, kada dođe do naplate štete, kad se nešto dogodi, onda osiguravatelji uglavnom prvo gledaju kako bi izbjegli možda zbog neke stavke ugovoru. Platit, ali ako moraju platit, plate onda, jel? Naime, švicarski Swissre, velika reosiguravajuća švicarska tvrtka, ono, sa 150 godina valjda tradicije, procjenjuje bi da bi osigurani gubici od prirodnih katastrofa ove godine u najcrnjem po njima scenariju mogli dosegnuti oko 320 milijardi dolara uz očekivanje snažnije potražnje za reosiguranjem. Glavni pokretači su, kažu, prirodne katastrofe, političke napetosti i odštetni zahtjevi kompanijama. Rizik od prirodnih katastrofa ostaje ključan. Osigurani gubici u tom segmentu rastu do nekih 7% godišnje, a kao primjer navode ovogodišnju sezonu, na primjer, ono što smo mi također osjetili, sezonu šumskih požara u Europi. Gubici od požara desetljećima, kaže, rastu od 8 do 11% godišnje i to je jasan znak, dakle, globalnog zatopljenja. Geopolitičke napetosti povećavaju neizvjesnost s mogućim poremećajima opskrbnim lancima i novim inflacijskim pritiscima koji dižu troškove šteta. To također svjedočimo na situaciji u Hormuškom tjesnacu. Odštetni zahtjevi kompanijama ostaju visoki u Sjedinjenim Državama. Lani su pak iznosili 174 milijarde US dolara, više od ukupne svjetske osigurane štete od prirodnih katastrofa. Tamo svako svakog tuži, odvjetnici imaju strašan biznis, osiguravatelji očito još veći. Međutim, iz Swissrea kažu da ima prilike i za zaraditi. S druge strane, ističu priliku u val ulaganja u podatkovne centre do 2030.

koja je odnijela velik broj života, će biti razlog zašto će se sve utakmice Lige prvaka ovaj tjedan koji se budu održavale će počinjati sa minutom šutnje, tako da kad vidite, gledate utakmicu i vidite da se nogometaši na moment da zastanu i suci svi na terenu, to je dakle kako bi se odale počasti stradalima, nažalost, u strašnim poplavama koje su zadesile Nepal.

0: Razlog više za The Utorak 8.9. Uz uobičajene pogodnosti, tu su i posebni Back to School popusti. Plaćaj diner s karticom. Iskoristi do 10% popusta na Bazar HR, e-kupi i u Harvey Normanu. 15% na Konzum HR, do 20% u Heti i Svijetu medija, te do 30% popusta u trgovinama Centra, Lesnini i Milleru. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners HR.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlače, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

10 minuta otprilike do 18 sati, danas u poslijepodnevnim satima u Beogradu pravi pravcati fašistički pir da čovjek ne povjeruje na sprovodu Ratku Mladiću, ratnom zločincu. Ah, o tome više u vijestima 18 sati, još nešto o aktualnim temama početka školske godine. Ostanite naravno uz program Radio Rijeke, Branko namira glazbu, Damir realizira program, ja sam Dražen. I evo još jedne vijesti vam imam za realizirati u 18 sati, pa onda mogu predati palicu, odnosno mikrofon mlađima. Ostanite uz nas.

0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Ziva. Počela je nova školska godina. Oko 44.500 učenika danas sjeda u školske klupe. U novoj školskoj godini među njima oko 36.300 prvašića, a nastavu će obilježiti nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave, te povratak drugog dijela zimskih praznika. Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole u ovoj školskoj godini pohađaće oko 296.500 učenika, a srednje škole oko 147.000. U srednje škole u ljetnom i jesenskom upisnom roku upisano je 38.735 učenika. Strukovne škole upisalo je 70% učenika, gimnazije 28%, a glazbene i plesne preostalih oko 1,8% učenika. Modularna nastava provodit će se i u prvim i u drugim razredima srednjih strukovnih škola, a uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor domar, arborist, tehničar prometne logistike, drvno-ekološki tehničar, arhivski tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. U osnovnoj školi Drago Žrve u Brešcima održan je svečani prijem učenika prvih razreda povodom početka školske godine. Prvašićima su uspješan početak osnovnoškolskog obrazovanja zaželjeli župan Ivica Lukanović i načelnica općine Matulji Ingrid Debeuc. Događaj se održao u školi koja je nedavno prošla opsežnu energetsku obnovu za koju je koštala više od 1,5 milijuna eura. Radovima su, među ostalim, obuhvaćeni obnova krova i fasade, ugradnja nove stolarije, sustava grijanja i hlađenja, fotonaponskih panela, visoko učinkovite rasvjete te podizne rampe za osobe s invaliditetom, čime su osigurani kvalitetni i ugodni uvjeti za učenike i djelatnike škole. Župan Lukanović.
1: Danas je prvi dan škole pa je on posvećen višim prvašićima i to je, evo, krasno kad na ovaj način uđete u radni tjedan uz dječji smijeh i recitacije. Naravno da je to uzbuđenje veliko u cijeloj županiji, u cijeloj državi. Svi oni koji imaju prvašiće ili su ih imali znaju kako je to uzbuđujuće i lijepo. Što se tiče školstva, ono je jedan od glavnih prioriteta naše županije i u ovu zgradu je uloženo oko 1,5 milijuna eura kroz energetsku učinkovitost. Podižu se kontinuitetu prostorni uvjeti za održavanje nastave. Izazova ima puno, potreba ima puno, ali evo, radimo marljivo na tim pitanjima pa vjerujem da će se to i vidjeti i da će to doprinijeti kvaliteti našeg obrazovanja.
0: USKOK je, pozivajući se na opravdani interes javnosti, objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Posebno zabrinjava ono što je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer pronašao na jednom od tri ispitivane lokacije u blizini divljeg odlagališta otpada u Divoselu kraj Gospića. Analiza je pokazala da su podzemne vode zagađene mikroplastikom, a pronađene su i takozvane vječne kemikalije. Resorna ministrica Marija Vučković o zabrinjavajućim rezultatima analize kaže:
2: očitovat će se uskoro, ja vjerujem, izrađivač nalaza, on će se očitovati puno stručnije i potpunije. Radimo mi najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito, objavljuju se s obzirom na opravdani interes javnosti. Svaku informaciju koja je interes u javnosti će se objavljivati.
0: A danas je u Beogradu pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Haški optuženik, odgovoran za genocid u Srebrenici, pokopan je uz vojne počasti. To je zgrozilo nevladinu organizaciju Majke Srebrenice, iz koje upozoravaju da bi njegov pogreb mogao biti najveći fašistički skup u Europi u posljednjih 70 godina. Pozvale su Europsku povjerenicu za proširenje Martu Kos da reagira, no mlaka reakcija stigla je od Europske komisije, koja smatra da dolazak srbijanskih ministara i vojska na njegov pogreb nije veličanje ratnog zločinca.

0: Ovo što je danas viđeno u Beogradu pokazuje da se Srbija nije maknula od politike 90-ih, poručuje ministar obrane hrvatski Ivan Anušić.
1: Vjerujem, nadam se da će cijena politička biti, to jest da će račun ovoga što čine i rade biti isporučen Srbiji i od strane Europske komisije i od strane svih onih koji se nalaze na kraju krajeva u okruženju Srbije i koji na neki način sa Srbijom komuniciraju, rade, djeluju i da se to mora učiniti jer Srbija jednom za svagdje mora dobiti poruku kako i na koji način se treba ponašati ako misli i koje vrijednosti treba poštivati ako misli biti dio demokratskog zapadnog svijeta ili generalno jedan partner u na svim razinama.
2: Vremenska prognoza.
0: Čuli ste hrvatskog Anušića, hrvatskog ministra obrane, a što se vremenske prognoze tiče, aktualne vrijednosti, Delnice 28, Opatije i Mali Lošinj su na 31, Rijeka je na 32, a Baška na 33 stupnja Celzija. Više o izgledima vremena sutra poslušajte meteorologa hrvatskog dakako Igora Lisca.
3: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhat će slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. Morat će biti gotovo mirno u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 20-25, u Gorskom kotru i Lici od 10 do 15 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 34 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.

0: Radio Rijeka.
1: Krokodil. Krokodil.

Pozdrav ekipica, još jedan vrući ponedjeljak i još jedan krokodil. Točnije je 1691. krokodil. 7.9. je prvi dan škole. Da, znam, ja nisam baš sretna oko toga, ali nema veze. Sad će nas oraspoložiti sljedećih 20 pjesama, ali prije toga da vam se predstavimo. Urednik liste Albert Petrović, za tonskim pultom Damir Milčić, glazbena urednica Aleksandra Čanik i moja malenko s vama danas na radiju Ema Bubić. Pa, mislim da je vrijeme da mi lagano krenemo na našu listu. Imamo dva noviteta ovaj tjedan. Prvi su Fluentes i Čuvar.

0: Bila je to grupa Fluentes i njihov novi singl Čuvar. Meni ova pjesma ima jednu jako lijepu poruku, pa poslušajmo. Pjesma je posvećena djeci i najvažnijoj poruci koju im roditelji mogu ostaviti. Naučiti ih da budu vlastiti čuvari. Kaže frontman Fluentesa Goran Bošković: imao sam potrebu napisati poruku svojoj kćeri koju će ona možda shvatiti tek kada bude roditelj. Pjesma govori o tome koliko je važno da sama sebi bude najbolji čuvar, da brine o sebi i svom mentalnom zdravlju, da zna prepoznati prave i realne vrijednosti, a to su iskrenost, dobrota, hrabrost i požrtvovnost. Jedna jako lijepa poruka, a s tom porukom idemo mi dalje u naš novitet, točnije u sljedeći novitet, na 19. mjestu, Veli Jože i Kažeš mi dođi.
1: Krokodil!

Da, da, kažeš mi dođi, iako na prvu zvuči kao ljubavna pjesma i nije baš tako. Pjesma zapravo priča o onome što ostaje kada ljubavna veza završi. Tako da poruka je ipak malo više nekako deprimirajuća, ako mogu to tako reći. Idemo mi dalje, maknimo se sa ove depresije, ne sviđa mi se ovo. Idemo na 18. mjesto, tu nas čeka Jelena Radan i Junak.

0: Ribice, ribe na kopnu, ribe na kopnu, ribe na kopnu. Ovako se glasaju ribe. E, a kako bi se reklo cice za lice na francuskom? Pa, cice za lice.
1: Krokodil.
2: A vrh, dakle, ja sam se baš zabavila ovdje samo u studiju trenutno. Inače, Violeta Peppermint je nagrađivani riječki rock band nastao 2024. godine, da, prilično nedavno, prema solo projektu Linde Urani istoimenom albumu Violeta Peppermint. Band čine iskusni i obrazovani glazbenici. Dakle, Linda Uran, vokal i gitara, Sara Penić, back vokal i klavijature, Ivan Tadić na bas gitari i Adam Miller na bubnjevima. Eto, jedna lijepa i nova grupa. Meni se ovo baš sviđa. Ja se nadam da ćemo ih imati još na listi i da ćemo ih još dugo slušati. A na to možete utjecati i vi. Tako da evo, ako trenutno ne vozite, molim vas da odete na Krokodil Radio Rijeke i glasate za vaše omiljene na listi kako bi ih mogli slušati i sljedeći tjedan. Ako vozite, stanite se sa strane i onda napravite ovo što sam sada rekla. Hvala vam puno, a mi idemo dalje. Na 15. mjestu čeka nas jedan jedini neponovljivi Jakov Jozinović i Mary.

Bio nam je to jedan jedini Jakov Jozinović i njegov hit Mary. Znate što sam ja sad primijetila? Sve ove pjesme su mi nekako onako za vozit se po autoputu u zalazak ili možda bolje izlazak sunca, da, i onako pojačat radio na najjače i samo, ok, umjereno brzo vozit koliko je dozvoljeno, ruka van kroz prozor i uživat. Mislim, ne znam, možda je do mene, ali evo, javite mi na Facebooku u komentarima da li se vama čini isto. Idemo mi dalje, na 14. mjestu čeka nas Marko Kutlić i Probudi me.

Bio nam je to Marko Kutlić na 14. mjestu i pjesma Probudi me. Mene, moram priznat, malo čak i razbudila. Idemo dalje, na 13. mjestu, 6 tjedana s nama, druže se Parni Valjak i pjesma Sati.

Bio nam je to Parni Valjak i pjesma Sati. Idemo dalje, imamo, čekaju nas Silente i njihov novi single. Samo malo sam se pogubila, vruće mi je, znate, škola mi je počela, svega mi je previše, tako da ispričajte me. Rekao, idemo dalje, sad nas čekaju Silente sa pjesmom Prije ili kasnije. Ako još niste stigli, odite i pogledajte spot pjesme Prekrasan je. A kad smo već kod njih, Silente nam poručuje: osjećamo se sjajno i uzbuđeno zbog ovog albuma. Publika dolazi u sve većem broju i jako smo zahvalni svima koji podržavaju naš rad, bilo to kupnjom karte ili majice. Ovo ljeto imamo puno posla i jedva čekamo raditi još više i iduće godine. Ljeto nam je završilo, ali nema veze, idemo mi poslušati Prije ili kasnije.

0: Значи, с Богом.
1: Krokodil.
0: Bili su nam to Silente i prije ili kasnije. A tako, dragi moji, prije ili kasnije došao nam je taj čuveni prvi dan škole. Evo, mene sad stvarno zanima, profesori, učenici, kako vam je prošao taj prvi dan škole? Jeste li preživjeli? Pa drago mi je da jeste, imamo sad još više od pola godine škole ponovo. Da, sve neke lijepe vijesti danas, ali nema veze, sunce vani, more još uvijek toplo, u redu je, iskoristit ćemo mi to, bit će nama lijepo. Idemo mi na 11. mjesto, tu nas čeka Matija Cvek i dvoje mladih.

Bio nam je to Matija Cvek i Dvoje mladih pjesma koja je svoj izlazak čekala čak 15 godina, pa to je skoro cijeli moj život. To je emotivna balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojeni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Vidiš, ljubav nije potrajala, nisam to očekivala. Iako je ljubav završila, uspomene su ostale, upravo se na njima gradi priča pjesme Dvoje mladih. Ja bi to dvoje mladih htjela upoznati i pitati ih, dobro, pa šta je vama, zašto ste krenuli svojim putem? Baš mi je nekako, ne znam, ova pjesma kao da gledam neki film, baš mi je postao onako napeto i sad odjednom saznam tu da više dvoje mladih nije zajedno. Nema veze, idemo mi na 9. mjesto, ne, idemo na 10. mjesto, na pola ljestvice, tu nas čeka Marko Tolja i najsretniji čovjek na svijetu.

Bio nam je to Marko Tolja i najsretniji čovjek na svijetu na 10. mjestu. A mi idemo na 9. mjesto i tu nas čeka opća opasnost koja se s nama druži već dugih 13 tjedana. Maksimalno se može družiti s nama 15, a ja sam poprilično sigurna, pošto je opća opasnost uvijek tu negdje pri vrhu, da će ona s nama ostati i do kraja. Ali naravno to ovisi o vašim glasovima. Zato ako još niste, odite na naš Krokodil Radio Rijeke i glasajte u komentarima od Facebook objave. Mi nestrpljivo čekamo vaše glasove. Na 9. mjestu opća opasnost i Nebo iznad nas.

Bila nam je to Opća opasnost i Nebo iznad nas na 9. mjestu. Idemo mi dalje, na 8. mjestu čeka nas naš Damir Kedžo, koji je s nama isto dugo već, 12 tjedana. Sve su to neke lijepe brojke i uvijek je on tu negdje pri vrhu. Dakle, Damir Kedžo i Ispod mjeseca.

0: Bio nam je to Damir Kedžo i Ispod mjeseca. Na osmom mjestu idemo na sedmo mjesto i tu nas čekaju Atmosferik s jednom pjesmom čije ime mene malo ishrano dira u srce. Na pjesma se zove Idemo na more. Ah, idemo na more, ljudi.
1: Krokodil.
2: Krokodil.
1: Krokodil.
2: Krokodil.

na malu pauzu od krokodila. Vrijeme je za servisne informacije. Trenutno je u Rijeci 28 stupnjeva, a za sutrašnju prognozu čeka nas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slab vjetar, poprije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 34 Celzijovih stupnjeva. To bi bilo to od prognoze, idemo mi na struju. Sutra bez struje. Na području Lopara, dio naselja Lopar, brojevi od 36 do 65 bit će bez struje od 7.30 do 9.30. Također na području Kastva, Tometići, brojevi od 8 do 11, od 19 do 27, 28, 28a i 29, Spinčići, brojevi 161 3 i 161 4, bit će bez struje sutra od 8 do 14.30. Na području Rijeke, Milice Jadranića, broj 9b, Ivana Pilepića Franovićina, brojevi 3, 10, 10a, 12, 12a i 12b, bit će sutra bez struje od 8.30 do 11.30 sati. Na području Skrada, Lokven, ulica Rudolfa Strohola, kućni brojevi od 2 do 72, od 1 do 67, Topolovac, Školska, šetalište Golubnjak, od kućnog broja 38 do 50 i od 15 do 37 bit će bez struje sutra od 8 do 14 sati. Na području Skrada, naselja Divjake, Hribac, Bukovrh, Gramalj, Mala Dobra, Malo Selce, Brezje, Sleme, Žrnovac, Gornja Dobra i Pećišće bit će bez struje od 8 do 11 sati. To bi bilo to od struje, idemo na promet. Na cestama je sve u redu, na većini cesta promet teče bez smetnje i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima naravno savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Također ću vas još jednom podsjetiti da je danas prvi dan škole, stoga bit će sve više školaraca na cestama, stoga još dodatno pripazite na vožnju. To bi bilo to od prometa, idemo mi na struju. Sutra bez struje, ulica Brune Francetića, kućni brojevi od 11 do 28 i ulica Kuzmanički put, kućni broj 36, bit će bez struje od 8 do 14.30. Također u području Viškova, ulica Vrtače, svi kućni brojevi, bit će bez struje od 7.30 do 14. Bez vode, ja se ispričavam, ponovit ću vam još jednom. Dakle, isključenja vode za sutra. Ulica Brune Francetića, kućni broj 11 do 28, bit će bez vode sutra od 8 do 14.30. Ulica Kuzmanički put, kućni broj 6, bit će sutra bez struje, bez vode od 8 do 14.30. Viškovo, ulica Vrtače, svi kućni brojevi, sutra bez vode od 7.30 do 14.30.

Bili su nam to Martina Majer je... Ne opet. Bili su nam to Martina Majerle i Max Hozić, Mornarski zanat na 6. mjestu. Idemo dalje na 5. mjestu, 12 tjedana s nama, druži se Bad Vlad i Ako moj život...

života. Bio nam je to Bad Blood i Ako moj život. Ja što više slušam ovu pjesmu, to se više smijem tekstu. Stvarno je, kako bi mi mladi to rekli, zakon. Idemo na četvrto mjesto. Tu nas čekaju Tondini i Divojke sa pjesmom Da trieste fino a Zara.

0: Dillo.
1: Bili su nam to Tondini i Divojke da Trieste fino, a Cara na četvrtom mjestu. Druži se s nama dugih 13 tjedana, ali ne dovoljno dugih. Ja bi još ovu pjesmu slušala još 13 tjedana, ali nažalost mogu još samo maksimalno 2 tjedna ostati sa nama, što sam isto tako sigurna doći, jer su nam oni također uvijek tu negdje pri vrhu. Ali ponovit ću, sve je to na vama i na vašim glasovima koje možete ostaviti na Krokodilu Radio Rijeke na Facebooku u komentarima. A dok vi to lijepo tipkate, mi ćemo vama sad pustiti sljedeću pjesmu. To nam je Mara Lukanović i Vadne srca.

0: Bila nam je to Mara Lukanović i pjesma s kojom je ove godine nastupila na Miku melodijama Istre i Kvarnera. Vadne srca, a mi se pomalo, ljudi moji, bližimo kraju. Idemo na drugo mjesto, tu nas čekaju Belfast Food i Sretne ulice.
1: Krokodil.

Bili su nam to Belfast Food i Sretne ulice na drugom mjestu, a sada je vrijeme da odemo na prvo mjesto. No, prije nego što pustimo prvo mjesto, idemo mi se s vama lijepo pozdraviti. Za tonskim pultom bila je danas nama Lucija Fanton, glazbena urednica Aleksandra Čanik, urednik liste Albert Petrović i moja malenkost s vama danas Ema Bubić. I sad kad smo vas mi lijepo tako pozdravili, idemo poslušati prvo mjesto ovog tjednog krokodila. To je naša Baby Lasagna koji je prošli tjedan bio novitet na ovoj listi i evo ga sad odmah na prvom mjestu. Ništa ljudi, Baby Lasagna, Face on your phone. Pusa bok, uživajte i pazite se.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Pozdrav svima vama koji ste večeras uz našu emisiju, koji ste večeras uz more, a jedan poseban šaljemo pomorcima na brodovima i u lukama diljem svijeta, gdje god nas slušali, neka vam pomorska večer i večeras donese barem komadić doma ili kuščić doma, kako bimo rekli mi na Kvarneru. Puno je priča pred nama večeras, govorimo o novom riječkom studiju obalnog i nautičkog turizma. Vraćamo se velikoj i zanimljivoj priči o Titaniku i Karpatiji i njihovoj povezanosti s Rijekom. S Pomorskim fakultetom otvaramo pitanje kakav pomorac treba brodarstvu 21. stoljeća. Provjeravamo i kako je prošla prva sezona novih jadrolinijinih linija, te kada se u pogon vraća brod Dalmacija. Idemo i u Pomorsku školu Bakar, gdje se danas opet oglasilo školsko zvono. Posjetili smo i kontejnerski terminal Rijeka Gateway, koji sutra, evo baš upravo, obilježava godinu dana rada, a nedavno su dočekali i 100. brod. U Bakarcu ćemo se pak vratiti u vrijeme kada je povik tira tira značio da je u vali tuna. Oni koji se toga sjećaju, svoje su uspomene podijelili uz puno emocija. I na samom početku emisije jedna dramatična priča s mora. Priča o četvero Portugalaca koji su usred noći malim gumenjakom krenuli na more i o akciji spašavanja koju njezini sudionici neće zaboraviti. Uz vas su večeras Lucija Fanton za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: I baš su takvi, hrabri ko legende glas, sudionici naše sljedeće priče. Velebitski kanal, tamo je jako nepredvidiva i prevrtljiva priroda, a more, znamo, rijetko oprašta pogrešnu procjenu. Ponekad je dovoljna samo jedna odluka da se bezazlena ljetna avantura pretvori u borbu za život. Nažalost, potvrdila je to avantura u koju je 12. kolovoza iz kampa Kozica kod Senja usred noći na malom gumenjaku na napuhavanje krenulo četvero portugalskih državljana, a koja je za dvojicu završila kobno. U višednevnoj akciji spašavanja i traganja sudjelovale su lučke kapetanije Senj i Rijeka s ispostavom Novi Vinodolski, zatim pomorska policija, zrakoplov obalne straže te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Udari bure tijekom potrage za turistima dosezali su do 70 čvorova, odnosno 130 km na sat, a valovi ponegdje prelazili i 2 metra. O akciji spašavanja govori Želimir Zoričić, kapetan lučke kapetanije Rijeka ispostave Novi Vinodolski.
1: U 8. mjesecu dogodila ova tragedija koja se dogodila upravo u našem akvatoriju, znači četvero portugalskih državljana je isplovilo na jednom malom plovilu, ne prepoznajući čud i prirodu ovog kanala, i imali smo znači jedan zapravo tragičan događaj da je dvoje ljudi stradalo, dvoje ljudi smo uspjeli spasiti, što je dobar rezultat, nažalost. Ali situacija je tako, ma svake godine se to nekako prolazi to nekako u istom smjeru, tako da i broj plovila i tih svih nekakvih nezgoda i nesreća koje se dešavaju na moru, to se nekako držimo pod kontrolom, ajmo reći tako. No, dakle, ovaj Vinodolsko-Velebitski kanal je upravo karakterističan po jakoj buri, po buri koja se može, znači iz nekakvih idealnih uvjeta na moru, znači može doći do orkanskih udara bure u nekakvih 20 minuta. Nastojimo i naše ministarstvo i kroz medije jako puno pušta tih informacija da se pazi vremenska prognoza. Ono što je najbitnije zapravo, ako idete isplovljavate, da pratite vremensku prognozu i šta će se dešavati to vrijeme na tom akvatoriju gdje ćete se vi kretati. Ljudi vam čak nemaju nekakvu percepciju koliko su udaljeni od obale. To je najveći problem. Onda kad počne puhat bura, onda je to tek nastaje problem. A ovi ljudi što se dogodilo, čak i ne možemo nazvati možda ni nautičarima, što je rekao i ravnatelj uprave, to su ljudi koji su nekako upustili se u nekakvu avanturu i nažalost završila kako je završila. Tako da smatram da zaista to nije kategorija nautičara, jer mislim da bi se oni puno bolje pripremili za tako nešto. Možda više nedovoljna pažnja, znate. Gledajte, ja smatram da i kapetanija ako takva dosta je prisutna na moru, nastavimo svakodnevno kad je lijepo vrijeme isplovit, znači biti u kontroli sigurnosti plovidbe, ali osmatranje, znači sama plovidba, morate biti usredotočeni to što radite. Ne smijete nikad biti opušten, jako plovila je na Jadranu tokom ovih 2-3 sezonska mjeseca, tako da to je ono na čemu je najveća nekakva naša intencija. To je naj posao, jednostavno smo ga prihvatili kod takvoga i malo je treba i hrabrosti, malo i ludosti. Tako da obično kad niko ne isplovljava u takvim situacijama kad se nešto tako na moru dogodi, mi smo ti koji moramo isploviti i zaista dajmo maksimum od sebe da odradimo taj posao kako treba.
0: A i on i više nego kako treba. Dapače, besprijekorno svoj radni vijek posvećuje moru i tako više od 32 godine. Evo što najviše pamti, jedan, mi ćemo reći, junački podvig za koji je bio nominiran i za Plavu vrpcu Vjesnika.
1: Bilo je, uvijek ima lijepih, ima onih manje lijepih. Posao mi je ostalo pamćenje, recimo jedno spašavanje pred 12. mjesec, znači pre sam Božić 2021. godine, dva ribara su na putu, znači na transferu brodice iz Dramlja u Ston, bila jaka bura ispod Klenovice i brod se potopio i ljudi su završili u moru. Temperatura mora je bila 13 stupnjeva Celzija i zaista su te uvjeti na moru bili vrlo teški. Nazvao sam jednog ribara iz Klenovice, Denisa Cvitkovića, koji je bez imalo zadrške rekao samo da natočim gorivo, čekam te u Klenovici i možemo isploviti. Oni su bili 23 minute u moru, mi smo ih našli, ni sam ne znam kako. Našli smo ih, dopeljali smo ih na obalu i zaista su, mislim da je ono bio zadnji trenutak prije onog najgoreg što se moglo dogoditi. Evo. na to sam izrazito ponosan ja i ribar Denis Titković. Da, bilo još nekoliko situacija tokom ovih 32 godine, ali ovo mi je nekako bilo najupečatljivije. Tako da, bilo je situacija isto na ova sjeverna obala otoka Krka, gdje je troje ljudi bilo isto životno ugroženo, pa smo ih uzeli u tegalj, uspjeli smo ih dotegle do Crkvenice, jer su se motori pogasili, oni su doslovce bili isto životno ugroženi.
0: Da, treba znati i poznavati i prilike i neprilike koje može donijeti podvelebitska bura, a to znanje možemo dobiti samo iskustvom, smatra kapetan Zoričić.
1: Cijeli vam je ovaj kanal opasan. Cijeli kanal vam je opasan. Čak vam se to može i protezati tamo prema Dramlju i tamo zna dosta bura zapuhati u tihom kanalu područje Jadranova, ali ovaj dio je definitivno najgori. Naravno, postoji tu plovilo, ne samo plovilo Lučka ispostave Novi Lučki, nego i brod Lučke kapetanije Senj, s kojima izvrsno i fantastično surađujemo sa kolegama, tako da u nekakvoj sinergiji nastojimo to što bolje odraditi. Znate kako ja na to gledam, koliko se s nečim bavite i koliko ste upućeni i involvirani u takav nekakav posao, tako i to, znate. Ajmo gledati, su to ljudi, nautičari su vam obično kategorija ljudi koja ima nekakvu plovidbu od 10-15 dana, možda i manje. I sad, može vam cijeli život proći u plovidbi, a da nemate ni jednog burovitog dana. I onda dođete u nekakvu situaciju koja je pogibelna i sad se vi iz nje morate iščupati. Tako da, treba i sa te strane gledati. Ljudi ipak, znate ono, ono na što treba obratiti pažnju kad isplovljavate, da morate vidjeti kakva je vremenska prognoza. Ljudi se tih, recimo domaći, pa i recimo, ne znam, i strani već ljudi koji već godinama ovdje, strani naučari koji ovdje kod nas dolaze, oni će se isto informirati ili na recepciji na marini ili već kroz, ne znam, prognozu pogleda prije nego što isplove. Tako da, ajde, recimo da se to već nekako uhodalo, da je to već bolje. A uvijek ima toga da se može dogoditi, da ljude zna i prevariti iznenadi. Sve su to nekakva, ja ne rečem da to čak nisu ni plovila, to su nekakva, ajmo i nazvat nekakva. Jesu plovila, opet nisu, ne udaljava se previše od obale. Znate, a ljudi su skloni avanturizmu, znate, udaljenost između, znači, obale i otoka Krka je neki 5-5,5 nautičkih milja. Što je udaljenost nekako prebacimo u metre nekakvih skoro 10-11 km. A ljudi nemaju tu percepciju, onda se upuštaju u takve avanture da bi se trebali spustiti dole i vratiti se natrag. Vjerovatno i danas neko ide dole pa će se i danas možda vratiti natrag i da je dobro vrijeme. Ali nekoga i prevari pa se onda dogodi što se dogodi. Recimo, prilikom traganja i spašavanja ovih četvero ljudi iz Portugala, bila je uključena i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sa helikopterom, sa avionom Pilatus, bila je pomorska policija uključena u taj cijeli sustav i bila je uključena Hrvatska gorska služba spašavanja. Tako da zaista jedan veliki sustav je pokrenut. Ja.
0: Uz kapetana Zoričića, ova je akcija spašavanja i voditelju brodice ispostave Lučke kapetanije Novi Vinodolski bila jedna od najizazovnijih. Poslušajmo Luku Obradovića.
2: Lijepo je pomoć nekom, to je najljepše. Najbitnije je biti miran, znati šta radiš i vjerovati toj barki. I znati gdje je granica, gdje je kraj, gdje reći sad moramo nazvati. Taj adrenalin treba staviti na neku razinu gdje nećemo početi riskirati naše živote. Mislim, uvijek ćeš pomoć, daćeš sve od sebe. Kad je kraj treba znati reći, teško je reći, ali zbog naše sigurnosti treba. Zadnja sa ova 4 portugalska državljana, bila bura, baš orkanska bura i vala je bilo i uspjeli smo dvoje živo. Nažalost, ljudi naprave stvari koje možda ne promisle i onda se dese kritične situacije i za nas ko posadu i za turiste.
0: Upravo zato na more izlaziti samo ako ste potpuno spremni, opremljeni i informirani, dodaje Luka.
2: Gledat prognozu i ne upućivat se po nekom vremenu na kojem niste sigurni.

0: Svaka večer.
1: Jadrolinija na međunarodna linija Dubrovnik-Bari, koju održava trajekt Dalmacija, i dalje je u prekidu zbog kvara na glavnom motoru broda. Podsjećamo, sredinom kolovoza nacionalni brod su odgovorili sljedeće. Prema trenutačnim procjenama, za ovu vrstu zahvata potrebno je približno 20 dana. Nakon završetka radova i svih potrebnih tehničkih provjera, brod će se moći vratiti u plovidbu, što očekujemo krajem mjeseca rujna. Podsjećamo, Dalmacija je u flotu Jadrolinije stigla 2024. godine, kada ju je kompanija kupila za 18 milijuna eura. Brod je izgrađen 1993. godine u Norveškoj, a rekonstruiran 2014. godine. Osim toga, za Jadroliniju je ovo bila sezona novih pravaca, ali i svojevrsnoga testa. Zadar je s Anconom povezala nova brzobrodska linija, a linija Kvarnerski most povezala je Kraljevicu, Crikvenicu i Senj s Baškom, Loparom, Rabom i Lunom. Sada, nakon prve sezone, vrijeme je za računicu. Jesu li putnici prihvatili nove linije i što će nam donijeti nova sezona? Dvije zapravo nove linije koje su krenule ovoga ljeta. Jedna od njih, ova Zadar Ancona, je čak i produljena do 6. rujna bila zbog interesa putnika. Kakav je bio interes, koliko su putnici prepoznali plovidbe ovim dvijema linijama, pitamo Mariju Mavrinac za Putović, članicu uprave Jadrolinije, koje želimo dobru večer u Pomorskoj večeri.
2: Dobra večer vama, pozdrav svim pomorcima Jadrolinije, ali svim pomorcima koji nas slušaju diljem svijeta. Pa evo, kako ste rekli i sama u uvodu, riječ je o dvije nove linije, barem u nekim novim oblicima Zadar Ancona, koja je do sad postala kao trajektna linija. U doba korone ona je doduše jednu sezonu i vozila u obliku brzobrodske linije. Međutim, ovo bi rekli da je ono prva jedna ljetna sezona odrađena u ovom obliku na vezi između Zadra i Italije, odnosno Luke Ancona. Mi smo jako zadovoljni ovom odrađenom sezonom, bio je jako dobar interes putnika, čak me iznenadio zapravo i pozitivan odjek u talijanskim medijima koje je ostvarila ova linija. Stvarno je dočekana obje ručke, odrađena je dobra promotivna kampanja i na talijanskom tržištu, iako smo svjesni da je ovo prva godina te linije u tom obliku i da ćemo zapravo efekte svih ovih aktivnosti koje smo provodili ove godine vidjeti u 2027. godini, ali kažem, postavljeni su dobri temelji za još jači i daljnji razvoj ove linije. Uh-huh. Ona je prometovala ovo ljeto 5 puta tjedno, putovanje od Zadra do Ancone trajalo oko 4 sata i za sad prema ovim prvim statistikama prevezli smo ukupno oko 7000 putnika na ovoj liniji.
1: Uh-huh. Ona je krenula, da podsjetimo, 26. lipnja, je li tako, Zadar Ancona?
2: Tako je,
1: da.
2: Tako je, ona je krenula krajem lipnja, prvotno je bila planirana do kraja 8. mjeseca, međutim, evo ga, produžili smo za još jedno 10 dana do ove nedjelje sad koja je iza nas, sa 4 dodatna putovanja. Postao je interes, lijepo je još vrijeme, ljudi žele putovati, da. Još je velik broj Talijana boravio na području Zadarske županije, omogućili smo da iskoriste i ovaj način prijevoza za povratak svojim kućama.
1: Mm-hmm. Da podsjetimo, katamaran Jelena, 400 putnika, to je kapacitet ove linije, da podsjetimo naše slušatelje. Dakle, čini mi se ovako jedna zaista lijepa brojka od 7000 putnika za ono što smo zapravo već obje i rekle, novu liniju.
2: Je, kažem, zadovoljni smo brojkama. Prva godina je uvijek teška. Prve godine se postavljaju temelji, probija se tržište, radi se na osvješćivanju samog postojanja prometnog pravca na tim relacijama. Mi smo se potrudili da ove to godine odradimo kako treba, kako bi napravili dobar bazu za izgradnju za sljedeće godinama. Razmišljamo i o produljenju trajanja same linije tijekom ljetnog perioda. Imamo podršku i grada Zadra i Zadarske županije. Odradili smo koordinacije i sa turističkim zajednicama zajednicama i sad ćemo još jače u jesen raditi na razvoju linije za sljedeću godinu.
1: Mm-hmm. Ok, onda je zapravo moje pitanje već odgovoreno, a pitanje je bilo ima li opravdanog interesa za sljedeću godinu, odgovor je definitivno da.
2: Svakako ima, kažem, razmišljamo o periodu u kojem bi linija prometovala, može li se produžiti, što se može napraviti da privučemo još putnika i da je još dodatno osnažimo.
1: Druga novost, odnosno nova ovogodišnja linija bio je naš, kad kažem naš, mislim na našu Primorsko-goransku županiju, Kvarnerski most, povezivao je Kraljevicu i Crikvenicu i Senj sa Krkom, Rabom i Pagom. Prva sezona je završila njegova, 30. kolovoza ako se ne varam. Zanima nas kakva je bila njegova, odnosno njezina, kad govorimo o liniji, popunjenost ove sezone.
2: Je, pa evo Kvarnerski most je stvarno jedna lijepa priča ovog ljeta, putnici su bili oduševljeni, stanovnici Kvarnera, gosti Kvarnera su prepoznali liniju sa jako puno pozitivnih komentara, svi danas znamo da ovisimo i onom imidžu koji će se o nečemu stvoriti na društvenim mrežama. Kvarnerski most mogu reći da je bio ljubimac ovogodišnjih naših putnika. Primali smo svakakve fotografije, dojmove s putovanja i zadovoljni smo ostvarenim rezultatima. Ona je znači prometovala od kraja mjeseca lipnja, završno sa kolovozom. Prevezeno je oko 10.000 putnika na svim ovim relacijama. Veliki interes iskazan je iz polazišta iz Luke Senj, što vidimo da smo privukli i stanovništvo sa područja Like, koji očito imaju potrebu ići na naše otoke, kupati se na lijepim plažama i upravo je to bio cilj ove linije, da ova kopnena mjesta spojimo na brzi način izbjegavanjem ceste, gužvin sa ovim super plažama o kojima smo pričali, poput Baške, poput Raba sa rajskom plažom, tako da, evo ga, kažem, stvarno ispao miljenik ove godine i sa ono velikim nestrpljenjem i sa željom da osnažimo liniju razmišljamo već o ljetu 2027.
1: Da, baš sam vas htjela i pitati koje su zapravo relacije se pokazale najtraženijima, dakle Senj se tu nekako više
2: tako
1: istaknuo.
2: Tako je, kao ukrcena Luka Senj je definitivno pokazao svoju snagu, kažem, to je možda zato što je taj dole dio nije bio pokriven brzobrodskim vezama prema otocima, pogotovo relacija Senj-Rab, gdje stvarno na brz način možete doći do predivnog Raba i svih onih atraktivnosti koje taj otok pruža. Ali kažem, ne možemo tu sigurno ni izostaviti ni Bašku, pa i Kraljevicu kao ukrcajnu luku. Svako ima svoju priču, ne možemo promatrati samo priču i liniju kroz brojke, iako to je na kraju nešto što mi kao brodar moramo i odgovorno pratimo. Postoji interes, interes će se sigurno razvijati u budućnosti, imamo podršku lokalnih načelnika, gradonačelnika, gradonačelnici Crikvenice. Kažem, svi nekako zajedno pušemo u isti rok da bi ostvarili korist za svakoga ko u ovome sudjeluje.
1: Da, a sigurno i građani, odnosno putnici pušu u taj isti rok. Volimo putovati morem, barem je to nekakav onaj feedback, kako bi se to reklo po domaću, koji ja dobivam često od sugrađana, koji kažu baš nam nedostaje to da možemo morem biti povezani. E sad ne znam kako Jadrolinija diše po tom pitanju za spajanje možda u budućnosti još određenih mjesta s otocima i tako dalje.
2: Pa evo mi, osim što imamo i ovaj isto emocionalni pristup svemu i stvarno doživljavamo feedback i naših posada koji nam govore o kako je iskustvo na relacijama koje voze i putnika, non stop istražujemo nove turističke točke na Jadranu, gdje postoji interes, gdje postoji zapravo isplativost povezivanja, gdje se može razviti u budućnosti neka nova priča koja može se u ovom trenutku i ne vidi na prvu, tako da radimo na razvoju konstantno, ona će sad postati u ovom obliku, a svakako su tu i neke dodatne luke, mjesta i gradovi koji se nameću kao mogućnost pristajanja. Ovo što ste sami rekli, putnici su nam se javili stvarno sa raznim doživljajima. Ljudi vole brodove, ljudi žele iskusiti putovanje brodom, možda i nisu planirali i misli su ići autom. Djeca vole brodove. Neke majke su nam pisale da su se ukrcali u Kraljevici samo do Crikvenice kako bi djeci pružili mogućnosti doživlja putovanja brodom. Tako da tu je puno razno raznih priča koji ne možemo samo sagledati ekonomski, ali to je ono što Jadrolinija je, linija života i povezuje i društveno odgovorno i ekonomski i osigurava zapravo povezanost otoka, život na otocima, ali zapravo i kopnenom stanovništvu da doživi te naše prekrasne otoke.
1: Iako bilo je, a to sam za potrebe informativnog našeg programa znala vidjeti, može češće nego kod nekih drugih linija, kad su bili jači vjetrovi, kad je puhala bura, onda je bila u prekidu. Možda se može tu nešto poboljšati, ne možemo vremenske uvjete, ali postoji li neki način možda da sljedeće godine se tome doskoči?
2: Naravno, baš sam neki dan malo analizirala liniju i gledala broj prekida. Tu svi znamo da što znači bura, pogotovo za pristaništa u Senju i u Baški. I evo, ovo ljeto nam se dogodilo 3 vikenda u vrhu sezone. Praktički bio je zadnji tjedan u 7. mjesecu i ja mislim 2 vrlo frekventna dana u 8. mjesecu kada je linija bila u prekidu radi bure. Kažem, nikad mi kao brodar ne možemo dovesti u pitanje sigurnost naših putnika i posade. To je nešto što se kaže u brodarstvu safety first. Mm-hmm. Mi se time vodimo, međutim svakako ovo nam je sad nova spoznaja. Na ovoj liniji, kažem, prve godine je bila, sad znamo i taj rizik, odnosno taj efekt loših vremenskih uvjeta i možda traženja alternativnog održavanja pravaca, eventualno bez pristajanja u neku luku koja je izrazito ili ugroženija od drugih sa samim vjetrom.
1: Mm-hmm. Da, kako se i kaže, a ne kaže se bez razloga, Senjani to dobro znaju, čuvaj se senjske bure.
2: Tako je.
1: To je tako specifično područje i pod Velebitsko naravno. Eto, hvala vam puno što ste s nama podijelili sve ove informacije u Pomorskoj večeri. Drago nam je, a kad kažem nam, mislim u ime naših slušatelja, a i vaših putnika, da planirate i dalje nastavljati, da Jadrolinija to planira sa ovim dvijema linijama i sretno dalje.
2: Hvala vama, mirno more svima. Pozdrav.

0: Rijeka Gateway, tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe, dočekao je 100. brod. I to nekoliko dana prije prve godišnjice rada koju obilježavaju sutra. Od početka rada kroz Rijeka Gateway prošlo je 47 velikih kontejnerskih brodova koji povezuju Aziju i Europu, te 53 feeder broda koji Rijeku povezuju s regionalnim talijanskim lukama. Ukupno, dakle, 100 brodova u manje od godinu dana komercijalnog rada. Poslušajmo komercijalnu direktoricu Rijeke Gatewaya Maju Borčić.
1: Svakako da smo zadovoljni i trebamo biti. Naših 420, nešto malo više od 420 zaposlenika je svakako pridonjelo, evo, tako jednom velikom operativnom uspjehu. Najzanimljivije je to što su 99. i 100. brod došli gotovo istovremeno, tako da smo na terminalu imali i nešto što mi zovemo double manipulation, odnosno oba broda smo opslužili istovremeno i sve to se desilo samo par dana prije naše komercijalne godišnjice. Za terminal to je svakako neki korak naprijed, idemo prema našim ciljevima koje, evo, želimo ostvariti. To je svakako ukazuje na povjerenje koje imamo od velikih globalnih kontejnerskih brodara. Naš terminal tiču brodovi u tjednim rotacijama, redovitim tjednim rotacijama, to je jedna matica, odnosno jedan veliki kontejnerski brod na interkontinentalnom servisu između Azije i Europe i dva feeder broda, to su manji brodovi koji opslužuju luke, talijanske luke, i na tim brodovima nalazi se Gemini servis, to je suradnja brodara Maersk i Hapag-Lloyd, i samim time je, evo, Rijeka Gateway se svrstao u transshipment čvorište, što je prvi put da se u ovoj regiji na ovakav način vrše operacije unutar Gemini mreže.
0: Paralelne brodske operacije prvi su put testirane u proljeće ove godine, a sada na terminalu najavljuju njihovu daljnju primjenu. Domagoj Vukelić, supervizor operatera u Rijeka Gatewayu.
2: To znači da smo radili u isto vrijeme dva fidera, dužine otprilike 160 metara, radili su se u isto vrijeme. To znači da su radile i dizalice, i terminalna mehanizacija, i ATG-evi, sve u isto vrijeme. Radilo se paralelno, vezana su jedan do drugog, tako da se iskoristi maksimalno operativna obala. Definitivno je zahtjevnije zato jer trebamo duple resurse za jednu operaciju. Donose veću iskoristivost operativne obale, a drugo brzinu. Možemo u kraćem roku riješiti više kontejnera i zapravo zadovoljiti oba dva broda. Prvi put je to testirano u travnju, ovaj put smo to uspješno drugi put napravili i od sada ćemo definitivno nastaviti sa takvom operacijom jer je puno učinkovitija. To znači ukrcaj i iskrcaj sa oba dva broda u isto vrijeme i isto tako sa dvije dizalice. S obzirom da sam od početka tu, vidi se veliki napredak. Jako smo zadovoljni sa napretkom cijelog tima, pogotovo sa STS operaterima koji odrađuju većinski dio posla.
0: A u planu su, kažu, i nove investicije. Naime, širit će se operativna obala, te će se kapaciteti sa sadašnjih 650 tisuća povećati na milijun kontejnera godišnje.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog

0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
1: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk, a tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada, trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. A o zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Premijer Andrej Plenković poručio je.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo, i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Vijesti. Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Evo što je o sigurnosnim protokolima nakon dojava o bombama rekao rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
3: Sa sve dekanima sam obavio usmeni razgovor, koje protokole naravno da se poduzimaju, od prve informacije prijave policiji do onoga dijela što policija savjetuje kako bi se provelo sve radi sigurnosti naših djelatnika i naših studenata, s obzirom da treba uvijek voditi računa o svakom ovakvom činu koji se upravo dogodio ujutro na sveučilištu u Zagrebu.
0: Vijesti. Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine. A u Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako će litra benzina i dalje stajati euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra će od ponoći biti skuplja 13 centi, pa će nova cijena iznositi euro 34. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pomorska večer.
1: U 21 sat i 12 minuta pozdravljamo vas još jednom iz studija i režije Radio Rijeke. Hrvatska je jedna od najprepoznatljivijih nautičkih destinacija na Mediteranu, ali razvoj nautike ne ovisi samo o broju marina, vezova i plovila. Trebaju joj i ljudi koji razumiju i more i turizam, od upravljanja plovilima i sigurnosti do čartera, marina i rada s gostima. Upravo takve stručnjake želi obrazovati novi stručni prijediplomski studij obalni i nautički turizam Veleučilišta u Rijeci, koji ove jeseni upisuje svoju prvu generaciju. Program snažno naglašava praktična znanja i povezivanje s nautičkim gospodarstvom. Zašto je Rijeci potreban upravo ovakav studij, što će studenti učiti i kakve im mogućnosti zapošljavanja otvara, poslušajmo u prilogu kolege Nenada Lučića.
2: Najavljujući kako Riječko veleučilište jesenski početak provedbe novog programa obalnog i nautičkog turizma iščekuje spremno, prodekan za nastavu dr. Bojan Hlača ističe kako se pri njegovom uvođenju itekako osluškivalo mišljenje gospodarstvenika.
3: Mi smo potpuno pripremu i logistiku studija napravili, tako da mi u stvari sa 1.10. krećemo u izvođenju ovog studija. I ono što je važno reći da ovaj studij nastao kao posljedica intenzivnih dugogodišnjim razgovorima sa gospodarstvom. To je sve skupa njihov prijedlog da se ide u taj segment studija koji je na neki način do sada bio deficitaran u visokoškolskim institucijama i mi mislimo da ćemo zadovoljiti interese gospodarstva i da završeni studenti neće imati problema kod zapošljavanja. Dapače, su mnogi gospodarstvenici pokazali interes i da zaposle prije nego što studij u stvari i završe.
2: Prodekan za međunarodne odnose, a od jeseni i novi dekan Riječkog veleučilišta dr. Bernard Vukelić ističe, uvođenjem novog studija želi se držati korak s aktualnim europskim trendovima u obalnom i nautičkom turizmu.
4: Unutar Europske unije postoji strategija plavog rasta i koja prepoznaje biti obalni i nautički turizam kao jedan od ključnih pokretača gospodarskog razvoja. I prema tim procjenama europsko plavo gospodarstvo do 2030. godine osigurava će između 8 i 10 milijuna radnih mjesta. I zapravo Hrvatski ovaj sektor već sad ima izniman utjecaj, sudjelujući sa oko 8% ukupnoj zaposlenosti i stvarajući 6% bruto dodane vrijednosti. Hrvatska je prepoznata kao svjetski lider u nautičkom čarteru. Naša zemlja u biti raspolaže sa 40% svjetske čarter flote. Imamo preko 4300 plovila i posluje preko 930 tvrtki koje godišnje ugoste pola milijuna nautičara. Iako su to dobre brojke, u komunikaciji sa gospodarstvom utvrdili smo da je razvoj bio temeljen isključivo na rastu broja gostiju i da je dosegao svoje limite i tu se pokazala potreba i suradnjom sa tim tvrtkama u razvoju ovog studija, gdje ćemo zapravo ostvarivati kontakte i širiti tu
2: upozorava kako su uvođenju studija obalnog i nautičkog turizma prethodile opsežne pripreme.
5: Mogu samo potvrditi da je ovaj proces zaista složena stvar. Počeo je formiranjem povjerenstva, 12 naših nastavnika i 12 eminentnih predstavnika iz gospodarstva, nakon čega su provedena i temeljita istraživanja tržišta, intervjui sa svim vodećim ljudima zapravo u industriji. Anketirano je preko 130 poslodavaca i nakon toga su utvrđene zapravo ključne temeljne kompetencije koje bi stručnjaci iz obalnog nautičkog turizma trebali imati i zatim je konstruiran program koji je zaista jedan od prvih programa u Republici Hrvatskoj isto tako velikim naglaskom na učenje kroz rad, odnosno nastavu koja će se održavati čak kroz 10 različitih praktikuma izbornih gdje će budući polaznici ili zapravo se moći specijalizirati u specifičnom zapravo spektru poslova koje ne podrazumijevaju samo rad na jahtama ili nego svu ovu logističku infrastrukturu iza toga, od same gastronomije, enologije, različitih događanja, sigurnosti, poznavanja stranih jezika i praktičnog rada zapravo na svim tim povezanim poslovima koji uključuju i suhe marine i opskrbu jahti i tako dalje.
2: Liderska pozicija Hrvatske u čarter turizmu, pridodaje Rafajac, potiče nadu da će novi program obalnog i nautičkog turizma biti zanimljiv i studentima izvan naše zemlje.
5: Mi zaista očekujemo da će značajan broj zapravo studenta iz Europe, naročito iz okolnih zemalja, iz ostatka Europe, kroz našu široku mrežu partnera pohađati ovaj studij. To je bila i preporuka povjerenstva akreditacijskog međunarodnog, nakon što je ocijenilo ovaj studij, nas je uputilo da što prije zapravo glasimo ovaj studij u Europi i pa čak i za svu hrvatsku emigraciju i ljude koji žele studirati u Hrvatskoj, pritom ploveći Jadranom, posjećujući marine i aktivno sudjelujući zapravo u kreiranju različitih događaja, od aktivnog i pustolovnog turizma, regata i sve skupa kreiranja, zapravo obogaćivanja ponude, to je ono što nama danas fali. Mi smo ovim nedovoljno planiranim razvojem dosegli sad jedne limite, cijeli svijet se mijenja, jer promjena neizbježna, ali naša je odluka i odluka zapravo i stručnjaka iz prakse je da moramo ići prema dizanju kvalitete usluga, obogaćivanju zapravo ponude, stvaranju dodane vrijednosti kroz cijelu sezonu. Znam da o tome svi govore, ali ovo je sad studij kroz koji će i to studenti zaista raditi i na neki način pomoći tvrtkama u obalnom nautičkom turizmu i da se prijavljuju na europske natječaje uz našu pomoć i da razvijaju zapravo nove inovativne proizvode. Tako da ovaj program čini zaista specifičnim i atraktivnim, rekao bi, je to da je veleučilište potpisalo zapravo sporazume, ne samo formalne nekakve, nego sporazume o suradnji na razvoju i izvedbi studijskog programa sa, možemo reći slobodno, europskim, hrvatskim, europskim, pa čak i u nekim segmentima i svjetskim liderima nautičkog turizma.

0: Školska zvona danas su se ponovno čula i u pomorskoj školi Bakar, ali nova školska godina budućim pomorcima ne donosi samo nove predmete, profesore i obveze. Pomorsko obrazovanje prolazi kroz promjene. Izmijenjeni su strukovni kurikuli za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo kako bi se obrazovanje uskladilo s međunarodnim konvencijama i propisima o osposobljavanju pomoraca. Istodobno, strukovne škole ulaze u modularnu nastavu koja bi trebala snažnije povezati teoriju, praktična znanja i one ishode koje učenik uistinu i mora usvojiti za svoje buduće zanimanje. Kako sve to izgleda u praksi, što se mijenja za učenike i profesore i kako je počela nova školska godina, provjerili smo u Pomorskoj školi Bakar. Razgovarali smo s ravnateljem Josipom Pogorilićem.
1: Dobar večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, danas je taj dan za koji se dugo pripremate, ne samo vi nego i sve škole u Hrvatskoj, ali evo ove godine Pomorska škola Bakar, možete potvrditi i rekli ste, je zapravo dobro upisala svoje nove učenike, 100% je ta popunjenost.
1: Tako, obzirom na mjesta koja su nam bila predviđena za upis u naša dva smjera s kojima trenutno raspolažemo, znači pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo, popunjena su u ovom trenutku sva mjesta.
0: Interes je bio veći ove godine, odnosno sad možete i vi već ocijeniti kakav je taj interes kroz neko vrijeme, pojačava li se on za ta zanimanja?
1: Pa lagano se pojačava, ako usporedimo s školskom godinom 2025-2026, imamo određeno povećanje interesa. Evo ono kao kuriozitet, sada već kada su sva mjesta popunjena, javljaju nam se učenici i to s ne lošim prosjecima iz osnovnih škola kako bi sada došli kod nas. Mm-hmm. Pa eventualno ako se nekakva mjesta oslobode, i oni su naravno uvijek dobrodošli.
0: Možda to znači da treba kvote povisiti. To je nešto za budućnost o čemu bi se moglo razmišljati.
1: Ajmo reći za blisku budućnost.
0: Za blisku budućnost, samo to ćemo reći. Dakle, interes je veći, to je i dalje jedno od onih zanimanja koje, ako kažem, omogućuje direktan ulaz na tržište rada, možda sam mrvicu i dodala, ali barem ne toliko zahtjevan ulazak, onaj prvi korak.
1: Pa ovo možemo reći da je uvijek nekakva sigurna opcija.
0: Ma da.
1: Pomorstvo je uvijek sigurna opcija da čovjek od svog rada može pošteno živjeti.
0: Što je sigurno jednom mladom čovjeku također jako važno. E sad, ova nam je školska godina donijela i izmijenjene kurikule za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. Ono što nas zanima je koliko se to zapravo konkretno tiče same nastave učenika, odnosi li se to uopće na samu nastavu i što znače te izmjene?
1: Ma gledajte ovako, radi se o modularnoj nastavi. Mi u modularnoj nastavi sudjelujemo već drugu godinu. Znači, naši prvi i drugi razredi ove godine će biti u modularnoj nastavi, a treći i četvrti razredi su još po onom starom kurikulumu, odnosno starom modelu nastave. Promjene jesu. Promjene ćemo mi uspješno ukomponirati u naš nastavni plan i program i nikakvih negativnih posljedica po učenike neće biti. Ono o čemu možemo govoriti kao nekakvoj pod navodnicima zamjerci je da je to uvedeno dosta kasno i da smo dobili kurikulum na javno savjetovanje u kolovozu. Mi bi, struka, bi ipak volili da je to malo ranije.
0: Da ste imali više vremena, samo u tom kontekstu je to važno, da imate više vremena, pripremiti se, primijeniti i tako dalje.
1: Tako,
0: da.
1: I upravo to.
0: Da, vrlo, vrlo jasno. Što je razlika u toj modularnoj nastavi u odnosu na onu, da kažem, stariju?
1: Pa dobro, ovako, gledajte, sadržaj mora biti taj. Mi nismo ti koji možemo puno utjecati na sadržaj, niti to naš posao, to je sve propisano nekakvim međunarodnim konvencijama. Razlika u modelu na koji se ta nastava odvija. Modularna nastava, za razliku one klasične od prije, nam dozvoljava puno više praktične primjene naših sadržaja i mi to stvarno i izvodimo. Znači, naši učenici sada puno više praktično izvode nekakve nastavne sadržaje. Dosta se tih nastavnih sadržaja izvodi kod nekakvih poslovnih subjekata na poligonima i slično. Tako da možemo reći da je naša nastava nekakva kombinacija u jednom dijelu teorijske, ali možemo slobodno reći i u većem dijelu praktične izobrazbe.
0: Mm-hmm. Što se tiče tih samih izmjena kurikula, iz ministarstva su rekli da su te izmjene uvedene prvenstveno zbog usklađivanja s međunarodnim pomorskim konvencijama i propisima, među ostalima u području temeljne sigurnosti na moru.
1: Tako, to je apsolutno točno.
0: Mm-hmm. Dobro, to je ono što je motiviralo da dođe do tih promjena, no ono što je važno, a i vi ste sami rekli u ovom slučaju konkretno Pomorske škole Bakar je praksa. A kad smo kod prakse, tu je školski brod za koji uvijek i mi volimo pitati, ali i sad ste vi došli, ja ću reći, sa dobrim vijestima. Imamo neke novine vezano za školski brod Pomorske škole.
1: Tako, tako je. Novi školski brod Pomorske škole Bakar, projektna dokumentacija je gotova i sada čekamo daljnji korak, znači javni natječaj i raspisivanje javnog natječaja, odnosno izbor izvođača koji bi taj brod onda poslije sagradio, odnosno probao u dijelu.
0: Mm-hmm. Dobro, nekakav rok koji je izgledno očekivati, imamo, nemamo?
1: Toliko hrabar nisam.
0: Poštujem odgovor. Ali dobro, evo ovaj možda najvažniji dio papira, da tako to pojednostavimo, to je to. To je jako važno. Dobro, s obzirom da nam se to pomorstvo zaista jako brzo mijenja, evo večeras ćemo čuti neke razgovore s Pomorskog fakulteta o digitalizaciji, o autonomiji, o umjetnoj inteligenciji i tako dalje. Sve ono što nikako pomorstvo ne može, a možda ne bi niti trebalo izbjeći. Koliko zapravo mi našom školom i našim obrazovanjem pratimo te trendove?
1: Nije toliko teško pratiti koliko je teško predvidjeti. Znači, mi su svakom trenutku biti ćemo u skladu sa svim međunarodnim konvencijama, tako da ona svjedodžba koju mi izdamo, ona će biti važeća na svim brodovima ovog svijeta. Što će se dešavati u budućnosti, to nam je dosta teško za predvidjeti, kojom brzinom također. Međutim, ono što možemo jamčiti, to je svakako da ćemo ići u skladu s tim trendovima i da ćemo uvijek nastojati dati našim učenicima, a poslije i fakultet studentima, ono najbolje što se može da bi oni opstali na tržištu.
0: Da, i da bi bili na njemu konkurentni, što u hrvatski pomorac je uvijek bio u samom vrhu.
1: Apsolutno se slažem.
0: Već se pripremate i za dan škole, naravno to je kada obilježavamo i dan zaštitnika pomoraca Svetoga Nikolu i možemo već najaviti jednu lijepu izložbu koja nas očekuje.
1: Tako je, apsolutno. Povodom našeg dana škole biti će otvorena jedna izložba. Naslov izložbe je Jadransko i Jonsko brodovlje u novom vijeku. Znači, posvećena je brodovlju koje se koristilo u našim krajevima od 1650. do 1850. godine. Otvorenje izložbe će biti za dan škole, a cijeli prosinac do Božića, znači, biti će izložena u Bakru.
0: Mm-hmm. I možemo puno toga lijepoga naučiti o povijesti pomorstva.
1: Definitivno.
0: Lijepo. Hvala vam i na toj informaciji, na svim ostalima. U večerašnjoj emisiji ravnatelju Pomorske škole Bakar, Josipu Pogoriliću, još jednom hvala, a svim našim učenicima ćemo poželjeti dobar, uspješan početak i neka ih zapravo kroz cijelo školovanje prati i ne samo ta sreća, na koju uvijek malo računamo, ali neka tu bude i puno truda, neka bude odgovorno i neka bude znati želje. U školstvu je to važno.
1: Je, svakako. Eto, hvala vama što nas se uvijek sjetite i što nas pratite kroz naš rad.

0: Znati upravljati brodom, razumjeti navigaciju, strojeve i sve složeniju tehnologiju, bez toga nema pomorca. Ali je li to danas dovoljno? Sve se više govori o takozvanim soft skills, vještinama koje je puno teže izmjeriti ispitom ili potvrditi certifikatom. To su komunikacija, timski rad, sposobnost donošenja odluke, prilagodljivost, vođenje ljudi i snalaženje u stresnim situacijama. Upravo o tome raspravljalo se i na međunarodnoj konferenciji u Švedskoj, na kojoj je sudjelovala dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci Ana Perić-Hačić. Drage slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala što ste i večeras s nama. Emitiramo današnju emisiju iz Riječkog studija. Gostujemo na Pomorskom fakultetu, gdje uvijek sa zadovoljstvom volimo saznati što se novoga događa, jer kod njih uvijek i zaista ne nedostaje novih tema, zanimljivih. Evo, boravili ste nedavno u Švedskoj, bili ste u Malmu na World Maritime University, gdje ste zapravo kao voditeljica radne skupine GMP Implementation govorili o onome što možemo nazvati nužnim, ja ću tako reći, a vi ćete naravno nadopuniti, nužnim, danas nužnim, potrebnim i korisnim vještinama svakoga pomorca.
1: Ovdje je riječ o jednom dugogodišnjoj inicijativi koja je od strane Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta, kojima smo mi članovi, pa mislim da smo bili jedni od prvih članova pre 20 godina kad se krenulo. Danas udruženje broji god malo manje od 90 članova doslovno iz cijelog svijeta. 2019. godine je nastalo prvo izdanje GMP BOK, to je jedno izdanje koje upravo pokazivalo da uz onu osnovnu edukaciju u smislu STCW konvencije svih zahtjeva koje proizlazi iz nje znanja i vještina, ovdje postoji još niz, ili ja bih rekla set nekih još drugih znanja i vještina koje danas Global Maritime Professional, znači neko ko radi pomorac ili ne nužno samo pomorac, ali se usko povezan s pomorskom industrijom, bi trebao imati. Naravno, ovdje treba shvatiti da je koncept cijelog GMP-a se odnosi na zapravo pokušaj da se unaprijede studijski programi koji se izvode u svijetu. Naravno da mi smo tu, ja sam sigurno uvjerena da smo dosta dobri, da su općenito naši kurikulumi dobri i cijela opće naš sistem i sustav obrazovanja koju imamo u Hrvatskoj, a mogu reći šire u Europi. Međutim, nije to baš uvijek tako svagdje u svijetu i ovdje je zaista jedan pokušaj na jednoj globalno, kroz jednu globalnu inicijativu da se studijski programi na neki način malo uravnoteže. Odnosno, nije, bitno je da mi kao edukatori, mi koji zapravo dajemo uslugu studentima, zapravo proširimo i da puno šire od onog što radi samo STCW za pomorce. Yes. Mi smo ovaj sastanak u Švedskoj bio je jedan u nizu sastanaka, imali smo ih evo nekoliko, gdje zapravo raspravljamo o tome kako sada tu inicijativu GMP BOK, znači sve ove različite vještine koje se moraju ugraditi, kako to implementirati, kroz kakav proces evaluacije bi određeni sveučilište, fakulteti, akademije, visoke škole trebale proći, da se na neki način, neću reći certificira, jer to nije certifikat, nego evaluira možda, i da se zapravo na taj način približe, odnosno postignu malo viši standard obrazovanja.
0: Možda da razjasnimo o kojim se točno vještinama radi, tu bi bio nekakav možda timski rad, kritičko mišljenje koje ste i vi spomenuli, pa ne znam, mogućnost vodstva, odnosno tako neke ljudske, ja ću ako mogu tako reći, one neke ljudske zapravo vještine.
1: To je cijeni onaj set transverzalnih vještina, nekakvih općih vještina koje zapravo su nevidljivo ugrađene u naše kurikulume, odnosno nastavne programe, i one kao takve uvijek postoje. Sad samo je pitanje kako i na koji način način se zapravo radi s njima. A ovdje se mora razumjeti da zaista u svijetu nisu svi u istoj situaciji kao mi, odnosno postoji u smislu našeg sustava i kvalitete obrazovanja. Naravno, tu postoje nekakve visoke škole koje možda nude edukaciju isključivo vezano za STCV, daju ovlaštenje, ali oni to nisu fakulteti, nisu sveučilište i možda ne nude cijeli taj, ja bih rekla, komplet obrazovanja. Ja znam da se naši studenti vrlo često i žale zašto ja moram napraviti prezentaciju, zašto ja moram pisati seminarski rad. To su upravo vještine koje su istaknute kao vještine koje su potrebne danas suvremenom zaposleniku pomorske industrije. Ovdje je izdvojeno, nekad ih je bilo 28 vještina, sad se tijekom moje godine novo izdanje je sa 24, ali ovo ste jako lijepo prepoznali, to su od matematike, prirodnih znanosti, engleskog jezika i pomorske komunikacije, informatike, novih tehnologija koje nam dolaze, evo kojima smo okruženi, do kritičkog razmišljanja, akademskog istraživanja, do nekakvih znanja donošenja odluke, decision making.
0: Da, na to sam zapravo cilja kad sam rekla vodstvo, ali tako, baš to, decision making.
1: To je jedan zapravo isto jedna vještina koja se kao takva uči, a kao se vježba, jer vještinu ne možeš naučiti, to je ona poanta, nego je moraš izvježbati. Tako da to je jedan sad cijeli set raznih vještina za koje se smatra da bi bilo dobro da su uključene u studijske programe. Ono što je sada želja da se u narednom periodu, ja govorim o nekom petogodišnjem narednom periodu, da se zapravo sveučilišta, akademije koje su partneri cijele ove organizacije Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta pokušaju provesti kroz taj proces implementacije. Mi smo čak 2024. godine već napravili pilot projekt sa Dalian Maritime University u Kini, to je najveće pomorsko učilište tamo, i naravno kada imate sustav koji je velik, koji je dobar, koji je kvalitetan, koji je posložen, onda bez obzira što imaju neke naravno čudnovate stvari u odnosu na nas, neke čudnovate predmete koje mi nemamo, više se ne bavimo takvim temama, poanta je da su pokrivene sve te njihove tako fokus serije, znači područje od interesa, ono što možemo nazvati u konačnici vještinu.
0: Dakle, što se tiče nekih naših učilišta, sad na Pomorskom smo fakultetu, ali možemo upotrijebiti u jednom kontekstu sva naša učilišta, to je nešto što naši studenti, a i prije toga učenici, steknu kroz svoje obrazovanje, ali recimo Pomorsko mi djeluje, odnosno mislim ne djeluje meni, nego je vrlo hijerarhijski organizirano. Dakle, to je nešto gdje moraš poštovati tu hijerarhiju kao i u mnogim drugim branšama, ali evo mi konkretno razgovaramo o pomorstvu. To je to vodstvo, to je taj decision making, timski rad. Čini mi se kao da su ovo vještine koje bi trebalo možda malo više naglašavati kao one koje su potrebne.
1: Te vještine su iznimno važne za danas, stvarno za svako zanimanje, a pogotovo, evo kako ste sad lijepo istaknuli, kod nastave u pomorstvu, odnosno na brodu, ako govorimo
0: tako
1: o
0: posadama,
1: o pomorcima i hijerarhiji na brodu, koja je tamo vrlo jasna i vrlo, vrlo razgraničena. Pa mi zaista pokušavamo kroz kurikulum, što se tiče prije diplomskog obrazovanja, to za nautičare, brodostrojare, elektroničare, znači one koji se pripremaju za brod, da kroz određene predmete zaista i steknu ova znanja, odnosno steknu ove vještine. Naravno, daleko je teorija od prakse, ali makar da nam se da nekako osnovno. Isto tako, po pitanju pomoraca, danas zaista postoji niz treninga koji pomorci obavljaju, a upravo vezano evo za ovo što ste rekli.
0: Zbog automatizacije, digitalizacije, novih tehnologija koje ste vi spomenuli, sve se nekako jako ubrzano u tom našem pomorskom sektoru mijenja. Pratimo li te trendove dovoljno? Sad sam se možda malo odmaknula od ove teme soft skillsa, ali u smislu obuke, edukacije nekakvih budućih pomoraca.
1: Pokušavamo. Nimo je teško jer mi nismo developeri, mi ne razvijamo tehnologiju, mi smo oni koji je koriste. Pokušavamo, evo, koliko god možemo da unutar studijskih programa približimo svu tu tehnologiju i da se one nekako počinju koristiti. Evo, znate, kod nas onaj poznati VR laboratorij, kao je to jedan alat za učenje, ali ja sam sigurna da će on postati alat za rad. Mm-hmm. Ne za 2 godine, ali za jedno 10 do 15 godina, ja ne vidim problem u tome, uz umjetnu inteligenciju i sve ono što se događa. Mislim da će nam se, da će se dugoročno zaista mijenjati narav posla, način izvođenja tog posla i tako dalje. I mislim to i za brod i za zapravo nekakvu kopneni dio. Tako da mi pokušavamo to pratiti koliko možemo. Nisam uvijek baš i najzadovoljnija kako to ponekad ide, ali mi smo jednostavno kao obrazovanje, nama treba dosta vremena da nekako integriramo, a pretpostavka svega je da su i naše osoblje, odnosno naši nastavnici, naši profesori zapravo educirani.
0: Da, ipak je dosta vezano uz ovu našu temu, jer i dalje je čovjek taj koji će, taj ljudski faktor će uvijek biti potreban. Na kraju krajeva netko mora snositi
1: odgovornost. Za sad robot još uvijek ne može.
0: I onda se vraćamo na naše vještine o kojima smo razgovarali i zatvaramo krug.
1: Upravo tako, mislim da tu ljudski faktor će uvijek ostati, mislim to nema uopće govora o tome, odnosno ne želim niti razmišljati o drugim scenarijima, evo da budem iskrena, tako da edukacija, trening, kontinuirano učenje, mislim da je to danas zaista obilježje svakog zanimanja, a pomoračko pogotovo.
0: Najljepše vam hvala na razgovoru za Pomorsku večer. S nama je bila dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci, Ana Perić-Hadžić. Još jednom hvala najljepša.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do srijede u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljaju o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije. Skup je u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija najavio glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo Igor Vio.
1: U Dubrovniku u poslijediplomskom središtu danas je počeo i sve do srijede se održava tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. O temama ovogodišnjeg skupa koje organizira Hrvatsko društvo za pomorsko pravo razgovaramo s glavnim tajnikom, profesorom doktorom Igorom Vijom, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobrodošli u Pomorsku večer.
2: Puno vam hvala, bolje vas našao.
1: Evo, recite mi koje su sve teme zapravo na dnevnom redu dana pred nama.
2: Evo, drago mi je što već sedmu godinu za redom organiziramo naš znanstveni skup International Maritime and Transport Law Conference. Znači, uspjeli smo održati taj kontinuitet čak i u onim vremenima pandemije korone. Ove godine imamo preko 40 sudionika. Među njima su zaista vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva. Raspravljat će tijekom ova tri dana o raznim pitanjima koja se zaista izravno tiču brodarskih kompanija, drugih subjekata pomorske industrije. Teme su primjerice zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata, primjena umjetne inteligencije koja evo svugdje uzima maha pa i u pomorskom transportu, zatim upotreba autonomnih brodova, znači brodova bez ljudske posade, koji naravno lako je zamisliti koliko povlače potrebe izmjene pravnih propisa, jel, i međunarodnih i nacionalnih, ako imate brod koji nema posadu. Zatim naravno zaštita morskog okoliša od onečišćenja s brodova, radno-pravni odnosi pomoraca, primjena Međunarodne konvencije o radu, te novi propisi koji su usvojeni, primjeri sudske prakse, dakle analiza sudskih presuda iz pomorskog i prometnog prava i razna druga.
1: Evo ja ako smijem dalje samo izdvojiti, ako sam dobro uspjela zapravo primijetiti, u izlaganjima će se obilježiti 100. obljetnica usvajanja Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o pomorskim privilegijama i hipotekama, pa zatim 50. obljetnica Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine i to nije sve, jel tako?
2: Tako je. Znači, to su dvije konvencije koje su zaista stupovi pomorskog prava, naime područja koja su vrlo bitna, jel, u pomorskom pravu. Prva se tiče vrlo važnog pokušaja da se na međunarodnoj razini unificira, jel, do tada različita pravila koja se odnose na založna prava na brodu, znači to su privilegije i hipoteke. 26. znači prije 100 godina je bio prvi takav pokušaj, još je kasnije su slijedili još neki, i konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine. Pomorstvo je specifično po tom institutu ograničenja odgovornosti brodara. I eto, 76. je usvojena od strane IMO-a, ta važna, često mi zovemo kraticom LLMC, znači Limitation of Liability for Maritime Claims, a uz nju je usvojen i protokol 1996. tako da i tu pada L30. godina, tako da će dva naša istaknuta keynote speakera, prvi je profesor emeritus Ridian Thomas sa Swansea instituta za pomorsko pravo, a drugi je profesor dr. Norman Martinez, direktor Međunarodnog instituta za pomorsko pravo na Malti. Oni će pokriti te dvije teme. A inače, danas smo otvorili pomorsko pravni skup sa posebnim kolokvijem, Mediterranean Maritime Law Colloquium. Posvetili smo ga još jednoj obljetnici važnoj, znači 50 godina od usvajanja Barcelonske konvencije i pripadajućih protokola, dakle prva verzija Barcelonske konvencije koja se bavi zaštitom okoliša i održivim razvojem Sredozemnog mora, usvojena 76. zatim je išla 95. druga unifikacija. Eto, pa smo skupili zaista vodeće stručnjake koji se bave baš tim užim područjem pomorskog prava, odnosno međunarodnog prava mora, koji su održali vrlo zanimljiva izlaganja uz bogate diskusije koje su uslijedile nakon njih, koje su pokrile razne aspekte, eto, nama vrlo važne zaštite Mediterana.
1: Evo, još su dva dana ispred nas. Spomenuli ste zaista zanimljive teme. Znam da su autonomni brodovi lani bili također jedna od tema. A umjetna inteligencija, kao što ste sami rekli, evo, svugdje je trenutno aktualna, pa i ovdje.
2: Da, ovaj, to su, eto, utjecaj tehnologije koja često je, dakle, razvoj tehnologije je naravno brži nego što mi to možemo slijediti, pa naravno onda i pravnici donijeti odgovarajuće pravne propise. Mi smo imali, da vas korigiram, ne lani nego preklani, znači 2024. smo imali poseban kolokvij koji je bio posvećen baš autonomnim brodovima. I drago nam je da je taj kolokvij i ta izlaganja su rezultirala s jednom publikacijom. Dakle, autori koji su tada držali izlaganja i neki drugi stručnjaci vodeći svijeta su se potrudili pa su pripremili odgovarajuća poglavlja, tako da smo izdali publikaciju Unmanned Vessels Emerging Challenges, dakle ono što nam slijedi kod buduće regulacije autonomnih brodova, i ta knjiga objavljena je kod uglednog međunarodnog izdavača Routledge, Informal Law from Routledge iz Britanije u svibnju ove godine. I evo, iskoristit ćemo ovaj naš skup da promoviramo tu knjigu, to će biti u srijedu na dnevnom redu, dakle promocija te knjige koje smo urednici bili, kourednici, moja kolegica profesor Zuzana Peplovska-Dabrovska iz Poljske i moja malenkost.
1: Evo, ima li još nešto što bi vi osobno htjeli izdvojiti iz ovog bogatog programa za dane pred nama?
2: Pa mislim da smo dosta dobro pokrili ovo što možemo za sada kao najavu za pomorsku večer koja ide danas u eter. A onda, evo, nadam se,
1: pratit ćemo narednih dana,
2: tako je. Tijekom ovih dana, pa ćete vi to u vašim budućim emisijama.
1: Možda još jedno pitanje za kraj, nekakav općeniti osvrt na godine, znači protekle. Ipak ste i sami rekli, ovo je 7. godina ovakvog jednog skupa u Dubrovniku, čim se tako već dugo održava, znači da ima i određenu težinu, je li tako, već i sami broj stručnjaka.
2: Da, možemo zaista biti zadovoljni da skup dobiva sve veći, što kažete, težinu, odnosno ugled, renome u svijetu. Dakle, zaista imamo vrhunske autore izlaganja, sve više se širi krug potencijalnih sudionika iz sve većeg broja zemalja. Cilj nam je dobiti ne samo prošle godine smo imali jednog uglednog profesora iz Sjedinjenih Država, naravno zbog troškova koje povlače sudjelovanje puno je naših kolega iz Europe, ali evo imamo i jednog profesora, lani je bio iz Japana, iz Kine. Dakle, pokušavamo zaista biti globalni skup koji će okupiti vrhunske stručnjake iz cijeloga svijeta. Cilj nam je također promovirati suradnju, to smo evo počeli ove godine svojim kolokvijem o Barcelonskoj konvenciji, dakle jedan poseban naglasak na suradnju obalnih država Mediterana koje su članice EU, koje nisu članice, dakle i sa europskih i afričkih i levanskih obala, dakle nekako promovirati tu suradnju za koju je zainteresirana i Europska komisija, pa se nadam nekako da će i komisija podržati taj naš skup i dozvoliti, ajmo reći tako, da se on također etablira kao jedan kontinuirani doprinos.
1: Evo, dakle, skup o međunarodnom pomorskom i transportnom pravu koji se ovih dana održava u poslijediplomskom središtu u Dubrovniku za pomorsku večer najavio je glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesor dr. Igor Vio. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
2: Hvala vama i pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: 22 susata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: USKOK je zbog interesa javnosti objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Iz instituta su napomenuli da što se tiče Gospića nije riječ o vodi iz slavine, nego o podzemnim vodama koje će se nastaviti pratiti. Novi je problem nastao i s planiranim

0: Uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića, najviše mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Objavljeni nalaz komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Samo potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopano tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
0: Premijer Andrej Plenković.
2: Ta su izvješća dio cjelovitih izvješća koje su već ranije bila objavljena. Mi pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
0: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
3: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucija dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
0: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. Razmatra se i mogućnost da se zakopani otpad izmjesti na neko državno zemljište gdje će se napraviti trijaža. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
4: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, mi smo spremni blokade napraviti, a sad ćemo vidjeti ko je jači taj kvač. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Znači, zakopavali, pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
0: Premijer Plenković.
2: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
0: Iz oporbe traže političku odgovornost. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
5: Mislim da je logična reakcija državnog odvjetništva koje je objavilo nalaze ne samo za Gospić nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
6: I ovo je nepovratna šteta i za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
0: Zvonimir Troskot iz Mosta poziva pak glavnog državnog odvjetnika da utvrdi odgovornost cijelog institucionalno-političkog lanca koji je omogućio ekološku katastrofu.
7: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Od 1. lipnja do 31. kolovoza suša je nanijela veliku štetu poljoprivredi u najistočnijoj hrvatskoj županiji, no najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana.
8: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer kada su miris paljevine i oblak dima prekrili Dalmaciju. Donio ih je vjetar iz susjedne Bosne i Hercegovine gdje gori veliki požar koji pomažu gasiti i hrvatski kanaderi. Za razliku od splitskog područja, na jugu je stanje danas bilo lošije, a Dubrovnik je među gradovima s lošijom kakvoćom zraka, o čemu govori liječnik Mato Lakić. Nakon njega o boljoj situaciji u Splitu Nenad Periš iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
9: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području, koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM 2,5 i PM

0: 10, pogotovo PM2.5, to su njihove mikroskopske jeli veličine, odnosno manje od 2.5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2.5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
1: One vrijednosti koje su kuće zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što će plinova sve u redu, znači lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2.5, znači lebdeće čestice 2.5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku polagati.
2: Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba, nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada kasno poslije podne ostao bez struje. Zbog nestanka struje od Kvaternikova trga prema Dubcu nastao je zastoj u tramvajskom prometu. Uzrok je bio kvar na trafostanici Dubec.
3: Kronika dana.
4: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi te mnogi ministri i političari. Europska komisija poručila je tek i to putem glasnogovornice da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema najave nikakvih poteza Brisela prema Beogradu. Takvom reakcijom Europske unije vrlo je nezadovoljan premijer Andrej Plenković, koji je komentirao i da to što na ispraćaju nije bio srbijanski predsjednik Vučić ne mijenja smisao onoga što smo vidjeli iz Beograda.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
4: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još je oštrije prema stavu Brisela o pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Ocijenilo ga je sramotom za cijelu Europsku uniju. Citiraju izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho, koja je rekla: čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo. Na što Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjeća da je 5 ministara srbijanske vlade sjedilo u prvom redu na pogrebu, da su osuđenom ratnom zločincu odane vojne počasti, te da je njegovo tijelo iz Haga prevezano zrakoplovom srbijanske vlade. U objavi na X-u ministarstvo BiH označilo je Ursulu von der Leyen, Kaju Kallas, Martu Kos, te službeni profil Europske komisije uz upit: jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?
2: I svjetski mediji javljaju da je Ratko Mladić pokopan s najvišim počastima, iako službeni Beograd tvrdi da se nije radilo o državnom ispraćaju. New York Times podsjeća i da su osuđenom ratnom zločincu, poznatom kao bosanski krvnik, počasti odali uniformirani vojnici, predsjednikov sin i nekoliko ministara, a ispraćaj je predvodio čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Dodaju i da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nekoć bio Mladićev zagovaratelj. BBC prenosi Porfirijeve riječi da srpski pravoslavni narod prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost. Reuters navodi da je ispraćaj bio jedan od najvećih javnih sprovoda u Srbiji od pada komunizma, što pokazuje koliko pobornika Mladić i dalje ima među Srbima, unatoč presudama za ratne zločine.
3: Kronika dana.
4: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Predsjednik Ceha ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan i ratar Matija Brlošić.
6: Teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše nafte dalje, može i samo nazad, a ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta, ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
7: Mi smo ograničeni na 300 litara, jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje 100 i više hektara i ima farme, to je njima niza do podne, dakle nama je problem samo ograničenje. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
2: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust jest 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINA ili putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica i to do 14. ovog mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velik, a do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna 130 tisuća eura.
4: Za 443 tisuća učenika počela je nova nastavna godina. U prvi razred osnovne škole krenulo je više od 36 tisuća djece. Snježana Kralj.
8: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
9: Marino. Što će ti biti najdraže raditi u školi?
10: Pisat.
9: Što će ti biti ono najgore u školi?
10: Da će se neki govori ružna riječ.
11: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
9: Šta se najviše veseli?
11: Matematici. Čitanje. Svašta.
8: I u Osijeku jednake emocije.
12: Biću dobro i jedva čekam školu.
13: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
14: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
15: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
8: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
16: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
17: Raduje me ekipa, brine me škola, ocjene i to.
18: A mislim da znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
8: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
19: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres. Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
20: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
21: Iskreno, ljeto je fakat dojadilo više. Nek je počela škola, bilo je i vrijeme.
8: Resorni ministar Radovan Fuchs.
22: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori. Hajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama, koliko znamo, uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
8: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno posebno žele učitelji i nastavnici. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
0: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
8: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
1: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
8: Podsjeća ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
2: Na 20 zagrebačkih fakulteta i u rektorat sveučilišta jutro su stigle anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Svi su iz grada bili evakuirani, a policija je protueksplozijskim pregledom utvrdila da su prijetnje bile lažne. Provodi se policijska istraga o dojavama. Svijet.
4: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu, odnosno 39 mjesta u parlamentu, no natpolovična većina potrebna za sastavljanje vlade je 42, što znači da im nedostaju 3 glasa. Stranački vrh pozvao je ponajprije zastupnike CDU-a, kancelara Merca ili frakciju te konzervativne stranke da se priključe AfD-u i omoguće većinu. Ipak ključnu ulogu u ovom trenutku mogao bi imati savez Sare Wagenknecht, koja ima presudnih 5 glasova za sastavljanje vlade. Jelena Moštruko.
5: 39 mandata osvojila je Alternativa za Njemačku, jednako kao i 4 stranke zajedno, koje su jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati s krajnjom desnicom, i to od desna prema lijevo, CDU, SPD, Zeleni i Ljevica. Prevagu za sastavljanje vlade ima savez Sare Wagenknecht sa svojih 5 mjesta u parlamentu, no izborni pobjednici računaju i javno pozivaju konzervativne zastupnike CDU-a, kojima je program AfD-a blizak, da se priključe i omoguće potrebnu većinu. Izborni pobjednik i kandidat za predsjednika vlade Saske-Anhalta Ulrich Zygmunt poručuje kako je cilj u sljedećim tjednima organizirati stabilnu većinu.
2: Što je sada zadaća? Ovo je vrlo jasan mandat za vladanje. Teško da može biti jasniji. To je najbolji rezultat koji je postigla bilo koja stranka u Saskoj-Anhaltu od 1990. Pokušajte to na trenutak shvatiti. Ako taj rezultat nije mandat za vladanje, što onda jest?
5: Lijevi BSV, koji je AfD-u blizak kada je riječ o kritici politike sankcija Rusiji, koje su podignule cijene i njemačkoj industriji potrebnih energenata i ograničavanju migracija, pak predlaže nadstranačku osobu za predsjednika vlade, koja bi saveznom zemljom upravljala s izmjenjujućim većinama, što je podupro i SPD. Savezni kancelar Friedrich Merz je umeđu vremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručujući međutim da su državne institucije otporne i stabilne.
23: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
5: Merci istaknuo i da odustajanje za njega nije opcija, odgovarajući na medijska nagađanja da bi stranka od njega mogla tražiti da se povuče nakon izbora u Mecklenburg-Pomorju i Berlinu za 2 tjedna. Na nedeljnim izborima u Saskoj-Anhaltu izlaznost je bila rekordna, veća od 80%, što dokazuje duboku podijeljenost, ali i angažiranost pristaša kako krajnje desne stranke koja obećava promjene, tako i političkog centra.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Prije toga Trump je predložio preimenovanje savezne države Novi Meksiko, što su lokalni dužnosnici odbili. Američki predsjednik posljednjih mjeseci više puta iskorištavao zemljopisne karte i preimenovanja kao dio svojih političkih poruka, uključujući i preimenovanje Meksičkog zaljeva u Američki zaljev.
2: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
4: Latvija planira uvesti carinu od čak 300% na žito iz Rusije i Bjelorusije, najavio je premijer države. Latvija i Litva razmatraju i mogućnost zaustavljanja tranzita ruskoga žita kroz svoje luke, nakon što je Moskva povećala izvoz tim putem. Visoke carine ili zabrana dodatno bi otežale ruski izvoz, osobito nakon što su zbog ukrajinskih napada otežane pomorske rute preko Crnog i Azovskog mora. Rusija je prošle sezone tim rutama izvezla više od 46 milijuna tona žita, odnosno oko 90% ukupnog pomorskog izvoza.
2: U Italiji najtoplije ljeto u posljednjih 75 godina. Prosječna temperatura bila je 24,3 stupnja, a kolovoz je bio najtopliji otkad se provode mjerenja. I ostali dijelovi Europe ovog su ljeta bilježili rekordne temperature uz suše i šumske požare. Upravo zbog prirodnih katastrofa švicarska kompanija Swiss Re procjenjuje da bi gubici ove godine mogli dosegnuti 320 milijardi dolara. Sve su veći problem ekstremne vrućine i šumski požari, a dodatni rizik donose geopolitičke napetosti i poremećaji u opskrbi.
4: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
3: Za dva tjedna izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić okupit će prvi put u novom mandatu reprezentativce uoči novog izdanja Lige nacija. Bilić je danas predstavio popis igrača za koje se odlučio. Opširnije Marko Šivak.
6: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju dva nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je tri put razgovarao s Lukom Modrićem.
7: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u engleskoj.
6: Odgovarao je Bilić na brojna novinarska pitanja. Olivaković u Barceloni je rekao da je premlad kako ne bi branio, a s druge strane naglasio da kao drugi vratar stalno mora biti na radnoj temperaturi. Najavio je Bilić kako neće biti velikih promjena, za razliku od njegovog prvog mandata kad je promovirao velik broj igrača mlade reprezentacije u seniorsku vrstu.
7: Po meni u reprezentaciji, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini i isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem.
6: Dodao je Bilić da Hrvatska najbolje stoji na terenu s četvoricom u zadnjoj liniji, ali i kazao da objektivno može igrati i s trojicom stopera. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
7: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
6: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
3: Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova, nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača. U četvrtfinale ženskog turnira plasirala se Ruskinja Mira Andrejeva, pobjedila je Anastasiju Potapovu 2-1 u setovima, a dalje je prošla i olimpijska pobjednica iz Pariza, Kineskinja Qin Wenzheng, koja je bila bolja od osme nositeljice Ige Świątek 7-5-6-3. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
9: Vremenska prognoza.
4: Krunoslav Mikic.
10: Ponedjeljak je bio uglavnom sunčan, samo je ponegdje tijekom dana bilo male i umjerene naoblake. Vjetar je bio uglavnom slab, samo ponegdje umjeren jugoistočni na području Slavonije i Baranje. Na moru je u noći ujutro ponegdje puhala bura, lokalno podnove lebita i na krajnjem jugu imala je jake udare, a sredinom dana i poslije podne ponegdje je bilo slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske bila od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Većinom vedro i tijekom večeri i noći, međutim u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje očekuje se prolazno jače na oblačenje koje može donijeti u drugome dijelu noći poneku kap kiše, ponajprije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Povremeno umjerena naoblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice na istoku umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak te sjeverozapadnjak, ujutro uz obalu ponegdje slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17 u kontinentalnim predjelima te od 20 do 25 celzijevih stupnjeva na moru. Najviša dnevna temperatura u većini se krajeva Hrvatske očekuje između 29 i 34 celzijeva stupnja.
9: Kronika dana.
4: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec. Uredila je Mateja Ištuk i Sanja Cota.
9: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

I večeras u Pomorskoj večeri provjeravamo gdje su i kamo plove brodovi domaćih brodarskih kompanija. Pozicije brodova dobili smo od sljedećih brodara: Atlantske plovidbe, Korkire Shipping i Alfa Adriatica. Krenimo s brodovima Atlantske plovidbe. AP Argosy nalazi se u luci Muara Satui u Indoneziji, AP Astarea u luci Mari Veles na Filipinima. AP Dubrava plovi prema luci Penang u Maleziji, dok AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Imperial nalazi se u luci Mejillones u Čileu. AP Jadran plovi prema luci Port Dickson u Maleziji. AP Kupari nalazi se u luci Iskenderun u Turskoj, dok je AP Petka na sidrištu ispred luke Mundra u Indiji. AP Lapad plovi prema luci Saldana u Južnoafričkoj republici, AP Revelin prema Naoshimi u Japanu, a AP Slano prema Qingdao u Kini. Slijedi kretanje brodova Korkira Shippinga. Saleh plovi prema Sinesu u Portugalu, gdje se očekuje 12. rujna. Bahijah plovi prema Haifi u Izraelu, gdje bi trebao stići 9. rujna. Es Aras nalazi se u Kartageni u Španjolskoj, dok je Ocean Swagman u Vila de Condeu u Brazilu. Kretanje brodova Alfa Adriatica. Od brodova za prijevoz suhih tereta Veruda se nalazi u Santosu u Brazilu. U tu je luku stigla 21. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 11. rujna. Stoja plovi prema Beiri u Mozambiku, gdje se očekuje 13. rujna. Punta se nalazi u Čitagongu u Bangladešu. U luku je stigla 3. a isplovljavanje je predviđeno 12. rujna. Od tankera Verige plovi prema Kini, Champion Pomer plovi prema Krishna Patnamu u Indiji s očekivanim dolaskom 28. rujna. Champion Pula plovi prema Port Huenemeu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje bi trebala stići 12. rujna. Champion Istra nalazi se u Kandla, luci u Indiji, ondje je stigla 26. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 9. rujna.

0: Sedam gradova i općina Gorskog Kotara dobilo je ugovore vrijedne oko 4,5 milijuna eura, namijenjene gospodarskoj i društvenoj revitalizaciji. Novac će biti uložen u ceste, trgove te sportske i društvene objekte, prema potrebama svake lokalne zajednice. Projekti bi trebali biti provedeni do 2028. godine. Ugovore je u Ravnoj Gori dodijelila ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš-Žigman, koja je istaknula da je to samo dio ulaganja u razvoj Gorskog Kotara.
1: U okviru upravo politike ravnomjernog regionalnog razvoja imamo i ulaganje u brdsko-planinska područja i ulaganja u potpomognuta područja, te smo u proteklih 10 godina u mandatu ove vlade, dakle iz sredstava državnog proračuna, ovdje ne ubrajam čak i EU sredstva koja su značajnija, izdvojili kroz ove programe 16 milijuna eura. Također surađujemo i sa zemljama na bilateralnoj osnovi koje nisu članice EU, pa smo evo tako imali priliku i kroz program suradnje sa Švicarcima osigurati sredstva za osiguranje pitke, čiste i zdrave vode za područje Delnica, područje Fužina, i ti se programi nastavljaju, dakle, i kroz drugi program sa Švicarcima.
0: Za Njemačku na izborima u Saskoj Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
2: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu

0: u koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
1: Notwendig und für richtig halten.
2: Oko 5000 ljudi prosvjedovalo je u Berlinu protiv krajnje desne alternative za Njemačku dan nakon njezine uvjerljive pobjede na izborima u Saskoj-Anhaltu. Prosvjednici su nosili transparente s parolama poput "fašizam nije alternativa" i "zaustavite naciste iz AfD-a, zaustavite rasizam i socijalne rezove", skandirajući "svi zajedno protiv fašizma". Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Moguće scenarije formuliranja vlasti u Saskoj-Anhaltu i utjecaj jačanja FDA na njemačku saveznu politiku te posljedice za ostatak Europe u dnevniku HRT-a analizirala je politologinja Jana Luša. Ističe da nakon izbora postoje 4 moguća scenarija za sastavljanje pokrajinske vlasti.
3: Pa u politici je sve moguće. Ja trenutno vidim 4 moguća scenarija. Prvi je upravo ovaj da FDA koalira sa BMW-om i da dobije apsolutnu većinu, time formira vlast koja može onda suvereno vladati, donositi svoje zakone u pokrajini. Drugo je da se okupe sve ostale stranke koje bi time imale većinu, međutim to bi bila jako nestabilna manjinska koalicija, jako bi teško bilo uopće donijeti zajedničke politike. A treća je opcija, to su ovi žetončići kako ih mi u hrvatskom političkom životu zovemo, dakle da neki iz CDU-a glasaju, da nakon 3 kruga glasanja u parlamentu jednostavno se izglasaju novi izbori. To je ova zadnja 4. Opcija. Ja sam nekako sklonija ovoj prvoj.
4: Sport.
2: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
5: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović te Dinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede 4 utakmice u 11 dana, 2 s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, 1 s brončanim Englezima te Česima koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca.
6: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
5: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača.
4: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviše od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pomorska večer.
1: U sljedećim minutama govorimo o Titaniku, jedan od najvećih simbola pomorske tragedije, no u njegovoj priči postoji i važna riječka stranica. Naime, nakon potonuća Titanika u travnju 1912. godine, u pomoć je stigla Karpatija i spasila 712 ljudi. A upravo je Karpatija gotovo desetljeće redovito povezivala rijeku, tadašnju Fiume, s New Yorkom. Tu vezu ponovo otkriva izložba Titanik Karpatija, koja se nakon 14 godina vratila u rijeku. Uz priču o samoj tragediji govori o hrvatskim pomorcima i putnicima, stradalima i preživjelima, te obiteljima čije su sudbine ostale vezane uz dva slavna broda. Izložba je postavljena u multimedijalnom prostoru Srce knjižare VBZ na Riječkom Korzu, a priču nam o njoj donosi Albert Petrović.
2: Izložba je prvi puta priređena na 100. godišnjicu tragedije, dakle to je moralo biti 2012. Od tada je prošla dosta mjesta, dosta država u Europi i vratila se evo nakon 14 godina opet doma. Mi razgovaramo s autorom Nikšom Mendešom iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke. Došao sam onako proletiti samo informativno vidjeti izložbu, očekujući da će to biti još jedna od, ajmo reći, uobičajenih izložaba, jel, kakvi znamo vidjeti bez nekih zanimljivih detalja. Međutim, ono, kad sam pogledao na sat, na kraju vidio sam da sam ostao punih 45 minuta i rekao, je li to moguće? Dakle, jednostavno ako krenete od početka, od samog početka, od onog preskazanja tragedije koje se dogodilo na kraju stoljeća u onom romanu, i krenete po tim sudbinama, jednostavno vas zavuče to.
3: Tako je. Pa eto, mislim, taj roman o jednoj futurističkoj katastrofi, jednog putničkog parobroda je na neki način dosta toga u biti predvidio, čak i neki detalji su slični sa pravom nesrećom i pravim potonućem. Da, kao što ste rekli, za našu rijeku je u biti od enormne važnosti brod Karpatija i sva ta priča koja je u biti onda povezana sa njom kao brodom koji je u principu koji je spašavao putnike i članove posade sa Titanika, ušao u povijest kao možda ta u tom vremenu najznačajniji parobrod, a inače je imao svoju redovitu liniju još tamo 1903. prema New Yorku, znači iz Rijeke prema New Yorku, koju je uspostavila kompanija Cunard Line, da bi na neki način konkurirala i austrijskom Lloydu, i White Star Line kao drugoj toj velikoj britanskoj kompaniji koja je naručila gradnju tih velikih gigantskih parobroda, znači pored ovoga Titanika i još njegovi blizanci Olimpike i Britanik.
2: Mm-hmm. Imamo, što se tiče Karpatije, oprostite što vas prekidam ovako, kad ste već to spomenuli, čini mi se pismo jedne naše putnice na Karpatiji koja priča o tome kako su krenuli u spašavanje, jel, kako će zbog toga kasniti, jel?
3: Da, ona je u stvari napisala jednu razglednicu, ali također imala je svoj jedan dnevnik gdje je, koliko je uputila u Hrvatsku, znači ona je iz Slavonije, u biti porijeklom, i gospođa Marija Bartovski koja se zaputila se još krajem prethodne godine, znači 1911. u Ameriku, jer je htjela naprosto vidjeti da li može, znači, da li se može omogućiti neki bolji kvalitetni život i obitelj i njoj samoj. Međutim, nakon par mjeseci se ipak odlučila za povratak i onda je u travnju 1912. baš bila na Karpatiji kada se to dogodilo, kada se dogodila ta tragedija.
2: Da, a imamo i druge neke pojedinačne sudbi. To je ono zapravo što najviše ljude zanima. jer ovo drugo su ipak samo nekakve brojke, jel, koliko je ljudi poginulo, statistika ove pojedinačne sudbine kao i u filmu, ostalo ne bi bilo
3: da.
2: Filma, jel, bez DiCaprija i Kate Winslet, tako imamo i priče živih ljudi. I ono što je meni bilo jako zanimljivo, u filmu imamo neke muškarce koji se na Titaniku nisu ponašali baš muški, jel? Imamo onoga koji na prevar ulazi u brod sa ženama i djecom.
3: A to je bio čuveni brodovlasnik Ismej, u biti on se mm-hmm. provukao jedan od tih čamaca, naravno i neki od ovih časnika brodskih su istali, oni su nekako i po zadatku morali u biti ući te čamce, ali kažem, bilo je naravno te i pripadnika te prve klase putnika najbogatijih, koji su u biti u nekako u najvećoj mjeri i spašeni, jer su bili u najboljoj poziciji možda da nekako da ih se više spasi nego ovih nažalost iz treće klase putnika koji su bili na onim najnižim palubama. Trebalo mi je puno više vremena uopće da dođu gore na vrh palube, glavne palube i da počnu ulaziti u te čamce.
2: Ali mislio sam na svjedočenja onih putnika koji su tvrdili iz početka da su se spasili skokom u more, a na kraju se ispostavilo drugačije, da su se ipak ukrsali u čamac broj 15.
3: Jedan od njih je bio i taj naš Nikola Lulić Draja iz okolice Perušića rodom, koji je isto tako spektakularno pričao. On je jedan od tri osobe naše iz Hrvatske koje su se spasile. On je pričao kako je isto skočio u more, u principu zajedno sa jednim mađarskim putnikom zgrabio jednog dječaka i doplivao do čamca, ali je u principu on puno jednostavnije ušao normalno u čamac i malo je onda to možda preuveličao kasnim tim svojim pripovjedanjima taj događaj. Uh-huh. Pored njega su još naravno tu je gospođa Mara Osman-Banski iz okolice Čazme, ona je u biti odlazila mužu u Ameriku, a treći je jedan gospodin iz okolice Siska. U principu on je bio inače vojno lice dugo godina, kasnije je se, nakon što se u biti prestao biti u vojnoj službi, odlučio se isto za put u Ameriku i uspio je, kažem, od tih 30 putnika iz Hrvatske, on je bio taj treći, znači Ivan Jalaševac.
2: To je taj koji je ipak priznao da je ušao u
3: to se zna da on je ušao baš u broj 15, čamac broj 15 kao i Mara Osman, a i ovaj Nikola Lulić, s tim da je Nikola Lulić naravno malo to više opisao i dodao tog materijala, ajmo reći, da što se tiče spašavanja.
2: Središnje mjesto na izložbi zauzima replika spasilačkog pojasa Skarpatije.
3: Tako je.
2: Za to je zaslužan Josip Car, je li tako?
3: Za to je zaslužan Josip Car, ne za repliku, nego za pravi.
2: Da.
3: Pravi pojas koji se nalazi sad u našem izdvojenom prostoru, pošto mi trenutno nismo više smješteni u Guvernerovoj palači radi njene obnove.
2: Vrijedan predmeti, čini mi se da ih jako malo ima, zapravo tri, koliko ih je ostalo uopće?
3: Ne, ostalo ih je 12. Zna da ih je 12 u svijetu, a inače ovo je donedavno bio jedini u Europi, ovaj naš. Ne znam, eto, imali ste možda mogućnost čuti pred nekih malo više od mjesec dana, jedan je prodan u Velikoj Britaniji, da li u Liverpoolu je negdje slično, isto, a ostali su u Sjevernoj Americi, znači ovaj ostatak prska.
2: Zato kažem, morate ga dobro čuvati, vrijedna stvar. Dobro, još samo na kraju, isto što mi je zapelo onako za oko na izložbi, a sjećajući se filma Titanic, jer mislim da nakon tog filma više ništa nije isto što se tiče sjećanja, iako i prije toga je postojali su ljudi, kako se zovu, titanikolozi, jel tako?
3: Da.
2: Koji proučavaju tu nesreću, tu tragediju legendarnu. Dakle, jedna od stvari koje su prigovarali filmu kao apsolutno nerealnu i nemoguću je da DiCaprio i Kate Winslet, znači putnik sa trećeg razreda i putnik sa prve klase, se nikako ni u teoriji nisu mogli sresti.
3: Da, to je i prikazano. Evo, ja bih vam samo napomenuo da postoji i jedan raniji film, u stvari čak dva Znači, jedan je 1979. godine u kojem čak od poznatih glumica glumi mlada Helen Mirren u to doba. A ona u tom filmu koji je 79. godine se baš vidi ta razlika između prve, druge i treće klase putnika i da se kako se oni uopće ne mogu ni sresti, ni miješati, ni ništa, za razliku od ovog kamerona objava. Povijest prikazivanja samoga Titanika.
2: Uh-huh.
3: Eto što se filmova tiče, kaže.
2: Da. Dakle, da, činjenica. Ta priča je bila moguća samo na filmu, jel? Ali
3: da,
2: dobro.
3: Kažem, ali u ovom drugom, ovom u biti iz 70-ih, baš se vidi ta diferencijacija između ljudi, što je u Cameronovom ipak malo, najmo reći nekako i ublažen u nekom smislu.
2: A vjerujem da ste čuli ono, jel, da je kad kapetan kaže putnicima imam dobru i lošu vijest, loša, udarili smo u santu i potonut ćemo, puno će nas izginuti, a dobra, dobit ćemo 13 Oscara, jel, ili koliko već nekad u budućnosti, ali da ne pričamo o šali, još samo na kraju taj legendarni orkestar. Tamo su izloženi članovi benda, jel, kako se kaže, članovi orkestra,
3: na jednom
2: su zapravo svirali, što je zapravo sviralo. Ne podudaraju se svjedočenja o tome.
3: Da, jedna je od tih pogotovo ovih zadnjih melodija, ona je u biti prikazana i u filmu i mislim da i ona je stvarno bila zadnja svirana, bliže tebi, u tom, nisam sad možda točno naziv, ali u tom smislu, često se spominje o različitim izvorima, da li je bio repertoar ovaj ili ona, i kažem, svaka pisani izvor donosi svoje napomene, tako da nisu ujednačeni ipak u tome, ali postoji ipak nekakav repertoar koji je zapisan, sad koliko su se oni njega točno držali po tom redoslijedu s obzirom na situaciju koja je vladala u Brodu, to je pitanje.
2: Niša, ja ću vam zahvaliti za kraj. Niša Mendeš, autor izložbe.
3: Hvala i vama, pozdrav.

0: I za kraj vodimo vas u Betinu na otoku Morteru, u muzej betinske drvene brodogradnje, jer tamo je otvorena izložba posvećena Šimi Šandriću, jednom od ključnih ljudi u povijesti tamošnje brodogradnje. Kao tehnički direktor betinskog škvera, Šandrić je 50. godina prošloga stoljeća sudjelovao u njegovu usponu i proizvodnji drvenih jahti i ribarskih brodova za svjetsko tržište. A njegov je profesionalni put bio povezan i s Rijekom i Martinšćicom, gdje je stjecao znanja koje je poslije prenio betinskim kalafatima. O Šandriću i njegovoj ostavštini govori kustosica Kata Šikić-Čubrić, a u prilogu ćemo čuti i njegova sina Vilija Šandrića, koji pak otkriva kako su za buduće generacije sačuvani vrijedni nacrti i šablone brodograditelja. Prilog je pripremio Zoran Vukičević.
1: Šime je rođen 1922. godine, odrastao je nažalost bez oca koji je preminuo prije njegovog rođenja i on je zapravo brodograditeljski zanat upoznao u djetinjstvu u obiteljskom škveru Uroda. Uz djeda Benjamina, ujaka Ljubomira. Tamo je stekao praktično znanje o gradnji brodova i zapravo godina koja je obilježila njegovo sazrijevanje je bilo vrijeme odsluženja vojnog roka u Martinšćici kraj Rijeke 1950. godine, kad se on prvi put susreo s nacrtima i tehničkom dokumentacijom za veće i manje brodove. Zanimljivo je također naglasiti da on svoje znanje, odnosno svoje to projektansko znanje nije stekao na formalni način kroz institucionalno obrazovanje, već se on samo obrazovao na način da je samostalno kroz praksu, promatrajući druge, učeći iz knjiga, došao do toga da je razvio veliko znanje koje je povezao s praktičnim iskustvima brodograditelja. 53. godine je započeo njegov put na brodogradilištu, 56. je postao poslovođa novogradnje, a od 63. pa sve do umirovljenja, 81. godine je bio tehnički rukovoditelj. To su bile te zlatne godine škvera, druga polovica 50. godina, 60. i onda tamo početkom još 70. isto, zapravo kroz cijele 70. Tu bi istakli samo par nekih nacrta, odnosno projekata Valkirija 1960. godine, projekt koji je prvi njegov samostalni projekt, to su bile jedrilice za američko tržište, u to vrijeme nešto novo i nešto vrlo, vrlo tehnički zahtjevno. Također u izložbi Alžirske koče 1965. godine radilo se o pet velikih ribarskih brodova dužine preko 20 metara i putem firme Brodo Impex dopalo je da napravi te brodove. I zašto su oni važni? Zbog toga što su oni bili namijenjeni duboko morskom ribolovu na Atlantiku, bili su opremljeni opremom koja je bila u to vrijeme nešto najsuvremenije što je moglo postojati. Onda opet u to vrijeme su se gradili i za druge države, za Siriju, za Tunis, zapravo je brodogradilište gradilo velike, velike i različite tipove brodova. Iza svih takvih projekata je bila ozbiljna tehnička priprema, razrada dokumentacije, organizacija rada, koordinacija različitih poslova. Međutim, kroz to cijelo vrijeme, mi smo to isto kroz izložbu željeli pokazati njegovu brodogradnju doma. Znači, ulogu njegove obitelji u njegovom, kako bih rekla, brodograditeljskom i životnom putu. Znači, od same mladosti i života u Varošu, kasnije kad su se preselili na Gradinu, Šime je konstantno gradio brodove. Tu mu je bila najveća pomoć njegova supruga Neđa i on uz njezinu pomoć se izgraduje kući isto još 16 brodova i 17 koji još u baraci čeka bolje sutra, bolje dane. Da, njegova su sjećanja bila jedan od važnijih izvora u vremenu kada smo tek počinjali sustavnije prikupljati i bilježiti povijest brodogradnje u Betini.
2: Sjećajući se tih primitivnih, ajmo reći, kopirnih uređaja, znači 53. godine, četvrte na škver. To su bili jedan običan okvir koji je kao okvir za slike, malo većih dimenzija, negdje A0 format, sa škverpločom, možete ga vidjeti tu originalno u muzeju. Na to staklo bi se stavio paos, tuširani paos, preko njega ozolit, ovaj papir fotosenzibilni, jel? To se sve radilo na kotoraci, na taraci stare kuće u Varošu. Zatvoreno skroz, jer se to moralo raditi kao u tamnoj komori. Nakon toga kad bi se taj nasad stavio i ozoli preko toga, trebalo se naglo otvoriti vrata, izaći na sunce. Ako je sunce bilo jako, dovoljno je bilo desetak sekundi, možda čak i manje, da se taj nasad osvijetli. Nakon toga, tu su trebala dva čovjeka, odnosno ili mater ili ja, koji su mu pomagali oko toga. Nakon toga bi se to dovelo ponovo unutra, skinilo, zamotalo i stavilo u jednu kutiju. Ako je pet kopija, pet puta bi se taj postupak ponavljao. Nakon toga bi se stavila čašić, odnosno pjatić sa amonijakom, koji bi preko noći napravio svoje. Jel? Sutra da bi ti nasrti bili gotovi. Jel? Svaka faza je imala neki brod ili projekat koji bi se, on bi o njemu često pričao. To je interesantno. Gajeta od 6,5 metara za jezera. On, stric, znači brat Nikola i ujas Ljube, napravili su tu gajetu u 21 dan. 1. prosinca je ugovorena, a za badnjak te iste godine su dobili lignje za večeru ulovljenu na toj gajeti. To je jedan period bez ovih pomagala što danas ima. Znači, svih mogućih blanja, pila, kombinirki, ovoga, onoga. Sve je to bio ručni rad. Ali za 20, za 3 tjedna se napravio brod. Naravno, nije to brod bio ovakvih karakteristika danas. Ona se mazalo blakom, jel? Nije bilo Venecijani, Internacionali, šta ja znam, tih boja, jel? A onda posebno je bio ponosan na taj projekt Valkyrie. To je nakon Vikinga koji su taj Brodo-Impex dao za originalni nacrt od jednog Williama Gardena, projektanta iz Amerike. Kad su napravili seriju tih brodova, ti brodovi su bili na sajmu u New Yorku 58. Postoje prospekti iz tog vremena. Postoje ugovor iz 60. gdje je Šime direktno za njih, jer je to bio jedini način, napravio komplet nacrta za linije, građevni plan, glavno rebro, opći plan, plan jedara, balastnu koblju, sve komplet. Do duše originale nemam, ali imam sve kopije iz tog doba. Napravljeno je negdje 40 tih jedrilica u to vrijeme. A onda su došle ove alžirske koče. Tu je bio ogroman posao, tu su se zaposlili i puno ljudi je bilo tu. Imamo spiskove, recimo, konkretno radnika koji su bili tada u škveru. To je njemu želja bila najzadnja, da se obrazovanje za te kalafate ponovo uvede ovdje. Međutim, to je neispunjena želja i danas ovih ljudi koji su zahvalni, koji su omogućili da se ovaj muzej napravi. Sve je manje više napravljeno, ali ostalo je to obrazovanje kao još nerješeno.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirale za tonskim pultom Lucija Fanton, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. A tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. Počela je nova nastavna godina. U školske klupe sjelo je oko 443 tisuće učenika, među njima više od 36 tisuća prvašića. Povratak djece u škole znači i pojačan oprez u prometu. HŽ Infrastruktura i ove godine provodi akciju Vlak je uvijek brži, kojom upozorava na opasnosti prelaska pruge i željezničko-cestovnih prijelaza. Policija se pak akcijom Poštujte naše znakove posebno brine o sigurnosti najmlađih sudionika u prometu.
3: Da se prelazi samo na obilježenim mjestima, a to su ovakvi željezničko-cestovni i pješački prijelazi koji imaju polubranike, svjetlosno-zvučnu signalizaciju, znakove stop i Andrijin križ i mimoilazne ograde. Kada se polubranici spuste, nikada ih se ne smije zaobilaziti ili provlačiti se ispod, a to je ono što zapravo je

0: slobodni upozoriti da obavezno koriste, dakle, nogostup prilikom svojeg kretanja, da obavezno cestu prelaze preko obilježenog pješačkog prelaza i prije prelaska da se uvjere da mogu to učiniti bez opasnosti, odnosno da pokušaju ostvariti kontakt očima, dakle, sa vozačem koji će im potom dati znak rukom da su slobodni preći preko obilježenog pješačkog prelaza.
1: A prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0.67, a dizela €0.79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0.34.
2: Vijesti.
1: Rekordan rezultat krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u Saskoj Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
3: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
1: A samo dan nakon pobjede oko 5000 ljudi prosvjedovalo je protiv AfD-a u Berlinu. Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Ratko Mladić, pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, pokopan je u Beogradu uz vojne počasti. Na pogrebu se okupilo više tisuća ljudi, među njima i mnogi srbijanski političari. Takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu izazvao je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, ali i Briselu. Premijer Andrej Plenković nije zadovoljan reakcijom Europske unije.
4: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
1: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog naveo je odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
5: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
1: NATO poručuje da presuda Ratku Mladiću potvrđuje važnost vladavine prava i kažnjavanja ratnih zločina. Dužnosnik Saveza podsjetio je na njegovu odgovornost za zločine nad civilima, uključujući genocid u Srebrenici. NATO ističe i da je Zapadni Balkan strateški važan, te poručuje da neće dopustiti novi sigurnosni vakuum u regiji. A pokop Ratka Mladića prije sjednice predsjedništva HDZ-a komentirali su ministri obrane i hrvatskih branitelja Ivan Anušić i Tomo Medved.
6: Potvrđujemo one naše sumnje i tvrdnje da Srbija nije odustala svoje politike, da Srbija dalje vodi politiku 90. godina, slaveći čovjeka koji je jedini osuđen nakon drugog svjetskog rata, ne zločin za genocid, je neprihvatljivo potpuno.
7: Pokušali su retorički izbjegavati da to ipak nije ispraćaj na državu.

0: nacionalnoj razini, ali od prvog trenutka, od njegovog do...
1: Mila je Sanja Žigrafrljuk.
2: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović, te Dinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede 4 utakmice u 11 dana, 2 s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, 1 s brončanim Englezima, te Česima, koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca. Izbornik Bilić ističe.
3: Ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
2: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
4: Vremenska prognoza.
5: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
5: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Matija Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekord

0: 17. utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta, poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent "Nepale, niste sami".
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi euro 34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih